0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kéit a sé pan cair FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Tá riba chláán fáisteach go bailile funcinseo ad radio na lifacéad sa sé Pcaire FM me se cuiomh amach numre tá libh be a ríist lerá a heol intach funcaag sa teach so san nachtaidir seo agus seachta chlog Tá be an marbhann géthe an ghríb nuair an marbhann teinear an gláne le fada hipnotic freisinna tiach suas tiiletó freisin ó Evans Pyramid agus go leor eile freisin céirda le bheit arsúla inis ar an iicheálíon teom le lia nó bheith a ggéisteach lomsanis agus a ggéisteach le ceol intach funk. So tosam mé den nocht le óraní anchomasach as ihir veracá agus an tanna vidir sin ná Sylvester agus seo track ó inis dar bhenim over and over.

Pisa Keola Chin o Marvin Gaye on album Funk Shamach and Lidig Ochtu Hien in Our Life on Tanavierig's Ego Tripping Out on a track Keola Ship. Díra chun sin an album freisin, camarach, bhí mé gaisa leach, well, níor mé, níor éis mé leis le fád an is camarach, am sir chóvad an is fhí mé gaisa leis an album sin agus tá an stofaid, agus sin an dara album dyrnach nis rinne sa sol ar marave an lídag 8 cair, agus brónach roda an ar hálan sin mar níor sa cair blian dís, agus bhí glúr ciol fós le teacht, agus chudad leis a gultar hulmid Rivray an sin Sylvester, cailiwa an lídag 8-8, agus hén, níor sa cair hén, agus An Hjóltór, bas California, sér komstach agus fí glóir le teacht freisin over and over an track a chúlaisib an sin ag bar an chlár. Nis, gom bydd yna, gyd di can o na siatú di, nis, an ré orga, an funk agus a sort bag an sort tunchur disco ar gantra, nis, ach siod hypnotic le Are You Lonely?

an dessen sin ó Inner Life grúpa as nuharach a bhí hátaigh tús na hotatí Make It Last Forever an track holship a ddíire an sin an líad a gachtú haon agus rib sin chulamid ceol ó Hypnotic Are You Lonely can deas freisin Tá sé begéisteach le bailile funk anseo ar radio na lifa cé sé punca cad FM cuiha amach nimre libh gotí an seachta chlog ar an trúna dean seo im le clia agus Bhí bocht geolta ach tá se fós an deas mu sin so Ke bú a bocht a fós a tíocht so se chaáine an joyalan se tanúna an jof agus tá chola gúile grúdíní mar na sráid an immer me brennach an inineogann se agus tá feicim ceantichaícilchaní agus ceantichaí an chlár agus a duine a meach ó far an croca i dro lá an caiach an seo agus Bhí an chlufa inniuh fucilchaní an cean fear rí so bailisteach san chlufa ceis. Bhí mé héon thu a bor an croca a réid me brennhar gaiile neanan le muoín fi agus bhí lámáin chamara acha fuór limnach an cenas fá ar an ríist a chélann eile beidir. Chus tuna blinta th sipa go so be mé mahí thuús a grocpáir an croca maiíon an gaiile go mai ríist le chuna dé expéidir an nuair seo gonnefa gaiile an bua so fecamid. A ra iris go dtí an funk agus comte ra go dtí Risco Connection nis agus Tractor Random Ain't No Stopping Us Now.

Canachin ó Evans Pyramid Never Gonna Leave You, cultúr de bhannam Andre Evans. Arrásúir dearmad an teid, go dtí hosadaine gis leis na cheol ríist ar líne agus tá loch leanana ag áhhailú a gginis, bhfuil tá sé de gis le an cheol a ríist tro cult following meidirtar a méla. Never Going to Leave You. Agus chulmid cáán ó Risco Connections ó na seachtadaí riomh sin. Chulahans go ranna sib an órán freisin Ain't No Stopping Us Now, McFadden and Whitehead, Hit More Option, sníd ag seachtadaí, ach bin leagan ó Risco Connections freisin sna seachtadaí. Fáin na teoir radio an lifam ar tá Tilla Ciúl, Tilsús, Tilla Ciúl Funk, cos sé sin gáin seán is, cuinema ó Ón bhean le go iontach go álainn seo de óbí anna Yoha an tanamtara agus seo treacanis a d'ar bhean am Enjoy Your Life. So bantáine bhas gáin seo.

0: Is me se cuiifah mac numre agus beim se tíocht a í beo chula a dúna aige sé ar réan lifa ké a sé punca cad. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátir go cuaú ceol intach ag deire an lei chus achas aí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag géistecht le réíonna lifa, cé a sé punca cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Seachogamh, túrisc, cuasaí ratha le hódó fearil agus líon mac álaigh.

0: Fáilte seachta se gééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa an na fear agus le léma heí. Ar an chlár nutainmh lé agus anlís ar roiinte mórcéalta nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ní nach chiine ar cuasí políocht agus mu ddíireach tácha óúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur go éirigh le leis Daniel Lennis agus Sean Cain buhhainteach bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an lehéil taíocht atá ag na pórtaí agsúla insna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thuirlíonn gomininic gomíon daoine ag cahóta a gcuinen rialtas níor tháila sé sin i cinnte i gáilemh agus focusos taíocht ag fina gcéil i gáilemh hir.
1: É aníanta orm go puinte gur réirigh le Sean Cain an tío chuin sin a bhaintemach. Ní líantas orm gur rá níosbú is na heistríí a bhótaí a tachaige in imachtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an angbú a bheith chutha san áirdamh. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heistríthe teachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beag fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rimh sin. Fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Sean Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin. Go méidir gombeach cain ar bhealach chutosaigh ag an staid áiríthe sin ar Noel Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirenach ó he nagbú. But so ní léí na sena mar bhealach go rah cain aúin gur duine de chuid an rialta sé ní líantas orm gur hála gur rá níosmúdas na heistríthe go háir athn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dul go dtí Independent Ireland atá go maithir an éiti éis mas maiile ar bhe lé líon san fao sin. Si an áitúil líantas ormsa i déobh tean cain ná an chéad cuairmh agus an bhóta fór séar an géad cuairmh ag cuiineh gur iirithir do chuid an rialtais é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtais ar bhealach dul chun cí ítacha inanam bhtháin. Agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 16iste hepar seán cain coppla tááin oltááin as a chéile taréistó siíáin a bheith aige hana. Hepéir faoi gá hana heachtaisteach i bart le Hildegard Nachtan ar nóta Hildegard Nachtan sinna ina Harra rialta seom láin. Agus bíach agus bhfuil cain a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhaoh sé, bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil cetar braúór ghilteachta a nuas ar chaair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táach mór. Agus bíach agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhhar ar athir éagsúla. Bhí lé sagach má is de seachtaí rihan bmhathaáin. Mar jeler de hirehorí ar a gailge a có, agus de hirehorí ar nua nachrah gailge a có. Agus tá gailge ag Sean Cain, beidir gofuil daoine a áirithe an a bhí tofa don dá counter sin gaiilemh hir nimach na blianta a bhfuil gailge fiú níos fear acu a Sean Cain, ba tá gailge brealíh ag Sean Cain, agus sílam más maiileat sílam go dhearna sé an difriocht agus daríire má tá tú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad cóirmh a bheith thbh áitiíoch rilí ar an scéal am láin. Gaach seans gur a míle chu céadú gáhhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag. Sa bhéidir agus gur tabas go mór chutásaigh ar an géad chóirmh, agus ceise bhí mi dé talamh sláin de go méidir gombeach an tíchain ag tabas ar deire. An rud a choítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí nó Grealish. Agus bhí mí sé cinál le cepa dá mar rudda gur bhóta céad cóir a pí beag níos airirí Welby go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas agus go méidir go goideoach se sin le siúd Vi vóta sag leidir a kellen agbú er a chéad chorf le haigen lochdébre, veg mé a ver a bat an tástel sin. Vóta sag má fresnig mí na ginle agus be he agbú agus mí na ginle a reis, you know, san óíocht a ríist i g an trí bliana breis agus trí bliana sin ceanras ruí a dechar faoine fathááin seo tá siad có fan amach ó oltáchain you know, go méad an airthróid chuid wa, dhéana tal sláin de ar bhealach nach meach íirithir ar an éiti clé túhall má smaileat ag tastáil chun dul san óíocht ag an céad oltáchain eile mar go méid Helen Agbu agus míidir cinlí goach an tosaigh ní airí goróbh an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire an ráis don rás ritain sin seis don champa sin an omláin a campa ar nóa a bhí ag reit bí me sionric faoi campa a bhí ar lí tríéis vótaí bhíhall dí hiigi na thuirteisteach lehénig agus vót an loch débri bhí an sin a bhí cinnáil múlí ar bhealach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beag sé dechar ar caiin agus nachtain déirting an dáthaí a chuna cumád, but mar sin héin, you know, tá is cinnte gohfuil fina géal go mór i dreis gopra le fina fáil, déirigh fearróga cilín céin agus déirigh go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bhóta fiú a bhí a géan ó cuaomh trá agus agus tá buil ann freisin a gás cilíon céin, go méidir go mugthaigh cuid den cetar ina bhfuil sé siúd go dtí galibh Thir sa chéad oltáchaid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chiíonn céin breúráigh fa cadh ar siúlaige. Agus an sin les muinte sin ar fád tá tamas agat nach mhuair sí a chuna bbáta seo, but a ríist díanathe talam sláin de go dhéananig sé seo é a bhisnú níos mú iorthir de chuidí na fáil atá ann so tógad sin méid sin leis. Agus rilíon really ceistetá na níos ná má imíon grílis má hagan deanna le grílis. An é go méid siíocháin de heta deise ag dul go tamas in áit grílis, nu síla a ríist ná raí commáisisin le Wellby, deirnig níos fearr le áard bhéir a rathe chathair na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláine páirteach sa pháirtí déon lethach blionttóhin. Agus ar an ábhar sin, you know, agus Bobby Malloy a bhád imbaí ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cináil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éite liberálach don fátíí déan láthach agus níhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí ar réon lína le i chéile, but buan sé go starúil leis an mór cinil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tartaí sin go méadh mach seans níos mú Cobbard agus Wellby, dá mar rud gurh grílis gan a bheith ré ríist agus cinil an pátí déon láach mar a bhí a cuiineh ar chosad áir a thuirt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá beidir sanomíocht an sin agus tá an bhóta teag fina fáil agus an bhóta teag Thomas ar lí. Tá na bhótaí sin cinálil splách ar na chéile, mar éiríonn go mai le Thomas beidir nach nairóid go mai le fina fáil agus beidir fina fáil brandú go géir mar a dúirt sin mú cehan in dhé agus é caiint faoin rud ar fad. Beidir fina fáil brandú go géir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus cadgur féad le dhéanamh a nuas ar fiona fáin ar nó an ram eile a bhí híos leis go mór a gáilh hí ná sin féin. Fuair mar lohan 3,000 le bhóta i go mórtas le beagnach 9,000 le bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a go maiigh Bréad Farrell a síochain, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair mar lohan mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin, agus faon Bréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhíon tan náisiúnta an sin timpla ar mhairad chumá faon si na mílte breise breáir an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta geanta sin rotán spéisiúil.
0: Agus an dáile doir an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáchan eile nó an nóile an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus a bhana tú mar counter cuaigh siochan.
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Yeah, now tell us now, Dan, because you're here to come back Bert on real to sound. Says, you know, didn't want to win a Gael, didn't want to win a fall. A cashed a town now on a shed Bert to win a Gael, I guess, now to win a fall. She'd cashed. Vaksha Shindy Stokuli, Moss Noel Thomas, a Hagadishtach, a Bartlish, and Bert to win a Gael, Moss Milet, Martha Nismuta, Idri Yaluan. Dog, Aksha Shin Bertir and Teavella. I guess, you know, now they're on Wilma de Kite er Sinn Fein, Wilma de Kite er Helen Ogbu, Wilma de Kite er Sinn Fein, Wilma de Kite er Meadin de Yunliach, Wilma de Kite er Sinn Fein of As an Arnav, I guess Wilma de Kite er Helen Ogbu, Meadin de Yunliach, Machacha, I guess Marian Farrell, Vernibal Lee Doyle May, Braham commanding Sinn Fein and Siachan Chin. Top, an eye to Wilfie de Foyle, I guess an eye to Wil Sinn Fein, I guess an eye to Wil Independent Ireland, Fad Goffel and Hale, a point to Sean Anachin Archley, I guess. Shinan Pisa, Braham, if we law her, then Disborach's full of tule, a thaw, le Hanelish Gary Yelever, Agus Bader a thaw le Hasrach do Ru, a party or bit and 3:40 shin, ma thaw, Dolcon Keen le den of Aku, Agus Mother Fader le Kinoil unpacking Cartavedienta on Spas shin, a thaw Kumota, either Independent Ireland, Sinn Fein Agus Fianna Fáil. Sparrallin se sin an skýr sin den eti eis nach vil kengilte leis an dísborach sin de inni gael rúði enn finni gael ís laidra agus sparrallin se sin an kvind sin den eti klei nach mwyn leis an dísborach sin de farti ar ein dala loch deimbra agus dan dastu dien laik hosílta rúði enn ís laidra iad so mar jaul ar an dísborach sin inna vil an 3:40 sin kengilte leis li arnaha agus tam a kaint ar Dísborach de Vinnan le beidr lúchana le hete deise gasóisialta, no, lúchana, chodat mar chodam ade, lúchana cynnail, lúchana camadacha, fiú mas feitar eisiau rhaid, il meic ít anna, mwyn sy'n ro eigorach fiú an lipe, chyna chodar, but ta'n spas sin fwy láhar, ta se cynnail le hibru amach, agus gudig a nibrítir amach é, agus gudig wil se sol ar ceatá a tuart barcaidiachta ar an spás, agus cé nachhuil a tuart barcaidiachta ar an spás, agus cé a ilan ar spás an a ela. Gudig a nibrítir é sin amach, ta se dachar Braham Hain, dun 3:40 sin, dul cun cín ceart a yenaf, Sinn Féin, Fianna Fáil, agus ar an Neamhspleách.
0: Agus stoch a beidir nach córas an crin é ach an dáilat ar cheart a duine beidir roinnt airgead a chur Sean Cain mar uachtarán na hÉireann amach anseo. Ag féchan tar daoine eile an dáil cheantar.
1: Sin adú rathúirt. Well, yeah. Tá túr amagam nach mbeadh sé as an áirimh go mbeadh Catherine Connolly in a uachtarán an tar na húr. Má tá sé sin fíor Tá bud chófáda sin ó trí bliana a dé go le amach roing, gombeach sin andechar éanan an échar in éonfartaí chuin vinsúnach gan trácht ar iirithirí breise, cosú le Catherine Connolly féin, más mai leat. Ba cinnte éon iirithir in éonfartaí chuin vinsúnach, sais aint agus a aigrú. An rud atá tréis tarlút an tion ná, go minic díní a bhí an tofa ag tauch ag fothááin, Bíonn sin láidir an sin ag an céadol tá a chuin eile. Agus chunig sin an a bhrú ar Hildegard nachta, nach raibh rí of láidir. Like, ní raibh, ar bhealach bhí an tá ar in a Yale, leis an vóta a bhí sais ag tep gan áadúrta agus gan lehúnach. Ní amháin a gáilef hír, but a cuidhá dál counterchrí ar an dál a gáilef hír. Bhí an tá orthu, go raibh siad fós an obiacht, don si a chuin deirnach. Agus, you know, nor germ an si a chan dearnach nu fiú an dáhi a chan dearnach a gurbín siúd bert as an trúr a bhí ag obiacht a bhí an obiacht don dáhi a chan dearnach a gaminic agus úranta fúr dinna den vert Hildegard Nachtan an dara si a chan dearnach rúnta dág a cain a gamortas le dinna wáin eile beidra don si a chan dearnach nu úranta vach hén dó trí cahar lianta agus vach cain agus Nachtan lichéle an obiacht an si a chan dearnach but fiú agus an reint amach có chóthram sin, agus bíach agus nach raibh mór an díafricht idir caiin agus nachtan, gur bhuaigh nachtan cúpla báta, ní raibh riamh nachtan ró láidir, agus ní bheidh sí róláidir, agus ní bheidh sí róláidir go fiú do leiisteach braham héin go dtí an chéaddal tá chuin eile. Rud a chélíonn goméidir gur dóchúlaí goméidir go mú caiin siíáin ina ggéal i ngeall ar an bmhtháchain a bheith buteige, agus goméidir go gaiiling Hildegard nachta na siíáin mátá sí fós ar nó an anms fé ré, cáhs cad athlíonn tin goidir fad an sé ré atá polyúirtá sin níos isle níos cúin is ná a bhí fadófadó. So tá an tredin bhenach an go a bhí a ggéal. An rud béidir tá gascartá seo ní smú go dtí smú ná, cáhfuil na cógúlaochttaí ar théamh na heta clé. Bhí caiint ar tun na clé a bheith ag gascart as an cóhartííocht a rinne na pártaí go léir ar an éta clé le taú le Catherine Conley, agus rinneú tun na clé agus animniú tun na clé go hifiigiúil, gáileamh hir ar na hiireachtaí go sunra a rinú Justin sin cetar sin go mar cinnáil socrú eistrathe bhótaí idir na hiirethirí léir na lé. Níor éirigh leis na pártaí he chéna go fiú caiint ar hon mar sin nó socrú mar sin a chur aghríoh a gáileamh ar é nachlí a lár. Ba rinué sin nó bhí sin animas a bheith déalta ar tháinig mór an as? No, níor tháinig cén fá mar go bhfuigh seo an caiint de chuid na héta déise. So an céan sin a hagan as sin ná an bhfuil éon rud fíriineoch ag dul leis a ggóúlaíocht omláin is de pártí go léir. Agus an bhórtú an aibbatáid se ná níl pártí lech dibre roianúil ar hin féin. Níl annach chu pártithe ar chuistí agsúla roianúil ar hin féin, ba níl lech dibre go speisialta ceanúil ar hin féin. Bar na lech dibre mar sin héin bre ar na déon laid hóisialta agus an pártaí glas agus go mach cógúlaíocht de chríomhpháirtaí an sin, ní luúinn siad poblbal rihrabús agus ní luúinn siad sin féin. Bar leis na déon laid hóisialta a bheith ganas ar mórgrúpa online, but tá sé soléir go bhfuil barna níos mú atarú siúd agus sin féin ná pártaíar bheith eile as na pártaí sin. So má tá na déon laid hóisialta le bheith ina ggheanairí ar chógúlaíocht, lechfáil leis goach poblbal rihrabú slochaisteach freisin. So an ceistetá nacháhfuil an cógúlaíocht seo adul. Mu bhfuil sin féin in san cógúlaíocht, cílííonn sin

0: de hocrú córéaltas le lochdibre did le cóisialta agus de glasig mar hapla. Freisin ar nó a ggóí aú nach ra an comir scéil go raibh sé riomh le bheith rite sa cúra bí a ggóí chait ar fin na fáil agus sin féin a bheile chéile. So is si de cógóúlaochttaí seo a dhéanaigh an talamh ag táhacháin níos siúráilte agus ar bhealach a bhfuil na tacht a thuúirúing níos fearr. Ach a ríist go dtí go naim sin muid, go ddíireach céan seaamh atá ag Independent Ireland sin féin agus fi na fáil leis an spás commóta sin atá an animas bheith aá ar ábhar áiria. Go dtí go bhfuil se sin imbrií amach go amláin. Ní dóilem gur féidir le cuidas de cógúlaíochttaí atá lisacrú, ní dóilm gur féidirú a bheitsacrithe agus dá réir sin tá spás é ginnte a lenig a bheith é ginnte go cean pí eile.
1: Well, stocha cuma an cuma bhí ar an oldtheáin ar an fotheáin de fi na fáil i ngáilimh thír seans nach croisí dín tuachsásta leis cliise omláin i bailáach lí lár de fi na fáil agus seo an sean cheantar a bhí áiste ra Bertie a thurn i mór réimas na sean leint agus beidir beirt teachta dáileachú as cehrair ar fe tamil agus an isí tíos go dtí cehar nó cuaig fón géad don bhóta. Tá fáibán de fi na fáil just ag fechantar na hehracha in san gá fathe chun seo.
0: Well, níl mé sé chur i gcuide láic a déir go rah bhóta olbhór ag fi na fáil sa geantar, níl bhóta olbhór níos sa geantar fechar an titim. Níl mé chu a gcuide sin a churimeh, mar fiú mar bhreíonn tú ar aon counter a bhí ag fi na fáil áitrah iirithir cinál ahananta rimh gáhí le sa héag versus cuid áirithe do na dá ceantracha ó gáhíle a héide go dtíanais tá titimtrééis bháin, agus tan muidir fád go rairnig le rit áirithe ceantracha hacht a ráis ag an oldtááin dearnach agus a cean rimh sin píbeagh dtíine fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blaglaí a lár áit a bhfuil an titim ó gáhíle a héide go dtíanais fós inahecrocht tá sé sin an. But rudháin i déirting faoin laid sin atá luúte go ná. Na bhótaí a fór Dermot Fitzpatrick, na bhótaí a fór Tom Stafford, na bhótaí a fór Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad tharbh é seo. Leith béidir go bhaithach Bertie Ahern, ceir a bhí le déag, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie chu siúd a bhí an Nordhéirí ar bhláach liam mar óna suing ar fad. Níor a siad mór níos mú na gá bhíle. Like, bhí si a brair eistruchaid olmhúra. So runta méíir Iránna dá dóá Bertie as an áir a fithe blianahain, hí na bhótaí cóhíislegus a bhí an isí na bháil. Í léon rud aire ach go bháin ghfuil Bertie imihe. Now, tá a go gur léomh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is lébéidir beagání beag ró himplaí é just gur hit na bhótaí agus na bhótaí an isial. So tá léomh áit éigen in san lár an sin idir an dá léamh. Ach an rudatá sáiléar ná ní léon thion an iiri sin ag locht bhláchlí a lár ar í na fáil. Ach a ríis cádó a cheasan hí na fáil. Braham gur féidir le fin a héile rá, ok, táid ar an éta dhéis, ba táid forrásach agus liberálach ar ábhar thuisialta. Agus fellhéigh sé sin de scíir áirithe de bhóta bláchlí a lár nach bhfuil éon fartaí eile in óíoach leo ar na son an cináil bhótálathe sin. Agus sin ceanna a fána go rair go maiile pascalimach na blianta, agus do ríist chun na bhóta bhí pascalí bhaint le fin héile ar chur bhain sin leis le ahananttas inimeachtama, ach deirigh níos fear le réon mecenm ná mar a deirigh le John Stevens, mar jeall air an cospóir atá ag fin héal ar an éta clé a bheith wadní sanithe, agus a bheith bhád éagsú na éondram eile atá ar gur ar netiis a bheith thrah sanúil agus a bhhaí sanithe na éondram eile tar netiis. Agus an trandlam an mandlam an cinnáil scapa an meascáin eteo áit a reinan ar an neamhsplach

fiú i bláach lí a lár Jerry Hutch agus Malachy Steenson anuas ar ina fáil, anuas ar hin féin, an tais mascáin sin atá andeair le sanú a gceart ar an éta yes, ar an éta yes. Tá sé i crothú deacreachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéh íontas orm go bhúigh Daniel Ennis, bhí íontas orm mar deirm go bhúigh Sean Cain, bhí bhéh íontas orm go bhúigh Daniel Ennis, leabhar buid fí sin atáach sé chaite ar gláir gan óg amach sin tá go bhúach sé, ibhar na héin bhí an bhóta le bheith ard, ibhar dó, duine de bhóús na háite é go smir, bhóta an orda gearna dhéanann freisin, so bhí sé sin just le heistú thart agus an sin é a bhhad níos mealtaí ar na heistríthe, ní léon heis fa sin, níos mealtaí ná Janis Boylan agus níos mealtaí ar nó ná páirtíthe eile. Beg Marie Sherlock a mhil ag an chéaddultá chuin eile má chreidan si ón tús, go méidir gur cheart nach mach ach déon lethach sosialta bháin an sin, gearna dhéanann nú Daniel Lennis agus gcuiltíise sláán agus gur idir an bhirt eiletá sin dhí chun bháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an bhóta taid de déanaigh chóisialta a bheith roiint amach sac má, agus má bmhogan daoine eile i dro na éonlaach sosialta níos éasca aber ón an ceanmháin nó Janet Horner nó whatever, agus dá mar rud é gur hála sé sin, déach Marie Sherlock a bheith si a bh áit gur sí taobh hir don bhirt ón os a déonlaigh chóisialta, antá sé rá a bhád róáda ó ón gcéadaltá chun eile chun éon túair ceartaí anamh. Bait ní dá mar rud é gur mise caiint as ba heasam an teig an thús trí bíal dul sa bhachtas. Déach amach beirt as cethair ag na déonlaigh chóisialta, go hárathe mátá tun mór náisiúnta taobh hir gon éte chlé lánstad, go cógúlíocht na heite clé pe bailach an imbríonn sé amach, nú má tá tun sac suntasach taobh hir do sa déonlaigh chóisialta iad féin in sa céadaltá chun eile. Dhéon tha talas láin de gur go mbeidh réim ag anam snobíocht, deirnig go réasúnta leis agus go mbeidh sé snobíocht, agus dhéon tha talas láin de freisin go bhfuil siachán sábháilte ag Mary Lou, le ní hé bhfuil si chun an siachán na chailút, dhéon tha talas láin de sin. So is ceiste bhuiine an sin le dhaoine eile, déir Jerry Hutch goil se chun rithe ríist, béidir go mbeach Jerry Hutch níos láidir ag oltáocháin, áit a bhfuil ceirithí a cháin, seachas ag fothááin áit nach raibhah an taon a cháin amháin ann. Agus ar nua, is ag dul in dheirt ó théamh amide agus an Tom Steenson, spéisiú go leor, ba an ceis ná bhfuil spás ann ar an éite yes sin de Steenson, agus de Jerry Hutch, agus beidir fiú de iarrthirí ó éon tú nú ar an neamsplach nú pártaíthe eile, agus tá scata pártaí lár na chaireach a déad go bhéir netta dhéis go mai le bhéir netta clé. So, all to play for an sin in san dáilcéantar sin go fóilioch, ach beidh Holly Cairns agus lech na éon leach sosialta thairmh sásta, agus Braham go mbeadh baitigh sásta go leor sa bhéad agus gráir go mbeadh le agbú. Tá Mary Lou a dribbloid. Tá Michal Martin dribbloid ar bhealach eile, phléimidé sin, imóigh sé, dréirnach éile, imóigh sé. Ba tá Mary Lou a dribbloid eile, áit nach bhfuil sé sular go bhfuil si chun imacht, ach áit a bhfuil si stálaithe, agus áit go dioching sé trom ar hin féin, sais an tanthe sin faoi cheanaracht Mary Lou a réiteach, agus déitach go mbeadh siad ina chhrúachás le sin ar fa tamil ma, feicimid ling. Ok, bin agaí túir de mar an teachtan seo agus buí garchar na fáááin mar a bhí sin go dúir seachtainna ar muochas de ó sin macóil agus de bhar chu leintí go rétíí na chlácha seo an gréalta. U héalaí am macáí agus ón fear le bhirrte chu na chlár a láthair agus bhfuin léirethe fil deirh leis chiaad a gréil na chlár an bhórte chuing ar seaachtalágan seo ar radiolifiché a sépa go cear FM, s féidir éisteachlí úrbe ar bod chréile chobachéanana ag radiolifa.ai. You are.

0: Táú a géistecht le radioúna lifa, cé sé pan cehar FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú tí éisteach leis
1: in. Mór géad fáte saccha fisfas an seo radioú ifa cé sé pan go car FM. An nachtaíine úsle tá túris charbh speisialta deanta ag rion branach agus fergal Sas ar phlá bhláchlia. Sigí siir agus éisteí leis an túris speisialta seo ar phlá bhláchlia.
2: Lábrá gréine agus am mé bhealach amach chu ghilscoil na foiinteige. Áitcuil si reachtáil phlábhhada lia, timpplairm fecin ceúirí óga agus na chuirdi síos na lábh acu. Tá gatain idul sa bhealach céna, agus na miise chun fáil amach chu gotíocha tátarla.
3: Is mu sé léim nálan asco

Is mis se así é is privid mé ar gails gona funteoige an áúin go fi láthair. Agus tá mé mar bhil aréifhúir si gréán, cé gur bíd anréibh a bhaine leis an scóil, Créibh funseoige atá an seo inniu. Dúmar an seo sa chréibhréib na funseoige. Núair thosaigh an scóil in áhhíla sa séag níor bhena chuigar chuigar páiste chuigar Ducklings bioga agus dréir mar a thosaí mar a fás agus anrágamm sa don cheolalas san garód a bhaine leis le cultúr na gailge. Fas mé go meic sé riáhaach go meic ce mar chríláir na scoile. Agus ceapas méidir go meicid sé go dasan sin do bhéit mí sin aoncurréomh hosú sa scóil, agus bin rinimar gohíla sa hotaigh tháinig dearing chuigar nó séise de hisismóirí na scoile go crinú, agus is as sin a dáásan anréh meam gur béon réomh mó im lá lia é fi láthir ní mé céfingé cinnta fa sin ach scapan an ceolalan sin, Tríd na scoile tá grúpa ceolagaing de scoile tá éimlín díis tá grúpa ceolagaing agus tála chu blianaan nús. Rudnach meic de aná le déanaar cóbeag is a bhíagaing, so tá méid cobródú las ach ceapan gogurn sé go mór leis na páistí leis an espéir scoiletá acu agus gogurn sé go mór leis an scoil, so mar anna bhródú las. Tá sé riáhacht a ghfuil an cultúr mar bhunclach ag an scoil, agus sinna dearm leis na tiismothirí gcóí sin chuilge agus cultúr na gaiil a bunclach na scoile. Agus tá gacro dí enmuid bonaithe ar sin, beic sé trí dráíocht, sport, ceol, agus measam go dtugann sé aantas faoi ledas napáistí. Agus gurbééis sin tá pobal áling tosathe going i Malian Temple. Tá tiismothirí ag leirtingáilge ag sinnam ceol, ag ghlacapóirt a sport, gacrod bonaithe ar cultúir na gaiilge, agus measam go sé riáhaach tegan napáistí an seo céó, Fiúntagus atá sé a bheith anán ó leis ce a haint, go ige leabhart, cumán chur do lámh agus tá siad broúil as an ggóúir agus sinna táhain, go leanaí ar ggóúrá go dtíon chéad glúin eileachs go mééis sé níos leidre, fós a ríis. Chn anréibh a thosú an tuis raibh má fáistí féin ag sin am hiig méid chunas mar a bhí an bu na buntáistí ar fad cé go mór a chuir sé le saoil má fáistí féin. Agus mé géir go meic sin ag gails gona funseo go comá. So just chu mé mac ag tiismothirí leir mé leis le réí gréán tá mar chahéirlaach ar tá geanas ar chréifhir si gréán na maiíon namannach, Dúir mé ar cóla agus thug si choir an bhdom leir le mé le méhuiílan, gonne bhifiúil, gnear bhir máta i ggótas agus chróir si muid go puinte a chun sin tháinig do tiismothirí le chéile agus tána tiismothirí gails gon funseoige doréite, Tá si sásta agus bhíidir ón céad lá riamh aríthe chuisteach sa scóil agus sinna fáhfuil an rá ar an scóil is atá maiar sin, but bhí cótas bailá lia anna cheireach comá. Thánaidir ag na crunethe roiríad ar muid ag nuirí banúsacha ach iní sin, na tiismothirí é agus daim siad ar siúd na múntóirí agus bhíon scoil ar fáil bhíon airg na bhein agus ceir sé sin go mór mar gra mar lonathe hena féin agus gur fuig na bhein. Ach yes, is na tiismothirí rinne é le taíocht préhir si gréán agus bailo lia ach na tiismothirí rinne é. So is cum cé réimhlan na muine tú tomidir fád an seo don cheol. Don cultúr don crack le gur féidirling bheith síon seo ar óáid cóáling le seo agus éisteach le scoceoltóirí ag sinnam timp na scoile tá sé thbór ach tugan na cravhah ar fad le chéile, Bhín si fad a géirí ceúla na chéile agus nuairtá múntóirí an sin éonmhúntóir, tá tú just a géirí de chéir do chur araig go dtí cé glún eile agus tháinig anna chud múntóirí óréibh nahí agus ceiríidir ling ag an túús. Agus tháinig mar réad an sin ó chréifhir si gréán chun Carolín comá, agus an sin dás sé agus dás ar nanam agus fu mar reinintá daoine ó UCD comá ceoltóirí a bhíh sinna UCD, so ní ddíar goh le lia tá múntóirí going ó himpla na tíir agus tá sé sin thbór, mar tugann sé túns faoi le tugann sé spreige eile dus na leanaí agus gur fé le rá muinte brelénar hasasta ag múna. Aráníocht sa chréibh agus tá si an star na nárán a thuirtas napáí commágus na napáisiin sean in sin an éhuiirt é sin thuirtaráis ar scóil atá anhhar fad, so cairí na chréimh ar fád le chéile. Tomidir fád an seo mar dúir méid leis 9im céine. Well tháinig Simon Kelly chrí lár na chréimheh a gcuing an seo agus tiismothir sa scóil chugam agus dúirt sé gur rah bailo lí glóra
áit anad leis an flá a chuirsúil agus phléimar é beidir a fatrinómid agus dúirt mé dhéh b bhráling is sin anamh. Bheith sé in déanta tuscuil an iirgnamh commór agus an anad comá agus tá sé do chréte. So bhartíí mar é dhéanamh ní ddóilm gur hiigh Simonú héú gur hí mar siir le smuoine bhar ceirt go ddíireach go ra mar sásta tuairt faoi ach rinne mar an cinenne. Agus is cóibbrú a ríis ó gacéine na tuismóirí muinte naréimhah na múntóirí sa scóil a bhí dochréite an éan sa scóil a cheirigh glantóir, fáilí, garí, just gacéine tháinig agus atáin seo nniu ag taú leis an óáid áling. Agus is fiú é, is fiú go mór é rekenn tú timpn ar chluisiú an ceolalagus na rekenn tú mééis sin páí ri timppla le tílénte a gréimharthú agus iad sonnasásta is fiú é. Is úlach ibre olhharré ní 8 VAMh gan takeíocht agus cóibbrú ón méid daine a tháinig agus a bhíon seo réir a bhíon seo in é agus na múntúir ar fáda glána amach a seomraí agus napáistí ar fád a bhí dul timppla ag glána agus ag peintáil. Bhí páistí istíigh le canní peintag peintáil an tuachtain secata agus iad cobródú las agus cobródú las a scóil agus an méid atá déint acu agus iad méid sin cuatóirí teach timppla ag breúir áit. Tá méid ag freistal ar fleála reinint blianta le a fáistí féin agus is bralam an atmosféir atá ann is bralam buúla le daoine agus éiste leis an ceol. So tá treéis teacht ó gomórtas rica gaalaach agus lasach sé chrí aonduna. Ní éach aon duna tatamach as an gomórtas sin gana bheith sonnasásta an tú féin. Agus don chéadú riamh in éan déiring beidir ar dam bhí gomórtas rica gaalaach do bhúcaí. 400 riil nu ru dige níle sam gad in gaiiltar sin agus ní raibhann comórtas sin ann a chuidir hosaíad ar comórtas nua inniu marhealar bhúcaí ó chails gan na funseoige a gglapót sa chomórtas sin. Béidir go doí cót saráig agus gomógus siad aráig agus gan si cena comórtas i láin comá fé súil gomór é sin ecinntamach an seo ach bhí sé go háling na postí óga seo agus iad nervhíise agus ag oberlin na chéile agus iad cobródú in sin ag an deiregar go rairí le. Rinne ré agus buine ar écht amach rud nachráidir agsú leis so sinna chuir na muí na bbáistí sa sérás. Bhí níor hain miise ar bhí méog ach tá ag freiú ar bhirt ar an mart agus fécinntíar na cóirdatá acu agus ó hípla na tíir ar fad drastalí mar ar chomórtas is sitéis sa Spáin reinint a bhlíonnta do chomórtas mór a ní chomórtas flá féile mór ceol an sin agus bhúlaidir le cóide ó hípla na tíire ar sa siad fós anna bhór legus bíon seisiún agus in ordaach gomininic agus tágantí leis na hálaí agus mu a ghdín cú barbecue acu agus just chuir sé glundar do chrí agus siad ar fád an lerád an ceol agus le cordaí ana agus sin rud a sábhachttaí agus sin an rud tá speisialta fao ceol tradiisiúnta. S féidir leat éhorirt aon áit, is féidir doisteach a pob saníthe dúla seúirtamach agus Portlacha seisiún. Níl sé cosú le rud é gan eile go méidir go méid ordóin wet go méid tú sin an piano ní mirránach nachfuil sé sin ar ausfresin ach tá rud éigen speisialta rud égan just ar chohííon dearfagus agus tun sé tun sé ásamh dom saréos is brala méid. Tá airú anna bhórtácha ó gcínta ó bhí me sé óg dar nóí ach tá cultúr na gaige le feicáil tá brod ann anis go méidir nach raibh ann go fur lehan. Ní bhín bhíoch béidir daoine ciún agus iad gglairú gaige, níl sé sin anna heile. Níl sé neamh go lech agus tá gaige going nasáil agus lem se gaige mar fáistí ach níl sé neamh gannáach inis daoine eile chluistáil ag gglairú gaige, teile go chluistáil ag gglairú gaige. Bhíh sé beidir tru a car go blian óhin, fethe blion óhin déimlíon ó fiú, ach ní níród neamh gannáice sin fiú agus muidthar leanir i chuúil méid teile geile gglairú gaige agus tá sé go háling ach is rud normálta é or danga í tomadá chuá beo agus measam goil sé sin gur écht é sin atá buintenta amach going ar fad agus mu anna bhródú las.

0: mé sé cuiomh blenar hasise is múntóir mé an gréibh na foin seo aige. Agus múnom an rangan ar an áráníocht agus ar an fliút agus ar an fadoáin. Tógach goréibh me vís buintach le cúplaréibh nó bhí marrá a níos bhí marachta de géirí, so mar vís son vís buintach le réibh an áhas go géirí sa dagin ach fé mar a háin mar go bleá clia vís buintach leréibh náí an son. Is tócha greibh an áráníocht go mám. Tho sé go smirs i ggéirí hir agus is bhaid son na tháinig an tradiisiún aráníocht ar an tanos. Agus an sonna bogad gocéirí isdóilm go bhras anna únsráid ó fliút fliútúir an chiaad go í for ganhil. Agus bhaid son ará an grá agusth se fós a gom buch ledia. Is socha gurb scéal in an áráin agus mar sin de siad na focail agus an frásaíocht agus an scéal é fénig an rud is tochtaí thoréí eile th an áráiní fénig agus an orádíocht tá na focail agus an tradaúna don na bhainein leis an scéal é fénig níos tochtaí ónas go diga míad brí na scéala san.
1: Agus an ééis sin an clás ó heh arna ólam go diggan tú an scéile doach agus go dagan na focail in níos sin. No conna céin chuchoige tá agatá agus tú ag fóla marrá.
0: Bhfuil gáí héimis trí na focail ar dúsach ní bíon na leanaí óga an hása dultíad na focail ba bailile a siúd a bheit árá an dtíar a chuir buinte, but nuth sé anhacht go dige siad an gáil agus chuint a go mórlan a chuid fála agus a chuid hiscinte an gáilna de agus cían tú go dag an fehs mór gré is múór gáilin mé leis masú d ganan siad an áráníocht agus masú d dig an siad brain na scélas go chéan mar an go dagan an fesan agus go dagan sé tríd ina chuid caiinte leis so is fíorthcht a chuáise.
1: Cáil ar ar Nechttar an seanos gur árán mór a fada le scéalta dain atá i gceist. Conas gur Federation a bhna de rang ó agus iad 8ta dá blion dí.
0: Bhfuil acha níim sin na hárán anna bhra a le a siúd agus bhfuil tíad siad a bheith ochnú denimmantar ahad, so tíanana mí na rudí becht éasca agus ath frist le chana ar dús, agus an diaaggar níag má háíime agus na háráin. Na méad son agus carían an fla agus ruí mar sin chomach agus tin siad gur gáda árán má a bheitgad agus árán breir. Agus is sprála leis na árán mór is féid le a chuid áráníochtta agus a chuid scian áráníocht agus an orda díocht réí a chur chu cí an son, so is máéis sin íana na chomá.
1: An bhfuil mar sin blas hií ar áráníocht ar fad réilscoil na foiinseige nócréomh na foiilseige.
0: Tá cinnta dainethete méhénig agus má múna míad na hárán, ba tátáí a gomstel ar na hárán cíoch sa mar sin is é sin a bhna míad an so, agus dana míidir seachníhil na hárán cíoach a chu chucíach fós hénig há blas éigen difriúla chuhéigh na daltíí leis, so bíon meascán an dárad.
1: Na chula mí sé scéile go mín áráníocht ar an seanú cénach dig an duine ag orintnta go mín sé rubbeo garsúil. Gonas a haachaní muéis sin agus mu ag múna daine agan nóhfuil muidir gglacha leis nach dagan siad na frásaí áthe ná céaltíhéir Dig mu lemh agus bhín si túúd atá ggéistoach beidir ag scigurnéocht a gáda tíhhirirda.
0: Tá sé ann cinnte fé don commórtas féna dóíag féidir a chana don áráníoch hí árána chana fé lethe go agus tá garsúlacht san árán an chomá agus socha ní féidir a hachant le tá sé na trataisiún, so ní féidir é bhaint an árá antá se ann agus is minic go ganan na daine óga iad agus beidir nach bhfuil brí na ruda a cos catú bheith cuar amach céfi cad a déir tú lehas na rangathe butá siad a chana agus tá siad ann cinnte.
1: Mar ciíoch gus mar mar roi tú hain, Tá tú níos a chufuút a mar a lé Tá tú múna i maiile lé agus tá bor faoi lefuin ó an gaiile agus an cultúr i maiile lé fe an tú leis an gailscoíocht. An bhfuil sé éagsúil ag múna páistí nach tógu an ghaltach iad. An bhfuil sé níos déine é sinna dhéanamh í tiúd beidir nachhfuil gaigus an gléomhan acu nach chuil gaigus a chláán acu an dé siad an lelinn na herán sa bailla chénach sa racha duine an ghaltach. Nó bhfuil sé níart iarthhui sin íon.
0: Ní dólim le máth buin na háráníocht a cod in is sprála an bhilena chur chun cín. Cuide go bailla na hárán bíle a chana. Ach is tócha rilí más máile an áráníocht antá sé fris golóir é a chur chun cín. Agus annachcha is mátí pééisscéal é le forhórd ó freistalíonn siad ar na gáilscolainna, so agus tá gáil an bra ag anna chuide chu ní bhíonn sé sin mar aib bhuaórm a chuid rangana agus an orir san mas ru go mííon daltaúó ó na skul na bearda like tegin siad gwil na dalti ha gwel an all hour to gwnis san rangana agus pukin siad sus ar an gwel san agus is brale e sin fiachan gwil gwel an ahu saad gadeine eig siúla choma so is no asum to chan rodde gwil se ahu saad agus kinta to se du lanach beidra dovan sa hakas an siúd ach maas rodde gwil se fek allach den kyn siad an tochtach a winnant leo agus is brale an the mamas ag znaadzi adach ar a shachs na rangana haur an eacht agus karin se go moor an gwel an a chur kunkin go hor ahead the loch na mean skola dogan fin screwdo
1: Abla maiarla ar fla, is rud ar leithig. Tá comórtasíocht a gceist ar nóí, agus tá sé sin antábhachtach. Ach tá pobl agus cordas banteach leis go má, tá taobh só síolta banteach leis an gcoil tradisiúnta beidir nach bhfuil banteach le síl na ceol eile. Tá sé ríthábhachtú don ceolte agus an fla, gur go grohítar na nascana seo idircréomh agus idir ceoltóirí.
0: Tá sé fíorthachtach go mííon óádí mar seo cosú leis an bhlaag go dagan se agus mííon poblbal agan agus go dagan daine le chéile. Ar scá chéile bhar na daine mar déirtar agus isúnta chun rudaigh ar féad le teach le chéile agus buile lecréomhacha agsúla agus is mór. An rud é chun cuairdas ganana bh le na cruimhacha agsúla chomá, so isúnta chun rud é agus céhann tú go bhláthn cuairdas leis agus iad go míochtta na gcuine chéile agus go brastalíonn siad ar na hócádí agsúla agus na féilte agsúla chomá. So nó isúnta chun rud é agus se fear speisialta go dagan siad le chéile agus go mííon cuairdas á bhláthú dá bhór.
1: Abirlam an ggurn tú héine isteach an cummórta sa heile.
0: Yenis nor vi ma og a chanish barlam a bheith siasta siar agus a bheith ag fiachan dar mochalti ni maalam a dailo leis an strus on na hile. Dianam an arachtas an sohagas an siúd agus is maalam na flahani an a bach is stolim gwyl anachid amagam kata. Aíon am agus thoma fuirteinte go mar leirtar. Is sprálim an chluúin óga dhéiscint agus na hárán agus na tradisiúna mar hapla a gréibh náí ar gréibh na funseoga agus a gréibh náí múnim sin san chomá féáhar na chuide. Níar a bhanar bhí miise óg níar ah mórrán rangana ar an tenos agus rangan áráníochtta ar fáil a chan iscíhinn tú le a gréibh na funseoga há tror múntóir agsúla chun an háráníochtta chun cí agus asúnta chun rudéige a ghíhinn tú le an tradisiún son a fás agus a farbert blian aríag blianta so tá sé go húta just go ghíhinn tú an cheol an tradisiún agus é agus sinna lárinna aana an sothe go bla.
1: Mar dunatáag sin le blionanta fada agus a bansoltas agus sinar fud do háte an bhecinnta sa bura faoi le faoin gaiile faoin ceol tradisiúnta faoi láthair nó an é go raibh sé gcónaíán agus tu ná thugmar fa deire.
0: Is dóm greibh se an na gcónaí dom siú greibh thrah buinteach leis ach má íchan tú beidir na daine beidir ná náfuil buinteach leis an déh má. Cíhinn siad cicó táchtachas a tháin gáilin agus a bhhuiile ní cap agus na grúpaí mar sin cíhinn tú go mórhúór agus na baní ceol tradisiúntath bor a mór tagahéir an gáil agus ar an sí ó héim na gáil agus na tradisiúna agus an ceolte.

0: sin in bhfuilann sin ag sinnam de concertína réal ar an béorgan. Chil mar ruirt mé lábrá gréine bhíán, agus fé mé gur a bulaach an leirtlen na sluúte, foiileach carhas gur tháinig siad, cin comórtas a bhír siúlaú, agus cin orlaisí bhíon á henim acu.
1: Tá seinintirí a bhád níos fear an seanna muise ag sein an fedagstáin agus fiil.
2: Táí den taftain seo le go fa mimiise trolíon
3: trolíon
2: Tá sé sin bhád níos igen amise.
4: Inniu bhí mé déanamh an rin sean.
5: Anhá ar áí go mála?
4: No.
5: Sprígad?
4: Tá sé frio an sprí ná
6: Tá sé mar tríúfle Seán céadfle a bhfuil méid sinnamón gotar.
5: Á anhá agus céúir le se le sinan tú?
6: Sinna mé an mandallin.
7: An fadog mór an fadog.
8: Tá an gantatína go manniu, Níl am ag seint ar an cummórtas ach bhím ag tunacin le an bearrán an gotéir a ggurrma chudaltaí so.
9: Bhí mé sé gréibh ná hí nóhí óg ag seint an idir le a bhcháirithe agus. Anis tá bert páist a agus tá siad ag teintete agus tá just goála.
5: Bhil
9: sin an bara an busca agus an fadóg stáin, so chuí sé deach sa mórtas faoi 8 inne don adóg, agus sinan a bhar thair an idir agus an fadó gomáid.
10: Tá mí pointinte clé Sean Tracy agus tucan fa deir sa cravhhair seo go mon gglach glún ag seanm chélogs is inta go mudí sin. Breis an níhín na tití riomh dhíon bhíon ruí ar siú bhín siidir an greiste a bhíse le Seanam le gcónaí gobar.
11: Seanim an concertín agus an fadaug.
12: Tá mé seola a fáistí tá tá cehrapáisií gom sa tá si san seanam agus.
5: Tá
12: sianam? Berán gotá busca ceáil agus fiil. Ié tá bhaic a dasa sa rica setna in iad am lán sa siú go mála sin.
13: Braine i chuhánig óréomh slíála am i maiad lí a cuiideag. Tá ágréibh demlíanana ar an bód agus i dosach beir degraigh si díthe haach le chéile sa scoilinar me múna an am. Agus bhíoch seisiúna cos sa pobá tú agus hé ó am go chéach, Dú raibh mé fír gafaúna táada. Agus an sin bo a raidhúpla blion bhí mar garfáistí, Inís bheitthe fólam ceol agus has níidir dala grangna agus mar an ggéanaine le club bit a go a sélan sport bíon ar na tiismóí agus na seantiismóí heachtaiste agus cuiidú leis an copánntéinú níochan na ggéanza henú chumach na siáinú le héit sin so ní bríon club be gan na brethejónacha so. Agus heasta go míad ecin de forbert agus a fólam agus mar sin dé so sin mar hosna sé é sin agus an saora áirithe sin thosnig anréomh ag gaiagrú rud atá intach má ar fad sa pobl si sin scoil saoraigh agus mar chud an scoil saoraigh chomáiles na cearlan aghríonn siad ceolalar an sráid so capang bíon caií agus caiint nó na pop ghilachtaí nó bíon tag na ceoltóirí le chéile tah mod is na honna sipadóireacht agus bíon ceol le pobanna nach mííon ceol gohandúán, so bhí mé cinál thuúte go buinte sin agus an santá á gahirirlach a caiirlach ag an amas ar gahirirlach fós dóna le súlaháin anna anhha ag meladaína chun teachta seachchan nídal ar chuiste á feith chachan sin focail chuiste cíige ach dúirt sé gur a grúpa cuaúí aige duine thacha chuisteach óm go héile chuidú le jobab do ré mar deachcht an skillset a bhíhe. Só se mé se dí mórrán é sin agus deric sin Seaward go cean heile níos níos déanaí so tamidir an goiste agus srúna méimlíon a chan nurig bhí an créibh se gonne ag óstáil aláhhlaatlia. So bhí séirsúlinn ár cool Guardín hain. Mar a bhí an bblin roihi sin mar bin an céad blin taréis COVID, so bhí séirsúlinn ar geantar ach degraigh board don chunta é so bhí mar a cuiidú a chan nurig chogamar an hthgaring hain. So is an sin álamín tú céhéad agruúcháin na héana isteach i phlámar seo mína agrííon an board aúnta fós na Maltóí agus agrín siad na buoin agus ruí sin. A bíar an cuiiste an chláirichar le chéile na honrálacha go léir a chur in ort agus an agar. Bíadas na Maltóí agus na cúntóí na cúntóí féin a bhú agus dá le ggóla le leis na gádaí maidide le cuam trochta agus. Cóthaí a crochamachar na sráidin agus tá míle jobbán na seomraí go léir agus tá go leor seomraí an teine seomra go léir a chunirúnt does na cummórta sí agus iad a chur reisi gceart tróna dé dánig mar beag scoil an seo déún agus daoine bí óú agus agus fiú na bhean tá mu alós an poblbal an bí atar fáiles tí tá sé le na daonanta gobar. Maltóí chuntóirí mar siide a go mhan sin tá fé leis an poblbal na daoine tá se don lá leog chuidmhacha dá le gorburgar nó caiín nó péad agus caiig siad an brúscar cheimead faoi smacht agushuiise agus dílann sinach na cí na rihinlum ó bhhar mai chin tá a lán ann agus rud a chiíon go mbeíon an poblbal an counter a fad ina bhfuil an flá ar siúil bíon siad gafa. Mar in orgás an irig thugam isteach muointe Tidy Towns muointe an club GA á túil chun muisiúreacht cálóis agus anúirtin íhéna. So ní gágamach chumachagat ar a geol nuair ar an tradiisiún nó tada ach chumachagat ar logistics mar a bhuiinean le agruáin. Agus le fiú an siomar lónan sin ní réiti sé é héin. Agus níor hat níor léim an bhí is staach chun bhean éhéon, agus ní glanne an seomra éon tú só tá a lán i gceist in rud mar seo. Ní honan flaiciol na hhéan agus na fláán a cúnta ná na fláán de cuaige, mar nuair a luúanta flaiciol na hhéan le daine le poblbal a gotina. Swinín siad ar na himachtaí sráide ar an boscáil ar an buzz ar an sráide ar an carnaválle agus ar na pobaní agus plégus mar de agus de aimim se nubáisteach mar tagan an dáirt an santíir se agus tagan siad gomininic cin san éon láháin. So bin an flagrah chumacha gomer cosúla gatain eile. Agus is sumid duna héon ag na flaanna naisiúnta, agus ní legann siad costhartáirseach chun breúir chamórtas agus bíon ceolcurmachgus ruí ruí a caiadúí goisteachgus bíon gigrigus lehéad. So ní héon tanna bhí céanna a bhlaisin éon bhharirta héon gotí flaiciol na hhéan. So maidir leis an flaá chuígus tucha go bíon beáin den bíon beáin de sin an bíon is an bailile gohfuil an flá ar a maiile. Agus Is des fétar dom go bhfuil se sin a gaharú maidir leis na fláán a cúnta go bhfuil na cuiistí agrathe difriúla a géirí an mar bhí marna siúráta nurig a géirí gombeach is ag an bailile go raibh an flá ar amália fiú sníl annach an gála don deir seachtas gombeach imachtaí an tetain rahrégus gombeach fógraíochttain na siúpaí nó gombeach beidir ítú de bheáasta gombeach fineógus na siúpaí maiseg gombéidir gombeach. Chóthíocht agus le héad. Anas gombeach is ag daine nóhfuil gafa le saoiltréad. In an teach agus bheith mar locht féchan ag ruúd a cíint agus tanna bhhaintas agus cáú freisin mar a luig mé Tidy Towns agus na Baltí Slachtra agus Common Sport agus mar sin demóhéh cuaíocht tráchta cuaíocht páráil agus le héad sin. So ach les muidir sin gombeach bosán mar hapla in orgás in ag chumar ar maríonar gomininic gur seachtain na gaige. Cúmar isteachchan na scoilena thugamar ceoltóirí óga agus fásta isteach na scoilena chun taobh móda heachta na gaige. Agus so caiig tá na hiíirechttaí sin a dhéana siúráilte agus is deanna ach is anas gur leis an poblbal an fle. Tá sé fear háach páirrta lecha ag cummórta sí. Is maiile tá sé gomá a chuoí óga, Ní maiile daoine fásta cummórta sí, mar tegann siad an difriidir bu agus caiúnt. Agus te an páisttí sin freisinach go an ráte gohfuil se fad maiar an ranfartííocht sé an ranfartííocht is táchtaí. Agus tá sé sin fear. Mar ruda ecin tú, Má tá tú síisteachar chomórtas cum chéníos grúpa. Más omthú nó más mamí nó mamó nó antí nó péad. Tá sé aníheas daoine eile a eiscint, daoine nachhfuil ag an levéil céanna le a beidir nachhfuil chuide go chomá le fós agus beidir gúil chuid eile chu níos fear. Agus tá se anna háachach é sin na aint agus ganna bheith chuthamach faoi a go bhecinn túéis sin mar spruúc sin cáim miise má lena marm a tlaachta. Agus is mar sin ba ceart féchanteir seachas bheitníos le brí maráar narbhú tú go rah nach rah an láileat ach is deis fála mé agus rud anhacht connic mé sin nar bhí méog hí buinteach le rica gaileach dola feisina agus bhí ommíocht idir scoilena anna dhéir. Ach tah muide sin bhí dohas anna chódes idir daine i d ísgrúpa ó scoile na rica eile ó ceantracha eile mar bhúl tú le gachúpla mí nó gás an flá gach blion agus anionhfuil tú na muíocht leo. Bíonn tú crochaart le agus is féidir túúns a reinint le nó an túúnas fearla dú céan fa go fearla. Fás an cóidir sélan seo agus tá sé sin fíorthcht agus Tá sé annaáach is stolimm gothirthe de dhégóí, mar is sa mói cahaimseir a bíag sportú ceol nó pérodán a dhéanaan dégóirí marhealar go dosníanana tiismthirí. A dóga dégrodaí ach tagan ís na déaga agus le brú scrúdathe agus le brú pírgrúpaí agus le brú románíocht an opéra a héin agus na hormóns a schuileirt. Fág tur go leir cahaimseire nó simanna nó ruí gur raibh daoine peint a fugadúsgadí sin ar le taobh agus tá míle cúis leis agus mátá cóirde sin agus mátá na nascana sin tóí. Tóca sé daoine tríd an drothréimhse sin, tucha siad amach sláán agus dhéhile agus be siad thucht for leif an sin agus agus sin cad eicem. As rís má thugan tá certa go daoine héananig flechiúil ar fiúr na sráideine, is daoine iad sin beidir a cuaigh tríd sin marghine beidir nach chuil siad in mhuiocht fós, ach sin iad an sort a racha isteach thairtáirseach agus déir siad lehéin, well racha mé chun féchant ar an dosta nó racha mé chun éisteach leis an óraníocht má tá simachú sa seannos na péúd, nó racha mé féchant ar péúr leis. Mích si féin is sinnam fadó do beidirrád a rabanna. So ní féidir bheith garod agus ag flaceol nahéirnach go háirithe bíon tamid an seine bh fé míle seomra in éon scoilhá nó gáscoil béúris a flaceol nahéan, beh siad scape idir sé 6-8 fugan ah scoil hall a poblbal péród ar fud a bhaigs beh shuttlebo a rathart. So ní féidir bheith in an gáit tá sé fír dúlánach ach is féidir agus is cór díúteair cadhile teiscint. Ná chéile maichar sin, agus an sin buint henah as an féle sráide agus as na himimeachtaí tróón agus na himimeachtaí nachhfuil sríon am a buintlo. Fecem rud anhéasig tarlúint i maiileachlíí a gothir mar sin an áte bhfuil chumacha go mar. Tá bleitlíí an a bhúraachs tá déanaar an bhúra going. Ach tá cuitas do chréfacha an garda chéile ó héh na tíróíochtta de, mar hapla in áás héin, bailh flaintir tamid an gar le leán, tamid an gar do húnbóinine, tamid an gar do bhóthir na thuhe. Agus fecem gohfuil teilech na rógaine. Agus tá siad ag freistal le rangana ar níos mó nachréomh a bháin. Tuisc nach mííon sé de achfan ag gachréomh múteir a bhhainean gach úlis a aimimisiú, dus na tróntaí mar támidna ar aníine, so tá cuidmhór dus na daine tá múna le cótas ina múteirí dhéanaachs beidir gur daine chunta chlár chunta chií chunta pead spéisi de bailú le bhhaile go dtíir a seaachtainna, so ní bhín siad a géirí bheith gafa iad a híine, so bíon orí ranganí a bheith going freisin ar an gcédaí, agus tá chréomhah eile ar ithe eile agus mar dúpla tá cuidmhá daineo go buintach le sél sppót agus a lehéit sin, so má tá rangan ar níham í cheart, fiú mátá do chréomh an an concertín rangan a concertín mar hapla a láthair, má tá tusa gafa le do chuid treál ar an níhe sin chatú rang concertínáil. Cinn teile ar ihe a Ellenhuiit nó an fellú an commógéocht don pead a thuir suasas. So chohíonn sé sin tras fóú idir na chréfacha agus darna ó bheitthe dal ag cuiidfatas in á ar gáthe, beidir go bhfuil déine it's an rang céine leat ar sscoil atá freistal ar an gréhheile ach tas go go seinna sé sin an idir agus seinine tus an bosca agus. Seinna sib le chéile beidir a scoil nó sáile maithigh dothigh péad ach tarlíon g goil si buinte le créomhacha de friúla, so tá cadítar sin. Agus beidir nach meach duine ar do chumas ar do ísgrúpa den úr leis a racha go deas le ceol berte nó ceoltrúr, beidir nach bhfuil duine den lehéil ceart den ísgrúpa ceart iad a chréomh sót tá sé anhá go gadítar rééis sin. Agus is as sinna ásan na cordis, agus tá ceart agat tugan an agriíocht cótas, tugann sé deis do chuoine óga dóla levéil go levéil agus breis cuaramí a ghlacha agus dolaigh naráí na cuasaí saoir go bhéidir siúil agus an scoléigh sem mar hapla agus chun daine henar a chéile agus crohítar an deis do chuoine fiúnartá siad ag levéil mescoil le ábhescoil nó an chláiste dul agus an cuasa teagais sa ceolaí dhéna agus an sintá siad a túir túthe. In á hala féin in is gaí daine mar tagan daine beidir go bhfuil ranga chuir a cuaigus bhfuil rangéile chuir a seacht agus cantíú bheith

0: Dar nó na daine a bhin ansa ag fle átlia agus ag na fleán aúta go léir, beh si adal leiiste de bhí gotí fle láan agus de fleán a chuige eile sin fleiciol na hhéan. Ach so, be sosaigh daine áirithe mar ní bhhaine tá na chétan sehanne rachiig ché a dádíobh sin a raig. So tá be ní slú daine in gachréibh buinteach le réibh lein, agus be ní slú fós buinteach le réibh na hhéan. Ach be siad buinte leis heh dolán agus mar de, ach ní bheh siad gofa ó heh agruáin agus mar de. A chuid fá daine cosúlam sa be siad seinálú a gur clerking agus gurúnmh don só sin tá muidne ar dúil agus gotí go mbeon míúna sa háart. Ach an nóméid sin tas níon, Seans go bhfuil na cúnta atá leréomh a chuúnta na bliana seúna agrú rana hena féin. Tá mé siúráte bhfuil mar nurig nuair a bhí mór á óstáil hí beirt ar an gcuiste a bhfuin leréomh na fin seoige. Mar heasta go a fáilm conas é dhéna soladíte an cuam am lánar hain. So tá na cuaid na cúntathe don bhblin se chuún rana hena hain agus táidir ar cuiistí na bliana seo mar Loggers a féchantar chuna íhéanaan si dé agus chunas is féidir le borfeáh se chuir don bblionn se chuún. Gan bheith fáilechttar rud na bliana seo ach tá fála an acrud, ní dhéonhing mar sin ríise, nó ní robbrise sin nó thríla mar seo dobre se goúntaach déana mí sinéis a rud thuga marneteach an irig ná seomra céad faoi seomra le hapátíí le réchtar speisialta gur maio dalgadí áitciún mar is féidir le seo bheith overwhelming agus is fé omarcach mar tá si gnóthach tá si an sin le léir tá brú, tá siir san ars tá thuústeir a híosteirs goirt agus ammantaí just bíon timeimeach tá stála fáí so thugam mar sinnaistechan a rig agus dícha mé fósaí ag sinscuil a léidir líana agus so sin nó nua. Agus tá mé seráte bhfuil rud éag an nuam líana nach ra bhgaoine agus lecurtar leis an filte an gaplíon ag dul ó neart go neart. Bhfuil bor fuiúil tradiisiúnta os ó bhína seaca déan ó tháinig de battí band agus Christí Moore agus golóir eile ar an saoil. Agus tá bora ar fut na crinne sa ceil, tír bheagmúid ar imil na Heorpa agus tá ceil na hhéan agus rincin na hhéan agus cultúr na hhéan. An teanga agus á litréocht scapa ar fud na crinne támuid óhéh eúiride támuid ar listin na nascars ó héh dúisina Nobel tá ar litríocht thuasan sin tá ar ggheol thuasan sin tá Riverdance futfad na crinne. Téimse mar luigh menisú téimse ag setanna agus bíon bhíoch neidir bhfuil fós de seachtainna caní rain benach déiles de seachtaí setanna. Tágan daoine as an tepáin trasna chundal ag de seachtaí sete an seo, cos tá chuide chu níos fear ná mar atá mutain aige. Agus an chuna a fuisiad amach faoi, chuna sa dálam si é, chuna sa chun siad an teirigad le chéile chun teachtal seo agus. Tríla bhaintas. Bhí fuan scuilam an bhlíonn se chatte lecarman bhí fuair an ón tepáin in san comórta sete. Agus is inardír hén tá freis an tá tití cethir lán a chláach a den sco, agus tá ga cean níos fear an céad cean eile tá siúráte, agus tá daineoga chur sime tá ceol áhúnins na scoilena tá sé go hálain. Ach fós éon tá neart eile nach facha fedogus an riamh nar thuúla cean riamh, só mar a dúirt an polúir rá neart déanta agus neart fós le déanamh.
1: Míle buchas de groine í chuhánig a leirlam i mo i fle bhheach lé. Agus míle buchas chumáile imir Nickróbín rion branach Mary Sachs, agus gachtainna eile a cheirglam agus a leirlam agus mé mo i fleábhheach lé i ghilscoil na funseoige. Fágam mé sibh in níis le ra ceol ó isce agus indir.
2: Is me se ag se agus tá mé leréibh clúntarmh.
3: Agus is me se indir tá mé ag réibh clúntarmh.

bíling rís ar maidin ag a seacht. Ná d daamrad go bhfuil podcrailtaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Slán go fóil!

0: Maidirn ba. Tá tú géisteach le radioon lithe. Céad a sé punca cehar FM. Fanning.
1: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwitsa va amon filma ta came onarcha level 8 chamala pospoon fall yaf tu bresh is 300 mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kuig otter fall chin ina un kugil aga vehev un dota zeta lehi irritus Could iritus a shach eg tusla.ie/careers.
3: Tátu I géisteacht le radio lifa céad sa sé punca cahar FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteacht leis anois.
4: Díobh chuir gaol agus fáilte roimh chuig ró breise lomsa imir na chróbín. Chuilteacht den cosam róla os cionn gá céad seanra ceolair. Pé seanra a bheocann an rop béimid ag éisteacht leis agus I déanamh plé faoi na stair coma. An óir dhearnach caiicigh sé hin, bhí mar ag éisteacht leis an snag ceol agéad. An teachtain seo tonra héis an Indietronica a fiocha. Is seanra ceol é Indietronica a bhascan cúpla seanra le chéile. Indie d'ar nóí ceol electronach agus an sin píosa rock coma. Tan seanra gafil a séis pop agus ag measca sin le meon DIY agus fúmana electronica. Sa bhir le tagan an tanam indie ón vocal independent, agus sin a fágúil an meon cinál DIY agus trílach sin sa seanra. Hánig an seanra chan cín sin anócadí, ceoltúirí ag úsáid fúmana drum electronach agus synth le hórlaisí acústach. Cian na céad bonnie ag fáilsú sa seanra Stereolab. Is bana Franca Vratanach iad Dainta Seuss de Vert, Letitia Sadie, agus Tim Gain. Tuk an Stereolab agus an seanra Indietronica inspirad o seanri ar nos Krautrock, Papna Franca, agus Snogkill. Muidig tosu an chlór inyo le Stereolab. Wehu shu the nish show pack your romantic mind o nideg no katri.

Sin pack your romantic mind of Stereolab. Lua galore sa genre indie-tronica. Technic úsáidan an genre go minic ná samplál, seirtá gais leis an samplál mo na chula tú faoi hana. Ná ag déanamh tafada ar fuam aigin, deitid si bheith písa ceol nó séise aigin, duine ag leirt bísa druma, fuam an nádor, agus an sin ag úsáid an sin i bísa coma dúirta nua. Tain an technic seo siar chuig na carcadí ag an am sin bhí ceoltar ag déanamh strathú ar tracana chun fuam nua a chruthú. Bíon an templáil úsáidte go minic san Indítronica, bhanna a rinne seo go minic ná Disco Inferno. Éis leis an templáil seo anois sé déanta ar fuam uisce, wa thuis siúd ó ní ag nó go cair seo in Sharky Water.

Now sin Granddaddy le AM180 tá géisiocht le radio an lifa céad sa sé punca ceir FM agus seo ro breise chohlaachtain pucam mar ru mór Seán Raciel nua Seán in na seachtain seo ná an Indietronica. Luig mé an samplá níos lua agus tá mórcháil ar an gcéad banna eile agus i déanamh samplá ar intí san díver nó sin esoteric sa bhirla. Tá si sinnethe le Warp Records agus tá tuiscint an gur bhunig an choach ceol indí seo an seanra Indietronica. Luig mé Warp Records cúpla seachta nó hen agus mé ag leir faoin seanra IDM. Iad sin na hína ceolúirí ar nós Aphex Twin, Boards of Canada agus na chéad bhanna eile ar an seo an teachtain seo, broadcast. Bunniu an vanna in Nidig no Kakuig at Birmingham, Sasana. Maskin an kyol Seanri Ernos Shigidelia an Rockal Turnock agus d'Arnoi an Indietronica Coma. Clishmid wahivanish, show broadcast, la message from home.

Now, sin broadcast le message from home onídig nóca seacht. Lena muidir aig le Indítronaga na nócadí fós agus ag dul hall chuig an tapán inis se tunscanamh de chuid caigo ó Amada. Cornelius anam an tunscanamh. Dar go hanmhail leis an album seo leis na critic cin a bhain acu ag léa Brian Wilson nua aimtre ar an gceoltóir seo. Ó Cornelius inis seo de Micro Disney Cal World Tour. Stop.

sin Cornelius an album Fantasma ó nídag nó go secht agus sin na Micro Disney Cal World Tour. Tomid gan buga is deach sa fi héú híis sa seanra Indietronica inis agus aíonn rudí ag an bhainte seo. Rihe seo bhí mór chuid den na codachtta ceol ag fáil siú sa seanra, beag agus cinál nafsblach. Two Pure Records agus Duophonic Records ina Mask an bhana Stereolab sinaithe le Duophonic. De réir is an neartaigh cólaachtaí ceol cosúla Warp Records neartaigh an seanra comáil. Thosaigh ceolúirí móra ag fáilsú sa seanra Indietronica ag tarraingt níos mó call ar Bjork agus Radiohead ina Mask. Úsáidam an Steve Idrelina, Rate Your Music agus mé a montaide don chlór agus an céad album eile tar éis webh atáilte mar an album is fiar Indietronica riamh. Mána chuile sibh trácht ar Rate Your Music tá sé anuá tá chuile rud cinnte ag úsáidóirí ar an Steve. Tan ceolúirí Commodore agus léirthir ceol Bjork tar éis fáilsú i líon mór seanra ceol. Stán ceol, hip-hop, pop ceol, coil deosa agus an Indietronica ina Mask. Thosaigh si ag fáilsú ceol Luas an Ócadaí agus faoi nám a tháinig an fithe héanúis, bhí si gíirí fuam níos trialach agus leictreánach a chur inúil. Ón album Vespertine inis, seo Bjork le Pagan Poetry ó 2001.

Sin Bjork le pagan poetry ó ngáhíle is a hain. Luig mé ceoltóirí móra ag dul isteach chuig an seanra indítronica sa fé héanú ís. Bhí an banna Radiohead ina másc. Banna de chugur a ba, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien, Phil Selway agus an príomh contour agus príomh scríbhneoir Tom York. Fog an banna chuig fum níos indítronica ag an buinte seo ina dhiascliste. Roimh seo fumanna níos garbha den rock alternach a bhí acu. Bhí mé ar bhís an ceim seo a chur isteach sa seanliste tá scoil póster ag ón album seo Emma Hiomra. Ón album Kid A, seo Idiotech.

Sin radiohedle idiotech tá dú agéisiocht le radio na lifa céad sé Pcar FM cuiisi na carthach anse. Sibre breise agus támad agéisiocht le Indytronica anseachtain seo ar an glór. Thnig a bhioh an air an seanir sa fi haú híis agus chluúig sé isteach sa príomhseo. De bhór sin thosigh mór chuid duna cholaachtaí ceol ag fáilisiú albumm sa seanra. Cnúsach Aaron ónghearmán inis dalsigh an cholacht ceol mór music cnúsach den albumm anam Indytronica pop plus electronica. Níháin gur chuidigh an cnúsach seo an neartú an seanra a chuidigh sé le aesthetic an seanra a chur inúil comá. Díis ón gghearmán inis seo meis an Mars le caiis cuair naif ón gnúsach sin ó gabhíle is a dó.

Sin me an mar is le cash cuar naif. Ag glan aráig le Indítronica sa fé heú is agus muid ag boga go Mericá anis. Fuoin buinte seo san amlína bhí an seanra fhí lán seol i Mericá. Lín mór bunaí ag fáil si an. Dair go hanmhil le Indítronica ag an buinte seo comá, tuis gur níos mó deisna ag ceoltóirí trealamh a úsáid sa bhaile. Níor a stúdio ceol ag tastal a thuile chun sint chuirnúil, bhíidir ina an éáil ar an ríomhaire. Gothna tafada sa bhaile ina theanta le sint sa bhaile, sin an meascán forfait an bheon DIY sin san Indítronica. An céad ar an eile ón mana Postal Service, seo Such Great Heights ó 2003.

Sin LCD Sound System le Daft Punk is playing at my house. Tá dgé siad le radio na lifa céad sa sé punca cethir FM agus seo ra breise. Réit chuir daní lech arán a bháin eile agan i gigeann caiici sé beh seanra nuú peocha ag an ra agus bemid ag tom is deach ina star agus sa ceol. An céad bhana eile MGMT dul siigh sisin an talbam seo a ggurí scigaris i dhéanamh ar chuirsa ceol sa príomh seo ag ús sensation na pop himplaí chun taspan cé go héasca istá sé chun pop a crothú. Tus gur Indietronica imimeteach sa príomh seo gur háire an pop Indietronica dair gohanaá leis an albumm seo cá mór air fós. Gu maigi asach éisteach deir an chlór in nuo seo MGMT le kids.

0: Radioúna lifa. Céint a sé punca cair.
1: Is fiú feos a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
2: Déadach imi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach, ní gá amach. Is clár nua é té amón aspórtála, a thugan na thuúlaisí agus an chuladaid, chun bora a chur faoi daisteir aspórtála. Ó thuiscinta áil ar dheisena i margaí nua, go plán aspórtála i nníomhaithe a Urbert, béimid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I go fortíocht le fiúntriocht éireann, idir chrodeáil éireann, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
3: Tá sprocgata an CAO le déan sin athhrú ag druidimlin. Fanan do rána ar céard agus céanáid an éanaú stadar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas orde d'Institúdaí Ardidicais Domhanda. Ag múlú mic léinn chun a bheith réad an tábhachtaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoinmhar de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tábhachtaí.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé, punca cair.
4: Se chun chéadín an teachú lá fithe de bhealtainas, mis sé barmach é bhhaí agus tatúgéiste le rim de carach.

Bir bheith rastaíon sin an bhinlan agus ar athe ratha ratha. Tá sé ddíireach 16 tríéis a hocht a chlog agus tá tú géisteir le rihim na carach ar radioú na lie. Bei sé tíirem agus Greenverdin chud is mór maididir naniu, déidir cechanna tornniuúla a bheith hán san ní nóin áfach, déadach tintra a bheith hán chomá, idir céim agus fithe agus trí chéim agus fithe a bheith an teochtta surge, Bei grantréim si gal anna nocht ach a ríis déidir tinir chugus tórnach a bhehan a rina hithe. Bei sé finúir le teocht idir gachéim dé agus cuaig chéim.

0: Fiona agus Andy an sin ón bratan bheag agus roimh sin los tres Sudamericanos as Paraguay in America has agus algo estupido tá sé ceannomé déag tríéis a hota chlog. Tá banach ceistú maidir ban a bhí á ceistú maidir le cás Kieran Dornan scuil sa saoir gan éon chúis chuthe ina le. Gáha an bhaint na chuigeí ar an luan. Tá cód á réiteach le chur fih ráid stúrthnin in chuisih peblií maidir leis an gás. Tá Kieran Dornan a raibh cónaí ar an rathdá ar iirí ón mlíon gáhíach sa fidó agus creidan na gádaí gohfuil sé marmh. Sean is Hans Brown agus a bhana ceil agus margan mar siíran mhéir.
1: Braíon na lifa, cuiis le na gáireach.

Táránnaí Habib chuite as meíonn sin agus wasí é. Tá sé ddíar aánm mé is fithe rééis a hota chlog tá tú géiste le réim na carach ar radioúna lie. Dhéanpáirtí Parlamente íon na fáil cinenne a réir taú le bilchan an coscatáir chocht núléach sa tíir a chur ar ceall. Ag an grinú den fátí Parlamente chu réir haigh teachtaí dála senadóirí agus feisiirí Eorpacha, An fátí leis an bile atá olbhathe ag an deachta dála James O'Connor chun dearad chur leis an goscatá ar chóch núléach. Dúir sin teachta O'Connor nach gcíonn sé seo go bhfuil an pátí a bhhar chóch núléach a úsáid a gur ceart an roiha a bheith ar fáil. Seo buúd teir chu an chomórtas Eurofise sa bhblion 1965 seo Fraáil agus Poupée de Cire, Poupée de Sang.

An grúpa lostín papsan sin agus buin rock esta noche. Bhí an teocht a Sergio Ria bhí mí bealtana a gcéirfort na sionanne in é, áit ar bhí an teocht chóhard a 3.5 céim Celsius. Bhí teocht 24.7 géim i gcathairlach. Tá faláir a bheisithe ag meitéirean go bhéta chun teocht bheithos cion 7 géim is 20 Celsius a reint cúntaithe timpil na tíre idir seo agus a séchalag tránána. Tán faláir a bailí de chúntaithe chiirí na gaiilebh cil chunig an chlár limnach líis agus íhálaí. Seo gannar bhiclum denis as an túlann.

Dí ball menarrin sin agus réistí chute a betá sé beag na cuiignomin is fihir rinaí a chlog. Du ar fisúchán de cheach na deachtaí sa bhretintáí slún a aon tríon de choiltaí is sérvís fólíach de thuúsgartéan ó chuúdra catachoch, Tá ga chuma ar an scéal go méid leidú ag teachtar an níon catlaí sa tseirhí se machanseo. Nuair a buí ag an tseirhís sa bhríon gáhílagus a héan, hí sé a gceist go me garcííochttá dhéana bhar an mán go me chuige fáin géad de choiltaí nua ó chuúra a cetar choch. Tu go ddrim leimhad an fallasí seo sa bhríon gáhílagus a héteag. Deir feisiirí Parlamente nach ceartlaigan don líon catlaís na pólíní titim níos mó. Chn hidáile líon is go seo Salvatore ide agus Matilde

An grúpa Francoch le papís an sin agus nó dhéan na Sean J. Tá cead tú chuig an gomisiún planála le haag brú le ceirichéad 63 lepacha ar hráid Camden am a leá clia. Beg an fuddigan bhatá bertathe sé or lár ar irde agus bhí daine áitiúla tríéis a chóircha dhéana bhí na chuine. Bhí an chóir le carach tríéis diúltú don níras planála Doníirtas planála i mí nolog a chéan an forbróir a chóir chuig an gomisiún planála maidir leis an gine. Seo Chris Colanco inis agus Lily Marlene.

Tá seocht nóméid rividenní a chloganis, Tá seaachtar tríéis bháis sa bhreinc de bhhar an tan tasa. Báthag cuaigur a lochas san áige agus an éinecha ag an deire seachtainna dar leis sin air a funineh seo seach mód breisiang. Fuair fear a bhí a gruthe rása i báras bás nuair a bhí téimrí aige ar an damnach, bhí sé chuige trí blianana díis. Fuair ban bás a líon agus í am má nachlíochta an lá chéna. An tá tasa le leúntteráig ar feag tam leis san Eorrap agus é áthúr go méid an teocht chóthir le 10 céim Celsius in íriesceirt na Fraince ar aníine. Seo anna léna Lifgren

Ker an nóméid rihan í a chlog deir údrá an éfortte me lia go bhfuiltar agsúla níos mána leviún peisnéirí idir an íine agus an luúin se choin. Is ar an damnach a bhés an lín na smó peisnéirí ag buintúsáide as an Airfort, Meister go méid 3 míle duine ag treil trí Airfort fallá lia ar an damnach. Is mé se bar amach é bhhuigur am agat a éstruchttar maididin.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailla níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duineis tú dóin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmha é chur a raig. Chuir córá trí méad leis an altra deire leis na blianta den stigma madra le HIV.
2: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chugéin duine.
4: Tasaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, téchaig hsc.ie/HIV chantile a ólam, ón HSC.
5: Tá dontas fuinnimh TSEAI níos fear in is. Is féidir leat dontas ar leithe áil in is do thórse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigean d'iris agus suas le 4,000 euro do inóga. Cuid isteach ar do dontas fuinnimh tí inmh ag SEAI.ie le tacaíocht do rialtas na hÉireann. In chálaíocht, téirmí agus cnéalacha i bhain.
6: Tátú ag éisteacht le Radio na Liffe. Kate Shea Punky Kahar FM. Is achreide a toss a chlor will to a tea a stuff flesh in it.

fáte roh tofagéisiach le ar an imime ar radio na lifacé sé. KFM cusin na gach freisin a radio nifa.caí agus an chláise ar mixcloud.com slashlíon fleisting Smith a dó is mu sin líon na gaan agus is iad seo chunó iver a héin.

Tá si vigéisiocht le ar an imime lomsalí agáin ar radio an lifa cé sé Punca Car FM cuisin na cabhraach. Freisin ar radio an lifa .ie agus an tlóir seo ar mixlab.com/LiamFleshkinSmith a dó an na ceoltóir agus bí ceol le fáil an sin. Brenn ar ceol nua sais nua nua domsa ar dúsa an sin de thuúla sibh a Place to Bury Strangers mé sin ag ceolcóir mai a clia i mí lúnasa le Lost agus féisi sin de thuúla sibh Pie Corner Audio leis an scríbhneoir Ian Rankin agus The Breath of Now. Lana Rai anish le pisa le Rose Akinmusire le Mary Halverson the Mary Halverson Bajakiri le Gini August sha a Blood and Sand on album Slow Mo Neon Luminous Hoverings Mar Dut me and Nicole Tori August the pisa kio le fall air mixtel.com/LiamFleshkinSmith adobe

We smoke

Yeah.

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca ce.
1: Mar méhan an cintíí dhéana chu tain, an méthe signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méh údrás acu gníomú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go saléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras san, Ba is acu ceirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ai.
2: Tusa ar bhína canna óil an maiigh siú. Nu a bhíon ag brelótí go cún faoin na smaointe mórtá ag. Is dúsa tá an lá seo.
3: Crinéon an óg.
2: Dúisio an tíarfá de saing an séú lá go bheitthe. Le breis is míle imimecht a bheit an eisce. Scuil amach an chrochaíocht atá inat. Amse imach gardat.
3: Crinú .gov.ai.
1: Le takeíocht ó RTE.
4: Garde, ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sinnig mé dú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leis tí de chuúpla nóméid. A níis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas na hhéir.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Punka Car.
1: Orathe a Giveblood Punkaí. Ba astruú fula de dhí ar chuine de gach cethir agan i gathh séil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chu glí ar 1008 géad a 6 a trí a 1 a 1 a 3 a 6.

0: maid in waiti agus fáilte roamh ag adrann seo ar radio na lifa. Ciar is sé pontca cear FM cosisle na cearraach. Is me sé cear na ceachóil agus bema ahar deanta libh ag go dtína chiante an seo ar radio na lifa ar muidín, Más ruil ag bhfuil tú gurí foiil a deaghlan, le linan chláir inniu is féidir riomhás chu thugann go ólas ag radio na lifa.ai. No text, no WhatsApp, okur hugin ge naj a haak ta shé, a shé a naj a naj, a hien a naj a shé a kiahar. No mas mean that much a aimshu na main social test feature chakdarin eg radio na lifa ahan ardan. Ta clar bra agam diw mwejin bwymch clestel anish boal anew o judy meg ni kinnage ves jenny playlin na nuachtain mwejin ye ak dus. Sia hagav anish na priwskilt a nuachta nashunta agus adar nashunta mwejin. Tos nun sio leis na sgilta nashunta. Jer an gríbrucht ón cíbhnú cóhíal go bhfuil a honsáú a dhéanamhar a gud sprecanna astaíochta gas cepa teasa do dheabhhíle sa trothe ar bhain suntasach. De réir na réú meastachain is uire de gurfaí a bhéim na bairta breise atá a phlé faoi láthair nach má se de chumas ag an stáit ach láthan leidú ar astaíochtaí a bhaint amach ná anarid atá se de thuúlgas ar éirin faoi dheabhhíle sa trothe. Tá dheas spreic ag an stáit a díú astaíochtaí dheas ceapa teasa atá ina cheangal de réir dlí cion do chudineanta siarapaí chun cinsú go bhfuil astaíochtaí faoi bhain daiad is a dá faoin géad den level i dheabhhíle sa cuaig faoin bhlaon dheabhhíle sa trothe. Agus acht airlaid in airdan chun cinsú go leiddófar astaíochtaí faoi bhain céige sa chéan faoin géad faoi ráta i dheabhhíle sa thachtéigh faoin bhlaon dheabhhíle sa trothe. Deir an tuairis go eisithe ag an gríomhríocht gríomhreacht go leis go an cíomhnú cóhíal go bhfuil an stáit a bhád fós ó cheachtar spreic a bhaint amach. Tá buthil sna déige go dona sin in éige rinne tarthail ar ó lách a gondé bhainechain. Bhí an déagóir ag sná a scéan na ggéireach tróna de luan nuair a dtír a chearte ar chuú thart fanna chuig. Thg snáhairí a teola zintre McConnell agus McConnell go leiscail agus Johnny McConnell faoi lethir go ró se extracailt agus tíirí lá é athartheú neisce agus afheáhain cear de sceabhúgach nó CPR a dhéanúir go dtí gur tháinaigh seirbhísí ag an dála tugadh an déagóir a helicóptar ag aspidéal an mátar a bhfuil clia. Ligu sir gan cúisibh le ban gafa ag gardaí ag festrú dúnhaú cear cearan dúnan. Tuiriscíú go ró cearan ar éirí a míúna sa dheabhhíle sa fi cear ach tá gardaí ar in éiris go bhhair se buas dheabhla an roimh sin faoin am gur tuiriscíú ar éirí é ní ro se in iomh feice ag duineir bí ó bhí baltaine dheabhhíle sa fi dá agus é mar dalta i mscoil in nún gealgan. Bunaíú festarthain faoi chuúnharú céan míhearú for dheabhhíle sa fi cear. Bhí an ban a ghú agus a chéistú a gceardaí deal luan mar an tríú duine gafa i gceardaí mar chuid den nastrathain seo a dear gceardaí go bhfuil fós idir leabha. Bogu a ré anis ag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín marú ar a léad duine is trathe sa labbain in ansaí de chuid fórsaí Israel in é an éúin an sos córach atá an animas a bheith bhaimán. Teagfar go ró ar a léad ceatrar poiste agus trúrbán a más na marú agus daihead duine eile gortaithe. Dear arm Israel go bhfuil siad thonagud ansaíthe talún a bhéadú agus fógraí aslaíoachta scapa acu ar a léad cé go bhile agus sráid bhile an dhéisceart agus orthair na labáine iné. Tá breis agus trí bhíle is ea duine ina dhéomh marnaithe sa labbain ó hús míonhharrta agus breéis agus milliún danne in éh Gléirithe. Deir arm Israel gur marú Jeithnear Saidir ó gur hanig an soscóí a bhaim ar an séoláéag do mí abran séisiir acu dúir ansaíthe droin ag an grúpa paramélata Hezbollah. Deir an agriíocht do bhainna sláinte gur bharú gur marí fórsaí Israel ar a lead sé céad is achtar ó gur hanig an soscóí a bhaim sé seachtain óhan. Tuairiscítar gur marú ar a lead séisiir anionsaí do chuid fórsaí Israel ar cheathair Gaza in né de réir aspaidéil al-Shifa. Tá breis agus acíad duine in éomh maríthe ag fórsaí Israel in Gaza ó gur tháinig an soscógaí a bhaim ar an déithniú lá de mí dhearú fuair an nuraí. Marú breis agus 62,000 duine in Gaza ó thús na ceimhlainteón i mí dhearú fuair 2023 de réir an éireacht sláinte in Gaza. Ceaptar go deocaí ardú fós ar líon na marú agus tarheil deanta ar charpa na daoine atá céilte faoin smonagar. Agus bin agam an sin na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an leislam ar an chláir na Judy Meighne cinnéide dé mar tátaí ar muidín.
1: Go bra ar fad car a gurí do le dahí ar an tas chunas mar thoú ar maidin.
0: A go bra ar fad is tuh sásta bheith maihí studio jazz ar choirí he fao lethir.
1: Sin go dtíireach. Níl deire leis an gaiint ar an aimimsirs na nuachtáin iniu agus tuile green grafan a green mhre le feicáil ar na lehannig tosaí ar maidin, Domach bútar áfach bheith an green graf goite ar an Irish Examiner de Bhéide El Buckley lena bhín álín agus íon na si ar an trá faoinrín i gundé Fort Lauraga in é. Tuis cíteir gur tafaadú teochtana níos iirda ná a riamh do bhí beltana in é, agus gohfuilidir agsúil go mai teochtana níos iirda fós iniu. O héis gealta eile ar na lehannig tosaí, tá sé tuairiscethe ag an Irish Independent grou imní ar an taoiseach Michael Martin, maidir le 2,000 post a chosint san Arnall Tech, agus grou tionachar ag a seo ar villa na gréach faoi orgháil. Rinne an comhairt an villa a Uéva agus srín a chur ar shrádáil le loníochtaí Israelacha, ach níon na hárnáil IT nó technolíocht an airgadis sin fintech san áramh leis. Thug an taoiseach roha go bhéach a lehéad de chéim fríomhart i gcuine cólaachtaí ilnáisiúnta a spaga agus go gurfaí 2,000 post i mhil. Deir cean líana an Irish Times, gluis sé gealta ag an bhrasúra go ndéanfar bile na gréoch faoi orgháil a freisiú. Tuairis cítear go nuirt ceanara hin féin Mary Lou MacDonald gur tarrant amach a bhí a bheith é go leis céil gur tarrant amach a bheith ann más rud é go bhhachttar an Arnall Tech amach as an mille. Dúirt seanador neamhsbloch Francis Black a chur legan den bhile chun cín den chéadúir sa bhliin 2018, go mbunann an legan ratha den bhile ó scóp na reachtaíochta, agus nachhfuil cosint cóháite mion sunraithe tugcha ag an rialtas dó seo. Tuairis cítear go bhfuil an tara gnóthaí achtracha Helen McEntee a géirí gomach an bile sa reachtaíocht faoi lár mí úl. Cé go bhfuil imní léirithe ag figurí hinsireacha mar de le himplachtaí thailáireachta don tír, ambassador na hÉireann in Washington Geraldine Byrne Nason san áramh. Agus ag clí le cuasaí réaltais, díiríonn leathnach tosaí an Irish Daily Mail ar an scéal go mbeidh ar na mílte Ucránaig atá ag fáil taíocht stát ó thaobh tuíocht de, tacht air agus íoch as a gcuid loistín féin amach an seo. Rinne an comhairt beartha a bhéh iné chun deire a chuir leis an taíocht atá a thuirt de heifig Ucránacha agus chun chlór filta a Urbert a thuirthaí drasacht airgad dó siúd gur mí lo fillile ar an Ucráin. Ba deis éon do dhuiine fannacht sa tír, má cholíonn siad crutéir áirithe, go bhfuil idir fostathe ar fa sé bhí agus ag tuile 20,432 € ar a laid, go bhfuil a gcuid loistín féin acu agus iadan na gcónaí an seo le bliain anuas. Agus ó thaobh cuairsaí tuíochta, tuairiscítear san Irish Examiner go bhfuil easpa suntasach ó thaobh sanolas de ina bhach ar thoigáil tuithe sa tír. Tuairiscítear san áit le Louise Byrne, gúil nícha ceair fangéad do cholachtaí tógála agus anadithe, tréis imní a léirú gúil gantanas oibrithe agus scilanna sanúla ag chur isteach ar a gomas tuairt fiontsca dul tógála. Tuairiscítear go mbeidh plé ar chuairsaí tógála ag imeacht an UCD leis an ara ord oideachais James Lawless agus go mbeidh an cheist seo á orduú ag efigí san Arnall. agus over ella gohomlan thuris geacher lahnachtasi on Irish Daily Star gwil Palador na Galiva Sean Fitzgerald leve Love Island amin a hafda in Villa Suspan desh ella the Irishorian star and show agus playing senior hurling Marchian Lina Luachar an scéal i bhorlína gaige an independent seachtain freisin, agus é ráite ag dáthío sé gur cháiliúint mór de gáilibhé agus deis iontach é Love Island de cheán.
0: Íontach ar fad agus tuthe ábhar spéisiún sin ag déirú de danir bíta sem acu sa chláir Love Island.
1: Sin ag go dtíireach baimid ag lig ag fara ar seán agus é beidir é caitheamh chula chum an luchlas gáil níhechascat.
0: Sin é go dtíirlaach. Gur mí mai agur as a bheit foiilún a rís muidí na scialta seo lei.
1: Tá fáidirróta chara.
0: Agus ben agah an sin Judy méidní cinna dé déanú plélan ar na nuochttain muidíine ar an muidín bra seo. Tá se bh géisteach le hadra ar radioú na lefa chiaad sa sépon cethir FM cosisle na cethraach. Níart agam díú fúsa teacht ar an chláir seo ar muidín idir an neis agus a chiandéig ach ar dús be pí a cheáil an neis a chluisteil agah ó cheartlan na seisiún beá an seo ag radioúna lefa seo cean an dheas a haffad Martina an de Moonslin le geid seo haag bhaneis.

0: Ben agah an sin or an chuid athe ben agah de sun óhfuil séint an TV agus agsúil le ghil anrían ag lonrú díú fós ar fad ar muidtíín be mí ansamúcha seil an neis agah agus rasa ó seirdan an mon chora le Louise ní gahad chuidjin Erachtas agus Erachtas na geala a phléachú agus ar 9 mu súil go mór in le féle na geala atá ag dreidjin blin gean ó Will agus ceolalach leisteil ó lehéid le boom sexy tag jiggy thuir dan neart baníonn sin fásta tanne bh acu thar na blinta agus ar 9 a cearú an déithnú bhlíonn ar an ád an mléine be supercélaí bá saon manifesto dlú agus neart eile le cléisteil th an deirú seach ní sin an cuaigú go séú le do mí an meitheamh agus ar 9tha bus a chur ar fáil a club chanartha heige be bo sin ag amacht ó sreid arcar ar an cuaigú leir an inethart fanna trí agus ag filiú ar bhilé clé a foiáil rachearn jedóí. Mu leiis cil in éhéal na geala spe se foiáil rachearn rí thart fanna daag su mai fanna rah teachtar talúsanirí faoin bo sin heagfil in na geala is féidir sinna aimimsú ar main socialta féna na geala chéan agus club chaanú na géalaige agus tá coplas buéis fós ar foiil ar an bo sin go bhiú lín teordananta spéis na taán ar 9 so dá gannníar bí nachhil taisteil sacríthe acu déal na geala fós is fiú go mór. Fisrú leis an club nó takeéid a chur in éidirhé híon le club a chanarthe chun spéis eil ar an bhsin a bheits ag taisteil he ganéile in sin ar ine na féile agus ag fellú jedóí. A gan he dúinne mar sin is dothe bocí muidir réis agus be muid a cléisteil a níis ó Louise ní gahad margheall ar rud a bheits ar siúil mar chuid de éan na geala arreaachtas na geala.
1: Ke míle fáilte th nas a Louise. Bhil go?
2: Tá go gur bhíle a maiid cehilta sé?
1: Eag strachalum ag buint beagáin ín soltas san im siú das. Tá sé beagáín rothe domsa ach is cadhéon focail úsáidan grinch si é is mi sé grinch an taí.
2: Grinch an taí.
1: Níhím se riomh sásta. Ach is córáha í seo dus na féalte ar fad a bheits agin a rihan tairí agus an chéad an chun túús má a chur le rudaí ba féile na geala ag teach suasús. Sách scopaí a gcéan seachta nóó ba muid aléigsús chuig ar gluinte sa fluid ra chán.
2: Baimuid. Ag súil go mór leis agus le cúna dé fanna an aimimseir mar atá sé faoí láthair mar ní bhachttada ní sráir ná bheith rachaann ar a barc agus i ggéiste leis an ceil agus leis na bhaí ítacha ar fád a bhais ag féile na geala imlíana agus iad ag cear a demlíana ar an bhód. Só támuid a snedachtas th a bheith sásta a bheith ag taculó a ríist agus ag obair i ggóhharirtló le éachtas na geala a chur siúil an cinál seo blion túúil a bhís agin sahaaltocht agus i rachaann mar chuide gon éile. Im líana sílam gobééis seo an déim líana níl me omlan cínta be cheart mo chud obair bailile is a bheith díon tam rimhan agala bhah sílam gromadá an chéad líon nuair a thosaigh féile na geala i duine seo éireachtas mar cuiide gon éile agus ar nó nuair a chuintmid seo ar fáil is de ganná an éad agus is féidirling ó hih bútaí na blion a rimh sin bútaí éireachtas na saona an blion rimh sin a chur áard an nathirtdómh. Agus deisianí a thuirtóh a bheith ranfáach i bhéalta agus i seoí éagsú letá táirú mar chuide go féalta agus imachtaí elíonn agus cultúir eile. Só tamas ag súil go mór leis im líana a bheith ráis agus i ceara déim líana ar an bhód de chuid féile na geala.
1: Má sinna é tá sé dechar creún gur bhfuil déim líana imithe anis achasstolam an ceart ar fáda agus tá sé atá an éile héanana go leart an neart agus ceirín sé go mór leo. Agus linne dar nui na dhéine vin sa frastler a ceirin si go mór an cinál an bara olhór agus an i geol pobl na gaige. Tá méid sin ceoltóirí banlaí do chreite a bhfuil ag déanamh chud stuff in ngáilen nó go gá hangach agus tá cheol ní chuoin lumsa tréise in a rah an méid sin cruthíochas. Ní bháin sa ghaan ach sa bhéirlach má le le DC má agus Fontaines DC le a ggóil timpmpa an dain agus ag gaiirí ga haonnta chló. Ach níos gcur an bhaile tá le lehéí imlé agus thutan agus James Bar Bur Church tá si tá
2: ní cap trá
1: ní cap
2: bhí
1: Ca a hála a ní cap. Bú si fósaigh Láidtas. Ach inis dom faoi reachtas na gealaí. Is cinám is mion éile le stig den éile olmhór do féile na gealaí a é sin cinál ceart?
2: Sin ballach ceart le chuirsí siíanana éid. Is seisiún mór ó raníochtta, Lúbíní agal leh berirta seisin mór taihhelíonn a bhín a ggéiste an buinte seo. Ní rachtáltar é an barc mar bíon tála chifuma le haine na baní móra ar siú le ag an ná céna, mar sin bhogmid é isteach gotí an pergóla in san brod an fasa. Agus is ócadálan a bhín an chud a bhléon le ha daoine óga an cheantar agus na bútarí agus cord éireachta se bhínta láthirt chud a bhléon im líana tá sé go áirn go maiid bútar chuirní riada Mihalo Canéla. Bútar Seanal Snamán, Clíana ní Galachord, Bútar Step, Becíní Éilithe agus na bútarí Lúbíní, Róisín na Cairí agus Cuíhaní Chathal siniad na daoine a bhais. I le go páirta tócha nó ag é ranfáirteach é seo an éireachta sim líana agus chomála sin ar nóid bhí rachairn i ceileire níocha blion. Le déine agus reachtal siad comórtas litre in san scóil mar chuid a gon chomóra sin agus ba chuid a gon na bútarí ó go litre an cheantar ba siad san ag duna airí seo a chud dáint agus ar a chud sprós a bhuaigh an chomórta sin agus ar nó tá ceangar an sin ó hih na comórtas litre a bhíon chá ré aganine so ba ádan sa bhreis is tócha gaúirt gona daoine óga a bhíns ranfáirteach ar bhuaigh na comórtas litre sin agus a bhíns ranfáirteach in éireachtas na saona chud a bhlíon freisin ó hih na hthir aníochtta deags na lúbíine agus na hagal bhirt agus cahrad mar sin so ba siad san ná in na más freisin so tá cingal cinál Ceangal átúil agus ceangal náisiúnta is tócha i gceist le éireachtas na gealaí im líana.
1: Well, caiimrá é le chusíntachas an smaoinehtáin mar le bíon búteirí an gachlííon do churnaí riada agus áráníocht ar an seannos idir na maná agus na féir chumá. Ach ní bhín na deisina ann dómh a bheith ag ggul ar campthirt aber. Agus ar slí is cinál, bheith sé go hiintach go meid cinál ar reachtas roadseo i gceiste nó dá meach sé sin indéanta bheith sé go hiintach. Chn lehédí Mihall ó Caníile agus gachta eile a bhfuil na gradam mhór a búte acha. Go meachte sé daoine th timpmpa na tíre iad ecint be agus tá sé sin gá dhéanaí ag reachtas na gealaí agus fair playdíobh. Ach Louis, inis dom Catar siúil leis an reachtas fi láthair, mar tá le cuppla bliad an ús tá sibh a bhád níos feicálaach agus tá si bheith taú leis an méid sin tugraí chultartha agus ag ceú le annach chuid rudaí atá ag toú amach ar ghlaú cinna cuppla bliana hin just cinál écht a bhaintach agus taú le gachrod agus ceú le gachrod.
2: Ní mu a taú le
1: gachrodm.
2: Is dócha an rud a cheú go mórling ná gur ailseigh an rin rin na gohéalteachta gur ailseigh siad an stráis go na taimhhelíon na chur chun cín. Sin rud mór is dócha a cheúigh linne a cheúigh leis an taimhheach aíon na gohéalteachta tuismthir na gohéalteachta na cólachtaí gcuige na heagraíochttaí gcuige a bhíon sa déal leis na taimhhelíon agus leis an drámíocht agus leis na haíonna trí chéile. Tháinig sé sin amach bhí taidir siúla a rinsá blianta bhí mu riniu galóir taide you know it go fort ling with the greens allish le le leshne leshne hall skull in the one agus in chin arnoi honic on stratish agus na multi agus in chin honic and plan gnivichte agus visha got all erring gur brunu made audi here arrogant erring on reen chon dini bresha a ostu chon bara a chorfi dramiocht na gaeige le haidini óga agus dini fásta chun na Thai Valley na tíba mo go na cheantar gaeltachta tradisiúnta a chothú agus a chur chun cín agus istócha go bin an bara istócha atá muid ag feicáil anois agus na scéimeanna atá fógartha ain le déanaí bí é an bhliain seo an chéad bhliain go raibh an fé éile náisiúnta drámaíochta a bhíoch ag cólachas náisiúnta na gaeilge go raibh sé sin faoin ár stiúr go hilas go thomlán bhí muid ag fála mothb an ára ach go raibh sé faoin ar gcóirm go hilas go thomlán im líana na féil sa scoil drámaíochta go na daoine óga sin Erist im Lena fin ar gorum ta sé fin fin plan gníviacht an erach tis ta plan gníviacht a cerib Lena aginge le curdy grich egne egin cuard hor nasiun ta Thai Valley agus egne hifigi reigun ocha rodella ata harve tavacht ach na gwil ifig ach Thai Valley e chule more counter sé sin na cead acuige agus more counter bhlaat lia freisin. So tá daoine ar an talamh agan inis le bheith ag déile leis na grúpi pobl, leis na haíonntóirí áúla, leis na haíonntóirí insna réigún sin. Agus muid ag súil gohfuil siad ag go le chuirteach ar na scéimení seo na scéimení sporantachta an scéim cóíoch. Go na Thai Valley na gohfuil mu an an níos mú cairdlanna a chuir ar siúil gochaoine óga dún iad chur ar chumas lúbí na chur láthir nó na Thai Valleyon go ginineráalta a ólam agus bheith ranfáirt a chun tú. Aríist is tá muid sé díú éiad tíomh mó go na ceantar gaalteachta ach bíon trasníil ar nóíán bíon scolaní gaalteachta iste ar na comirtais agus ar na féil sa scoildraíocht agus a leid. So támid ag gobar a ggófáirt le alíon na gaalteachta agus leis an rion an taimhheach mar luigh mé freisin. So is ócha go bin an bara is mó a tháinig tuile aigeid ón rion le go mochmuid an an a leid go phláán a chuir le chéile agus a chuirí ghríth is dócha.
1: Well, tá éis airí leh a mí tá le taimhhelííle a go háirthe. Níos feicáí in isis ná mar a bhí riamh. A go háirí a taimh muidn gaalteacht. I mean, is cuiinnam sa bheadógan seom leachlí agus ag irí aglah beirte a bhíú do charalom nachrá ar gaalscoil agus. Bhí sé deair chur an bailach sinné. Ach is cosúil a go háir i dtaobh an ghráíocht. Idir sibse agus tídí cair tá ré áirga ann don ghráíocht tríhilge ar an ordáin agus ar an scaáán. Tá sé Tá sé dáéireach mí se le rusa agus éna dhéagú gombecha le héad do lá buinteach a gin. Ní dóil an go bheith mérá tá lána seáid. Ach tá sé buinteach a í trí de bheith gobar agus ag taú le daine agus mulam gothir sih tam se thrabhsás de ghfuilm sin an búteir churní riad a eiscint. Susan Bohorwain an seo im lácliae. Tá sé íanta chur fad.
2: Tá sé speisialta. Dúine agus dófan. Well, nó gon lech féchanna agus gon alíonntóir freisin.
1: Well, yeah, sin é, má smuoíonn tú ar an levéil talan atá ag na daine atá chuirní riad a búte acha. Ba chóir gombeh an cinál locht féchan anú an locht éisteachta is mó gur féidir acha mar tá si dochreite.
2: Agus éis tá tuile deisiní gá chrothú an sin idir an cóhartííocht nuúla Allscoil Notre Dame taon tá conra nó tá cóhartííoch sé bliana aonaithe lo le go ducha bútó churní riada na bliana sin chuig Allscoil Notre Dame gine siad ceolchirm gine siad ceirlanna gine siad caiint gon na miléna tá ag staidir gaige agus cultúir in Allscoil Notre Dame, so éis tugann sé sin stádas. ní smú gon té a bhuach chuirní riad a chuileh líon agus tamid anhuioch as an cóhartííochtú sin a chrothú. So de réir a chéile tan na deisiní seo tá gacud. I tá le chéile mar arn siad nearttíon agus neart le díonna go fáil óhéh gachrod ach siadm gom a gáil sa tro ceart.
1: Tá sé bhar a móir ceart cinnte dear fufi sin. Ne ééis Louis don mar ocascar inis domsa agus darnééisúirí. Conisgur féile teachtar tuile ólais maidir le arachtas na Galí agus níos mána sin chunisgur féilelinn tacht ar ólas ginráta faoin ilómad scéim agus féaltaí a bhfuil áthacu agaí.
2: Síhan éireachtas é www.anteireachtas.caí ó théobh na scéimií ó théobh na cairlainna ó théobh na féiltar ar fad atá chárechtal agin héin agus ar nóí an sin ó théobh éireachtas na Galí tá ólas ar sí féin ach ó théobh na féile go generalráta féile na Galí.caí ó théobh gacólas a bhhainan leis an bhéle áirithe sin.
1: Well, éis ba me scáfarinne lum just ar agla na hagla nó.
2: Grint an tara a ggéin.
1: Bhil Louis gur míle maithagat
2: agus
1: lán cinnte go meimi a caiint gothbh lu faoi scéim eile dúir chud gur mí maigat.
2: Gur mai daon rasa.
0: Agus ben agah an sin an choire a bhí ag rasa ó seirdan le Louis ní gabhah do chudjin éireachtas maidir le éireachtas na Galí. Tá sé bhgé seach le hadra ar radioúna lefa ciar sa sépóca cear FM cosisle na cearraach, agus be písa ceol an níis a chluisiil a gibh ó ceananta na bannaí a bhí ag fila na Galí a nuirí agus an príú óraní acu mar buteir ag an gradam ceol tríú level ag an éireachtas fásta seo agah colm seoige agus na hasúgaígus legan sacú de an ranach.

0: ag giveblood.ie. Tá trí vile Joanú fola dí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuinál sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionontáir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fá amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Agus ben agah bhín sin pí sa ceáil de chuid colm seoige agus na hasúgaí. Tá sé bhgééis seach le hadra ar radioú na lefacíar sé.ca cear FM cosisle na cearraach. Fanna í lena teba mu cloisteil a níis ar bháil ó eala na fáidtí na bheits a déanú plléilen ar bháil a níis ar pí in Newachcht siimpsa ochta ach ar dús seo a goh aceim ar na príú scialta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muid sin tosnún seá leis na scialta náisiúnta. Deir an gríúreacht am cíomhnú chohííal go bhfuil airda chun saoú dhéanú ar a goid sprecanna astaíoachta gas cepa teasa dí a bhí is sa trothe ar bhin suntaach. De réir na réomhváastachain is uirda de ggurfií a bhhaim na barta breise atá a phléh faoi láthair nach má te. De chumas ag an staid ach láat an leidú ar astííochttaí a bhaint amach ná anarid atá se a gúgais ar éar an faoi jahil trathe. Tá jaasbrec ag an staid a dú astííochttaí gas cap sa atá ina cheangail de réir lí. Ceann do chuidiríonanta seirpaí hon cinú go bhfuil astííochttaí faoihin daad is dó faoin giad, den level a jahil is a cuaig faoin bhblionn jahil is trothe. Agus achtéiride an airdan a hon cinú go leiddófarrátííochttaí faoihin cégus a haan faoin giad faoi rátaí jahil is a hoéig faoin bhléon jahil is trothe. Du réir an tuiriisc eiscithe ag an chríreacht am cíomhnú chohiíal, Tá an stát a bhád fós ó cheachtar sprec a bhaint semach. Tá buhols na déige go donna sin Aní é gur rinú tarthail ar ó lách ag gandé bhainne chain. Bhí an dégáir ag sná a scarb na ggéireach, trúna de luúin nuair a ddíir a chearide ar chuú thart fanna chuig. Thg snáhharirí áúla zintra Macánan agus Johnny McConnell faoi lethir go ró se extrail segus tíirí lá é a Harthil ón eisce agus afiochain cearda scahógach nó CPR a dhéanú ar go dtí gur tháinig servisí gandála. Tuún dégur a helicóptar heag aspaidil a mátar an bhile cléé. Ligú sir gan chuisih le ban gafa ag gearirdaí ag fesrú dúnharú céan dúnan. Tuiscíú gurú céan ar iri a míúna sé dhéhil a fi cethair ach a gearirdaí in éidir cuair se buas dhéh le an rimh sin. Fuoin aim gur tuiscíú ar iri é ní rose ina é bh feice ó míbaltainne dhéhil is fi dá agus é mar gaialta i mscoil in nún dealagan. Bunaíú festra hain faoi gúnharú céan míhearú for dhéhil is fi cethair. Bhí an bhain aghú agus a chéistú a gearirdaí de luúin mar an tríú danne gafa a gearirdaí mar chuid den is hain seo a dear gearirdaí ghfuil fósa ar láha. Bagú réana ag na scialta idirnáisiúnta ar muid dín marú ar a lead danne is trothe sa labbain. Inionsaí de chuid fórsaí Israel innéé in éneoin an soscóraach atá in aim a bheith a bhhaim an teagfir goú ar leid cearpáise agus trúbán a más na marú agus daithe danne eile gortaíthe. Deir arm Israel go bhfuil siad chun a good ansaíthe talún a bhéadú agus fógraíáslaníoachta ceap. Acu ar a lead chéige buile agus sreidhhaile an néisceart agus airthair na labbaine in né. Tá breis agus tríhíle ishecha daine in é bhe maríthe a labbain ó thuús mí an mhairrta agus breis agus milliún daine in é bheit ddíléisithe. Deir arm Israel gur marú Jeithnear Saidir ó gur tháinig soscogaí a bhhaim ar an séú láéag do mí abran séisiar acu do bhhar antsaithe drón ag an grúpa far míta Hezbollah. chair an agriocht the one the science gur wordy forsi Israel led shaky this actor ogur hanig sus cogi evaim she shacht an ohen turdish geeter gur wordy led shesher in onsi the chod forsi Israel kiahar gaza in ye derer aspajal al shifa te breis agus acia danye in eva marihe ag Israel in Yaza ogur hanig an tuscogi evaim an genu la demi yeru for an nari Mariu breis agus seacht was a da mila danye in Yaza o hús na kevlan se an a mi yeru for ya vila sa fiha tri dure an tairach slantia in Yaza agus keapta ag juki ardu fosar lein na maru agus tarhel janta ar harpan a dini a ta ceil se fwyn smanigar agus ben agaf an sin achimra ar na príomhscéalta an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín fuanagaí lean anseo ba muid cloisteal a nis ar báil sa stúdio ó Aislinn nach fáidín a bheith sa déanú pléilin ar báil ar písa nuacht siamsaíochta ar muidín ach ar dús. Seagamh nis písa ceáil a chuid déisianaí.

0: Agus ben agah an sin Evelyn or an daisianine te sé bhgééisteach le hadra ar radioú na lefa ciaras sépon go cear FM agus an neislam sa stúú ar muidín na eislan na chhaidín de marta chuirsí le.
1: Go mai agus tú féin.
0: A go brear fa gur mi maiod agus a bhar fáilún a rís muidín.
1: Fiber bhí. Yeah, just a couple of rud a bhí ag dul timpfuil le seachtain agó an nuús sanis so ag tosú má Rud a bhí meise ag sú le sílam ná go ró albumm nua ag seachtamach ag fake mink. So is a rapper ó London é agus tá 8 milliún istóí aige ar Spotify agus sort of like hánig sé like as ag chur single amach agus ceol amach ar feid tamil fada sílam ó Beidir gaví le a fiadó le coppla bliin ar réos an then just bhí óan nó ga óan aige a just thuí le inta mór le do creide mór just th tréimse inta garage ama agus an isiste sé chur dara albumm saige amach so an tin cenala a bhí aige an mhuii rih seo ná Durbhainem London Saviour a tháina amach in fi a trí agus nídóil am gurthla meisi rud bí faoi riamh níor éis mé leis fiú riamh ach inis tá albumm nu a secha tucha amach ar bhainem Terrified tá se ar na platforms a le chun éisteach leis tá ní ó an jeag ar agus rion Terrified cé go chuig bomte so ní albumm ruáda é siad am ghil an órán idir le ga bomte trí bomte le níl siad inta fada agus rud ceap me se bhí inta sem mil faoin albumm seach ar séach ar Instagram is ar story saige nó post a bhí an chur siús link go deach leat a láúint ag siomh agus bhí na lyricí le hána de ahan órán an cos an dó le maithag an albumm nua amach ní bhéin na lyricí ar Spotify ar fain céad coppla lá go dtí ghil se le soccrthe agus bedidir go méisiir le genius nó ru an mar sinach a rís le lecí sé le lá ógó ar pead ach bhín na lyricí le suas aige agus comáile sin bhí an ihracha a le de le ahan órán san albumm agus suirt scéal a deach letarrá le a bhí tuh hir de ahan órán agus is léirgro se scrífa aige féin mar bhí chud botún gramadaín se an siúd agus bhí se inta le chuna caite le céile ach sílam grúisiínta jazz le feáil go bhfuil ceoltóirí a ghlacan suirt pride in ceol sacú agus go bhfuil siad sasta leis an ceolata siad a carma agus go rósúirt scéaltaimh hir de na órán seo agus not just ag caiú amach le haid suirt airgus or le ag dul le péad a bheith cluisteir an radio or péad atá an
0: sé an túmúlann sin fástas tuthe don ceoltar an sin den froise sa riint agus bheit sa éiste sin ar inint leis na
1: ddíach é cos deganna tuise dearan aránaí áta tuid le míú leis an óránach tuimi sé gúr go mbeon éisteirí ag chu a míú féin le le tus a go thoimi sin ó coppla daoine hena agus iad a chur ceolama ach so bhí órán inta mór aige an sin solar tháinig an albumach a fever agus an feature a bhí ar an órán sin na boxshot agus is as bailile cliadá so bhí sin inta santasach de garm boxshot agus as sin bhí sin in san Button Factory just coupla lá hen ag Janu ceol carmen sin agus sílam ní tohil am good meic sé ag Janu sin le gan an óir an seo agus bé fake mink i maiile clia am Tróna bé sé sa san Academy agus tháinig an albumm sin amach ar an dar lás fithe an mesa agus bhí single amháin a chu sé amach ribe sin in Night Blooming Jasmine a bhí an ar an Seachtaí Logic de Abron ach seachas sin ní ruidir béile an réilí hens or ní roifhí na aimnacha denna tracks nó ruidir bé ar nó sin so se is maiile am san albumm fiom gur albumm jaasa agus mu sim éisteachta an It's like rapid on och she don't wish a jazz.
0: Ian Tucker fad agus Jardine Annie hid

0: agam leis goil ar ri dearmad an aine martha ar Dead by Daylight anniversary deibh blion sacú ag teachtas agus tá siad bhí sé le bhí siad rá seo ar fa tamil go bhfuil mar for nua ag teachtaisteach agus bhí daoine le ácé bheith an cos chocolate like dinner beaver on like Owen Ramsha to Aku Hanafin and Sinclair like it's literally like dinner be a chocolate about on so we a couple of like Nodina and Charles and Shirt Akin Shin Riv and announcement Rinashid like sort live stream I guess Lancia Rai or for Tree or Jake Shilam I guess knee like it's just a camera set up chassis safari should be on I guess we should just egg arc a draw shed I guess ahan like bedger laher a clig shilam guru like in sakura of it like a giant like scradial I guess we didn't go like oh like definitely like Slenderman or like nisang bidini gra like Pennywise like nila sagam arc is actually Trish and stream into fadashin Jason a be on oh Halloween I guess yeah so when Tanya ma ta tug her air in some cliha marni hiokulo shilam an anyam kiena usaj na the slasher I guess shilam gama she into simul sa cliha I guess gwell she into kosula like dini ala ta sa cliha hanafin kosula like Michael Myers shilam an Tanya ma ta air in some cliha na the shape nia ma really keen to ken fa yeah so shilam just go well si an grúhand agnú le duine an suirt cosúile seo agus gohfuil daoine intasasta leis.
1: Íach ar fad agus cé mar lá slí margaíoachta an himúla sin timpgram mu a genú céint cap seachtain ó hen ar beidir stunt margaíoachta ag dréicar ó mó mór éir aige na hí a cearlóáitté gan na Canada. Agus réalt ar leithe beástruú coppla urlaté chuir siúil agus tíireach. Nig scrata lo im go chiile
0: yeah tíracha I mean like níl really a sagam sa goé bhí siad a gé dhéanamhain sin agus bhí daine ag airí chu brain leis like sa deir bhí siad a gra like oh like an marór nua like is an sead atá an like sin a bheith an so bhí daine just like dúdáte leis agus bhí siad a géirí go meic se like just like wrap it up le like, céta an but yeah
1: sin ansa bhfuil ar fád agus istóthe bhfuil rud a ran sin istóthe ré na headarlíne agus an urid sin agtáú agus thláúir an dohíomh na mainde agus an ridir siúil nach teag teachtarach do bhhain gearú fríd nuair atá tarlú ach istó ancrúhííké sin ach deirín híon go maihín braríon sin na é tamil
0: fá le níla agam bhil ar bí a bhí ag arcéir ó túús go dearra bhí me sé just ag ag scrollil tríd má le fiad agus feicah mé beidir update anseo agus update lené an then ba sinna ach bhí bhí daoine definitely ag arcair ach just ruáda an arcair níró rud a bhí agtála is just an shead a bhí an so
1: íontóin lá ar fad an sin ach is cinnte goú sin ag brathir pe grúpa bheag daine bhísá a fé an tela chuáda sin istóthe nascrín chat éúg san scéla scapú fao arú.
0: Sinna bhí ar siúla acu ag genú screenshot an shed agus ag choéisteach in san like inventory leis na marórí leile gra seo an céad marórile just amaideach a bhí an ach so.
1: Íonach ar fad gur mí mai agras bheit ar fáil daon ar maiid sin na scialta seo le.
0: Fiimar bé go mí maigat.
1: Agus ben agah an sin eislan na fáidtín a déanú plélan ar písa nuocht siamsaíachta do gannear bíla samachí sú rapceol nó chluthaú rire ar andraach ar a ceirte te deirú bhag nóhar taike in éis leis an chláir seo do muidtín a nniu ach ba mar leis mar deanta le an an cinena muach anseo ar radioúna lifa ó na Jake adíine híonéig. Idir an dálan fannaí lena géisteach le radioúna lifa tá neart chláir íontacha le teachta a dhé inniu.
2: Áirithe ag giveblood.ie. Tá cuaig bhíle dhéag deantóir nua ag teststal win gach blion. Mar sin, deannaí fuil agus sóháil batha duine. Tá sé éasca a bheith deontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fechant a mutú inchálathe, nó chuglaí ar 1008 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seach.
3: Radio
4: Is fiú fiaws a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fá

0: Nálaigh leanaí ar leabhar, buintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, buintear feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post ag buint feabhas amach.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhhuiim gur Spáinecha ach gur éannach an nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur láthir ar hábhacht na commógéota dit.
2: Má tá túthir lá an saoise tu a ghead a chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.ie /travelwise ar na hortit ag réaltas na hÉireann.
1: Nuair a thógann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon na sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompar na hÉireann na laidú. A nuas air sin chuig lítear airgaid le chuigilt foiinemh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa rééisáin choras ompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Bé áte bhfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras ó rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé letarcha a úsáid ar bhealach níos cclisteiste agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomajin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclisteiste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuras níos cclise, Bailí níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalt eile. A radio lifa, Kate to Shade from Kakara FM.
5: Kearney Ni, O Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyol Tori and Lay and You. Kyol on Orp, August on Afrik, August Ogok Karn and Dawan. Ain Sais, August Gok Sais Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Gok Saharan, Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate to Shade, Punk Kakara FM.
6: Radiona Liffa. Kate Sashay. Punk a car.
7: Falches chocolate test took a clorta agaragum. Kill classical conal and share Radiona Liffa, Kate Sashay, Punk a car FM. Bimaker right jar and classical kashul new of the Kumalig lore Commodore Classic. Tá nám tá caite agus tá lá atá nniu ann, agus tá glóir chu siirto a gcuin aniu ar dústá valsa i mion gléas si le Frederick Chopin cumas bhlíon 1887, agus Chumning Chopin é do Madame Nathaniel de Rothschild.

Bhí sin bhása i mion gléas C le Frederick Chopin. Anis bunga a rá gurí sin seach i bhrahéin i mion gléas G le Piotr Ilyich Tchaikovsky. Agus dáigh dearthair an Commodora gur chosan crothú na symfónaí níos mó séthair dá dhearthair ná aon séthair eile.

Sin sin seach i bhar hain am mion gléasdí le peoltar Ilioch Tchaikovsky. Anois tá concerto bhéalain i bhar a trí am mion gléasdí le Camille Saint-Saëns. Chiomnig Saint-Saëns an ceolchoirm dá chomhchomadóir virtuoso Paolo de Sarasate. A chéan an cuid éonar ag an gcéad dabhú i mí dearbh fhómhar i 88 i Hamburg.

Seo radio an lifacéid sé Pcar FM agus bhí sin chun shirt ó bhélinn ibre trí a miúnglas bí le cumíol sin san. Tá go leor pí a gine nniu sa miúnglas. Agus inis bungur do aigrí chun shirt ó cello i miúnglas í le Edward Elgar.

sin Polonaise e Morglais é le Frederic Chopin. A nis mar deire tá fantasia gaelach ifra hain le Archibald James Potter aguin. Tá súlagan go bhaint a bhtaitneamh as an chlór seo, agus tá súlagan go mbeidh sé fan seo an seachtain seo thugann. Slán!

0: Punka Car.
1: Radio Lifer. Casey Shay Punka Car. Kushlish Guitar.
2: Tossa ar vina kana oran and mahaik shul.
3: Mula vina ag bringloji gacoon, fwina smeen tamora ta ad.
2: Is dutse ta an laasha.
4: Crinion an og.
5: Dúisio an tíra fá de saharn an séú lá go bheitthead.
2: Le breis is míle imach de bheit an aisce.
3: Scúil amach an chrochaíocht atá inach.
2: Aimse imach gar dat.
4: Cruinniú .gov.ie
0: le tacíocht ó RTE.
6: Déitach inmi a bheith ort faoi thuús a chur le haspórtáil. Ach, ní gá gamach. Is clár nua é té amón aspórtála. A thugan na thuúlaisí agus an choladaid. Chun bora a chur faoi dasteir aspórtála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margin nua, go plán aspórtála i níomhatha a Urbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I gcomhórtaíocht le fiúntraíocht éireann, idir chrodeáil éireann, oifigigh fiúntar áitiúla agus údarás na gaeltachta.
7: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
8: Wala turasul all came once mach agus takula dina oga ta printi shach nu sa chorm socialta eg tusla be turasul ad lenin chwitsa va amon filma ta came onarcha lavala hocht chamala pospuon fall yaf tu brashis tricha hien mili euro agus tuig tasu amach agus tuig fall clachta tagwalach ed aveg takula shervish kurum futna tida ta kuig otter fall chin ina un kugil aga vehev un dota dera lehi iritas kud iritas a shach eg tusla.ie/careers
9: Tá sprochgata an CAO le déon sin athhrú ag dúdamlin. Fanan do rána ar céird agus céáid an éana tústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúdaí Ardidicais dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tachaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tachaí.
0: Radio na lifa. Cead sa sé, Punca Car.
10: Fáil sé stach chuig clár eile gach trú, lamsa Anthony Cummins ar Radio na lifa. Mar zóldíf bíon mascán mór cilagúing ar an clár gach seachtain agus sinu mar an géna. Sa beig rí an te gúing ó Mali in Iran na Hafrica, ó drám le buíl ón Chile agus ón Cuba, bala ón Chumbaib, cean ala ón Níger, on Angola, on Etiop, on the state into America, on public to Mali, agus on Guinea-Conakry, agus on riacht into her. Agus the mass na gil tori illa, beg real to mura gubilaan na guiv galera, to mani diabati, agus ali farka turi, on vert nach maraninish, Oliver Motokutsi, agus avara the black spirits on Chomboib, Terrakaft, on Niger, Johnny Cash, on a stoit into her, Basuku Kuyate, agus a fana in Goni Ba, o Mali, in the end of the time, le view Farkaturi, mock le Ali Farkaturi, agus big rank ele, beda nakwil, all a segue fuha, mahampla, on Chile, agus on Cuba, beg Mauricio Venegas, agus Efrain Rios, on a toip, Atsi Tewadros project, on Angola, beg Artur Nunes, agus on Vratan, ach le Buil, on Burkina Faso, agus an Gambia, beg Ballymaya project. Tas no beg le Cion Bug Shave, a hagen o Tumani Diabate agus Ali Farkaturi. But e sha, an diska sha, in the heart of the moon, an diska darnach a rinada le la kele. Gulua in a yag, the four Ali Farkaturi boss, ag ish a shaska shocked. Too many diabati, agus eran kora, agus Ali Farkaturi eran guitar, on diska in the

bin tricín an sin díach iní go ceile, an gcéceap ón Chile agus an Cuba, an daraceán ón Chimboib agus an tríoceán ó Níger sa sin níé. Tás níam mar le Mauricio Venegas agus Efraín Rios ón Chile agus ar Cuba le La Montaña ón na disca Anlo Cubano. An Council Laura, ceann ón á sean cara Oliver Mutacuzzi agus a bhana na Black Spirits ón Chimboib. Ón cnúsach ceol a tháinig le Lauer comma Roots Rocking Zimbabwe a chenig mé a nuraic ar Bandcamp bin iad le Anno Sherigeta. Agus an trio ceann ceol gormacha ón osach Sahara ó Terracraft le rian ón ar disca Ratan in a Zawad. A Zawad sin an tíirma an tedal Tamatshek ón cinedéna Tuareg den a tír féin an rian ná Talikoba. Anthony Thomas an Sherib le mar ráha ciúil na Grinne ar Radio na Litha. Agus is féidir é bheith a deanghhail lam bheith bhór túrimi faoin chlár agus fuair iritis comá ar mar hiúla riafast se sin gach trú ag radionalitha.ie agus freisin Harvard riafast bégi i deanghhail lam ar Instagram ar gach trú a céad a náid a sé a cachar gach trú sin litrica beaga GRCHTREO agus freisin anois ar Blue Sky ar gachtrú.bsky.social. Anois go dtí Angola le duine nach cluster mórán faoi a bhí a chuid ceol ar an clár Hanna ach ní le fada Artur Nunes le rian óna disca ina rá na hits ile a bhí aige an disca an tedal ná Angola Años Dolo na plianta órga. Siadíf Artur Nunes le Belina.

0: Tá nachráise sin ar an spin Arthur Nunes ó Angola le rion ón disce Angola Años Duro, Belína anam an rion. Antina comes an se le mar rabha ciúil na grinne ar radio na lisa. Mar a sóldaíh tá mí bio me le dé cédín gach seachtain agus mana bhfuil teisecuibh éisteach len ag an tam sin be go bhfuil sibh ró gnóthach le bhór chuid ibre agus an le héad. Is féidir ibh éisteach len go úra eile in ag na seachtaine mar acréile. Sa tá méid acréalte dan chéadúir ag a hindi ag maran de déirlín agus a ríist ag a dóachlag ar nón de danig. So beg trí deisina goibh in ag na seachtaine chun éisteach leis an seo. An é seach cean a bhí tafacha beú i brisún. Se, brisún fulsam na stáit éantathe. Agus bud Johnny Cash a bhí i mun an disca seo. De rinne sé gá discana i brisún. Cean amháin i fulsam agus an ceanála is San Quentin. Agus ní stróin siar Johnny Cash le brisún ag an am, mar de bhí sé féin cutte sa brisún úr nó gó. In the hail. Sha Anrian, flushed from the bathroom of your heart, let Johnny Cash taffeted bio, agus's feather, na prisunig ille, a clushed oil, agus glunder cree orha, a geish the glesh. Sharif, Johnny Cash.
1: From the back door of your life, you swept me out, dear. In the breadline of your dreams, I lost my place. At the table of your love, I got to brush off. At the Indianapolis of your heart, I lost the race. I've been washed down the sink of your conscience.

Bin trí cín eile dhíhann sin díireach in nnéige cenne, an céir cean ón mealaí an dara cean ó éire agus an trí cean ón riocht aontaithe ach le buil ón bhanna a thugann ó Burkina Faso agus an Gambia. Tás níomhar le Basacú Cuiate agus ó bhanna in gcónaí ba, in éireacht le bhuafharcatúirí, ón duca Icepeak Fula le Bambugu Blues. Council Lár, trí fam Taffeta Bio le Seamus O'Vioglí agus Jim Murray, an Gwe and Nir Anas, Banks of Newfoundland agus Jimmy O'Brien's, Partina Iad Illa, on Diska Ragurna agus an Tria Cian, o Ballymaya Project, Banaha in London Sassana, ach le Buil on a Tirha a Lua Mefuha in Ishtira, le Anang Foley, on a Diska Wolo So, Anthony Cumberson shall live le Marawa Kiol na Crinia, er radio le lefa. Tam ba dhe judum kuig dera an clor, ni lach amba gwein gla haig rea wán ele, sa la cosig me e, ca hi mi buiachas mór ag a wail le Fergal Sachs, Marco Lynching, o Sean Coyle, Balas Dorn as Dóa Siúna, Bunish o Fianachta, agus sifse a lach deistig da dílis, be mi a rash liv a rísht a gyan shachtana ele, agus idar an dóa ling, lenig e raig ag eistig ling, ar arsiaf www.radionalifa.ie ar appana mar an Seintur Radio nu TuneIn Radio agus mar tá cóirí ar a bhim le a clia ar 96.4 FM. So, cont criach nu, seantíh cean áling ó Boubacar Traore ó Mali nar chúlamar le fada, óna disca Mali Denu sin D-E-N-H-O-U Sia é le Indiana Mogo Gdi an chédín sia cóing Slánig with Galair

0: radio deliver Kate sé fuck a car Krishnakara
1: An nocht de Stirney ó Parliament na Europa le Europarl Radio.
2: Blurí nuarte. Tá feisiir éon chuisteom plandal agus caian de Canada an teachtainseo do chaintena faoi chóir idir an tetas agus Canada modulaslandal agus caian sinirtu. Tá na cantina in áha ag ddíú ar chóir tionscuíach a réimse na casanta, takeíocht an Ucrain, slandal san airrtaach agus óhachain do chreniuú Malí NATO in Ankara. Táthraigh súil go maiid go bléhí na feisiirí ran fartíocht éidirtha Canada in anstrom safe an Intuis, chláíasachta cíad cí go bilún euro atá dearartha chun taí le hinnéistíocht chasanta agus sálath mílata cóhharteach. Fanaí an tascaireacht a Canada go dtíon lá mórach. Tá tascaireacht feisiirí taiisiil go Beijing nu don daiad is tríú creniu idir Phlamintseach idir an tetas agus an Tsín, ina neanhí siad plé le hanadathe ó réon hógáil náisianta na Síne. Is sé an cruniu seo an chiad chruniu Parlamintseach sa Tsín ó chur Beijing Jerry le smachtáí arreaachtarí, cólachtí palúla, taidirí agus agriíochttaí árappacha. Díróin na cantena ar an chaidrú idir an tetas árappach agus an Tsín chom maiid le cuair palúil agus ag neamíoach níos lehne. Tá feisiirí ó chuiste na Parliament seom iascach ag fallú ó chuirtíá lás na hásir. Heistil siad go réigiún chun másanna a dheanú ar carhhaim agus senachar bharrtais warí an intas i gceantas na réigiún is far amlééis san intas. Luair an tascaracht le thuúidir a seitiile, poblbal iascaireachta, taidirí agus anadíthe tionscail. Thg si cuairt chom maiid ar chalafortt, marigí éisc agus anid taide morí. Gíirí na cantena ar éascach an bhuaíthe ar an bhí éagsúlachtharí agus ar haithaíhéalagur garm a réún, rud dhéanaad tagartt do réíochttaí ach námíocha a tabbunseach lei sinnágéan, an áige agus na réún chósta.
3: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé.ca FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú tí éisteach lei sinis.
4: We're good for to suck off this fast on your radio nullific Kate Sashay punk a car FM. It's Michelle Russo Sheridan and Johan Sheyul off it. Bialtanag has been me live, could you need a clog? An Ochter and Glore by Noli Nicholalin, Conlart for Rusnaroon. By Louise Nihaved Lin, Chun Rachtas Nigali, a flay. Agus curig munin ni vegiach ar an olas muid maidir le deisina aliana i gunda hildara. Eisina lig agus scuhan chiol agan díva nacht. Agus chun túsachar le clorni hi hinacht, siahagi sexy taig agus the Queen of Carlo Town.

0: the Queen of Carlow Town an sin ag sexy taig. Anis, curfer tús ceart leis an saura le féile na galí an tachan se hagan, agus ba arachtas na galí ar fáil a rís an dún. Bhí deis caiinte gom le Louise ní gáhéad an trachtas chun na sunrí a áil. Seo, cad a bhíle ráhaicí?
1: Céad míle fáilte thar nas a Louise. Bhúlta gomá?
2: Tá mé gomá gur bhíle maithead cechúilta sa?
1: Ag strachalum. Ag buint beagán insulta san I'm sure das. Tá sé beagán in rohe domsa ach, you know, is... Cadhain focal ósáidin Grinch, sin é. Is mise Grinch an Tauri.
2: Grinch an Tauri.
1: Ní bhím si riamh sásta. Ach, is cornaua í seo dus na féilte ar fad a bheits agin a rithin Tauri, agus an chéad an chun tús má a chur le rudí, bai féile na galí ag teach sús. Sách scopi a gán seachtan nó gó bai muid a lig sús chuig ar ngluinte sa fluid ra chárn.
2: Bai muid. Ig sún go mór leis agus le cúna dé fan an aimseir mar atá sé fhí láthair mar ní bhachtada ní sráir ná bheith a mó ra chárn ar a bárc agus i géistot leis an ceol agus leis na bhannaí íntacha ar fad a bhais ag féile na galí im líana agus iad ag ceir a demlíana ar an bhód. So támuid a snedachtas th a bheith sásta a bheith ag taculó a ríis agus ag obair i ggófáart le le éireachtas na galí a chur siúil an cinál seo blion túúil a bhíns agin sahiltocht agus i rachain mar chuide an éile im líana. Sílam go bééis an déim líana, níl me omlan cínta, be cheart mo chud obair bailin is a bheith díon tam rihan agalah ach sílam go raimh an chéad líon nuair a thosaigh féile na galí i duine seo éireachtas mar cuiide a gan éile agus ar nóí nuair a chuintmid seo ar fáil. Is de ganná an éad agus is féidirling ó hebh bútar ína blion a rih sin bútarí éireachtas an saona an blion rih sin a chur áir an nathirtdómh agus deisianí athirtdómh a bheith ranfáirtach i bhéilte agus i seoí éagsú letá tarliú mar cuiide go féilte agus imachtaí elíonn agus cultúir eile. So Thomas ag súil go mór leis im líana a bheith ráis agus i ceir a déim líana ar an bhód de chuid féile na galí.
1: Má sin é tá sé dechar creidún gur bhfuil déim líana imithe an éis achas dó an ceart a fágat agus tá sé atá an éile héanana go neart an neart agus ceirín sé go mór leo agus linne dar nui na daine vin a freistlair a ceirín sé go mór an cinál an bora olmhór agus an i gceol pobl na gaige. I mean, tá méid sin ceoltóirí banlaí do chreite a bhfuil ag déanamh chuid stuff i ngáilann nó go gá hangach agus tá an cheol ní chuoin lumsa tréise ina rah an méid sin cruthíochas. Ní bháin sa ghaan ach sa bhéir le go má le le DC más agus Fontaines DC le ag gil timp an da agus ag airí go haonnta chló ach scuir an bhaile tá le leí imlé agus thuirtain agus James Bond, Burn Church. Tá si tá.
2: Ní cap trá
1: san ní cap. Cá a thirla a ní cap? Bhfuil siad fósaigh Lads das. Ach inis dom faoi reachtas na galí. Is cinám is mion éile le stig den éile olmhór do féile na galí an é sin cinál ceart?
2: Sin ball ceart le chuirsí siíanana éir. Is seisiún mór óraníochtta lúbíí agal le bhirta seisiún mór taiheíon a bhín a ggéiste an buinte seo. Ní rachtáltar é an barc mar bíon natása le chi fuma le haine na baní móra ar siú le ag an ná céna mar sin bhogmu é isteach go dtí an pergóla in san brod an fasa. Agus is ócadálan a bhínta an chud a bhléon le haid daoine óga an cheantar agus na bútarí agus cáirt éireachta sé bhínta láthir chud a bhléon. Im líana tá sé go áir an go mbeidh bútar chuirní riada, Mihalo Canéla, Bútar Seanos Namán, Tlíana Ní Galachord, Bútar Step, Bekíní Éilíthe agus na Bútarí Lúbíní, Róisín Ní Cáirí agus Cuíbhíní Chathal, siniad na díní a bhais. It lack a part is so can no a run for took a show net of the shimlina agus chomale sin ar noi vi racharin e kellere ni chablien le déni agus rachtal siad comortis litere in sin skull mar quid a gun chomore sin agus by quid a gun a booturi oga litere an counter by siad sin ag din afri siad a quid stant agus a quid sproj a vuig an chomortis sin agus ar noi Tá ceangar an sin ó hih na comirtas litre a bhíon chá ré aganine so ba ádan sa bhreis is tócha ga dúirt gona daoine óga a bhíns ranfáirtach ar bhuaigh na comirtas litre sin agus a bhíns ranfáirtach in eachtas na saona chud a bblion freisin ó hih na hóráníochtta deags na lúbíineach na hagal a bhirt agus cahad mar sin so ba siad san ná in na más freisin so tá cingal cinál Cangal átúil agus cangal náisiúnta is tócha i gceis le éireachtas na gealaí imlíana.
1: Well, caim rá é le chasíntaach an smaoinemhtá an mar le bíon búteirí an gachlíon do chuirí riad agus áráníocht ar an seanó idir na maná agus na féir chumá. Ach ní bhín na deisina ann dómh a bheith ag gcolar campthirt aber. Agus ar slí is cinál, bheith sé go hiintach go mbeh cinál arreachtas roadshow i gceiste nó dá mbeh sé sin indéanta bheith sé go hiintach. Chun lehéidí Mícheál Ó Coníle agus gachtain eile a bhfuil na gradam mhór a búte acha. Go mbeh deis ag daoine thar timpil na tíre iad eiscint beo agus tá sé sin gá dhéanaí ag Erachtas na gealaí agus fair play díomh. Ach, Luis, inistom, cadar siúil leis an erachtas fí láthair, mar tá le cúpla bliad an ús tá sibh a bhád níos feicálach agus tá sibh ag tacú leis an méid sin tugraí chultúrtha agus ag ceirú le annachuid rudaí atá ag tosú amach. Ar ghlacú cin a cúpla bliana hin, just cinál écht a bhaint amach agus tacú le gachrod agus ceirú le gachrod.
2: Ní mu a tacú le gachrod.
1: No,
2: tigam. Is dócha an rud a chabhraigh go mórling ná gur ailsigh an rín rín na gaeltacht gur ailsigh siad an stráis go na taibhealaí na chur chun cín. Sin rud mór is dócha a chabhraigh linne a chabhraigh leis an taimhearc ealaíon na gaeltachta tuismóir na gaeltachta na cólachtaí gaeilge na heagraíochtaí gaeilge a bhíon sa déalal leis na taimhealaíon agus leis an drámaíocht agus leis na haalaíonna trí chéile. Tháinig sé sin amach bhí taidir siúla fe rionsá blianta bhí mud rinneú galóir taide you know a go fort ling with the greens olish leshne halskol in the in the one agus in chinar noi honic on stratish agus na multi agus in chin honic and plan gnivichte agus visha got all earring gur bronu made audihe arrogant earring on reen chon dini bresha a ostu chon burra a hurfi dramiocht na gaeilge le daoine óga agus daoine fásta chun na taimhealaíonna taobh amó go na cheantar gaeltachta tradisiúnta a chothú agus a chur chun cín agus is dócha go bin an bura is dócha atá ag feicáil anois agus na scéimeanaí atá fógartha ann le déanaí bí é an bhblion seo an chéad bhblion go raibh an fé éile náisiúnta drámaíochta a bhíoch ag cólachas náisiúnta na gaeilge go raibh sé sin faoinar siúr go hilas go thomlán bhí mud ag fála mothb an nara ach go raibh sé faoinar gcóirm go hilas go thomlán imlíana na féil sa scoil drámaíochta go na daoine óga sin a ríist imlíana faoinar gcóirm tá sé faoin plán gníomhaíochta an éireachtas tá plán gníomhaíochta ceir bliana aganne le curtaí gríoch ag an cuair do thuir náisiúnta taimhealaíon agus ag na hifigí réigúnacha rud eile atá thar a bheith tábhachtach ná go bhfuil ifigach taimhealaíon i chuile mórcheantar sé sin na ceir cúige agus mórcheantar bhlá lí a freisin. So tá daoine ar an talamh agan inis le bheith ag déile leis na grúpi pobl, leis na haalaíontóirí áúile, leis na haalaíontóirí insna réigún sin. agus mud agsúl gohfuil siad ag go le chur staach ar na scéimií seo na scéimií sporrántoachta an scéim cóíoch go na taiheíonna gohfuil mu an níos mú cairdlanna a chuidir siúil gochaíoga dún iad chur ar chomas lúbí na chur láthir nó na taiheíonn go generalráta a ólam agus bheith ranfáirt a chu tú. Éist is tá muid sé ddíú éiad tíh má gona ceantú gaalteachta ach bíon trasníl ar nóíán bíon scolaní gaalteachta iste ar na comirtis agus ar na féil a scoilráíocht agus a leid. So táid ag gobar a ggófáirt le alíon na gaalteachta agus leis an rion an taimhheach mar luigh mé freisin. So is socha go bin an bura is mó tháinig tuile aigeid ón rion le go mochmu an a leid go phláán a chuir le chéile agus a chuir ghríh istócha.
1: Well, tá éis airí leh a mí tá le taimhheíonna a go háirthe. Níos feicáí in is ná mar a bhí riamh a go háirí a taimh muid an ghilteach. I mean is cuiinnam sa bheitgan seom leachí agus. Ag irí agalah beirte a bhíú do charlamm nachrá ar gaalscoil agus. Bhí sé dechar chur bailach sinné. Ach is cosúil a gothir i dtaobh an ghráíocht, idir sibse agus tidí cairir tá ré áge ann don ghráíocht tríhilige ar an ádáin agus ar an scaán. Tá sé dáhearach mí se le Rusa agus éna dhéag ó gombecha lehéad do lá buinteach agin. Ní dó an go bheith mérá tá lána seafáid. Ach tá sé buinteach a í trí a bheith gobar agus ag taú le daine agus mulam gothir sih tam se Harbhsás de ghuiilm sin ná búteir churnaí riad a eiscint. Susan Bohorwain an seo in láché. Tá sé íanta chu fád.
2: Tá sé speisialta. Dúine agus tósan?
1: Well,
2: go nach féchanna agus go alíonntóir freisin.
1: Sé sin é má smuoíonn tú ar an levéil talan atá ag na daine tá chuirní réad a búte acha. Ba chóir gombeh an cin lucht féchan anú lucht éisteachta is mó gur féidir acha mar tá si dochreite.
2: Siad. Yeah, agus ar ríos tá tuile de sin í gachrathú an sin idir an cóhharirtííocht nú le Ollscoil Notre Dame taon tá conra nó tá cóhharirtíoch sé blianana aontaithe lo le go docha bútá chuirní riada na blianana sin chuig Ollscoil Notre Dame gine siad ceolchirm gine siad ceirlanna gine siad caiint gon na miléine tá ag staidir gaige agus cultúir in Ollscoil Notre Dame, so ríos tugann te sin stádas. Ní smú gon té a bhuach chuirní riad a chuileh líon agus tamid anhuioch as an cóhharirtíocht dúir sin a chrothú. So de réir a chéile tanna deisianí seo tá gacrad. I tá le chéile mar arn siad nearttííonnta agus neart le dúna go fáil ó héobh gachrod ach siadm go a gáil sa trócheart.
1: Tá sé bhar a móthir ceart cinnta dear fufi sin. Ne éist Louis don mar ocascar inis domsa agus dar nééisteirí. Go félinn teachtar tuile ólais Maidir le arachtas na Galí agus níos móna sin chunisgur félinn tacht ar ólas generalráta faoin ilómad scéim agus féaltaí a bhfuil á haú agé.
2: Ar síhan éireachtas ar www.anteireachtas.caí ó théobh na scéimií ó théobh na cairdlanna ó théobh na féilte ar fad atá gáreachtal agin héin agus ar nóí an sin ó théobh éireachtas na Galí tá óolalas ar ar sí féin ach ó théobh na féile go generalráta féile na Galí.caí ó théobh gaolalas a bhhain leis an bhéle áirithe sin.
1: Well, éis ba me scáfarinne lum just ar aglan a haglanné.
2: Grint an tara at ggéin.
1: Bhil Louis gur a míle maithagat
2: agus
1: lán cinnte go meimi a caiint gothbh lua faoi scéim eile dúir chud gur a míle maigat.
2: Gur mai déon rasa.
1: Seagaíon is an físa dhéon bhhain mám dún ar a tháina siú a chugan. Seagaí Way of Life.

0: Three Rod Whale and Chin le Three Drunken Maids. Tá deisina alíonna in chéad go ar fáil fa láthir a gun chiildara, agus dúach rah hánamidir air bhí sean go leart le hifigeh gaiige cóirla chun é chiildara muair an ní bheglaoch chun tuile ólas a áil.
1: Well, Tá de mé na tinine an seo é gun é chiildara. Deir a bhí na bealtainna agus tá muid cinál spápi leis an tart agus tá an rénig scuilte na gglochan seo.
0: Well, ní bhechas agam dearann goil sin cosúla sin im ná clia ach tám sé sáite i stúdio doracha i grí láir an airgnamh. Mór má léim.
1: Le crochas má léim chuirt.
0: Well, look, as come here, on Sarah, Toshi Fuyera, Bultilin. Vior Montasacher Shul, on Tach Jacati, Vishako Forshin. Agazanish on a Yov, Tome Egg Fechant, Amazon Lai Air Conditioner.
1: Oh, Gavori, dear. Tome Jamel Tininish, Agaz is Brawl Montas.
0: Tá an sáir fa. Well, fa is a sásta a bhar an sin an rud is táchtta í domsa.
1: Mágat
0: a rasa. Nach deas me sin arálim. Á, sure, lukas. Éist, ná, a bhar cúis áhais, domsa bheith caint leatsa, mar tá dea scéal agat i dhéh scríonóir cóníoch na gaiilge in ollscoil Bhánúd. Cá é an scéal?
1: Tárasa, tá an rôl mar scríb nóir cónaithe a gaiilge in ollscoil Bhánúd fógartha le déanaí ag an ollscoil, ag ollscoil Bhánúd i gcomhpháirt le cóirlí chun é chiildara. Agus seo an tríú bliain go bhfuil an cóirlí chun é ag tacú leis an rôl seo in ollscoil Bhánúd.
0: Well, bhí mé chun an ceiste chur ceicha bhfad atá sé ar an bhóid ach tá an freigra feite agam an isis. Ná tuigem go raibh ré ó leiléis fear thar a bheith úsal agus scríóir den chéad scó agaí mar scríóir cónach in ó scó bhánúd ach cé eile bhí sa ról roimhe seo?
1: Bhí dtíar ché bhí an tá dearagarn a go raibh ré ó leiléis cepa i róil an scríóir a chónaithe an chéad bhblion gá bhíon óhéin agus im mlíana an scríb nóir chunatá agan ná dúán ó Longáin. Agus mar sin léir tá sé soléir go bhfuil cinál ard haidán gan áras a buint leis na dhíine ceaptar sa ról seo. Agus duine mar sin atá lerg a rí sé gscoil Bhánúd a scríb nóir aanta gaige a bhfuil anscéil agus a scríb nóiret agus chumála sin a déta fair play leis na miclén san anscoil agus leis an bobbal a gcuitina.
0: Bhfuil sin é tá rólsach táchtach acha i déh an cinál nasc sin a chothú leis na miclén agus iad a spreaga agus a thacú chun feosa chur ar a chud scríban hain agus chun, you know, chur leis an méid atá á scríb go litarthe sa bhéilin.
1: Díra fé, is tócha an scríbhnáir is iontach, is deis iontach é donna miclén, don bhobal ach go háirthe donna miclén, agus is chuoin am héanúir a bhí mé i muoiníon léin in ollscoil na Gáilimhe, bhí scríbhnáir cónaithe sin agus bhfuin mé héin an tarbh as an tuirbhí sin na tócha agus mé i muoiníon léin agus tugu an tror agus pakiachtom agus mé héin i ggéri pean na chuirle pór agus cinál muinein á las ma chud skillin na scríbnar ofta héin an orsin. So tá sé intach lu mé gurbí seo an tríú blian jin hófartíocht idir ollscoil Bhánúd agus an chóirle chun dé ach bhí scríbnar cónathe gaige in ollscoil Bhánúd fithe blian ó hin ach ní bhí tréibh sé fithe blian ann agus gan éon scríb nóir cónathe in sanolscoil agus mar sin léironn sé sin a hábhachttaí agus atá an cóhartíach seo idir ollscoil Bhánúd agus an cóirla chundé agus pobl crothcha chiildara mar chuid an cóhartíach sin comá.
0: Well, sin é agus ní féidir i gcónaí ceanháin na hegra sin an scríóir iad a chur ar fáil iad héin. agus aibrín na cóórtííochttaí seo a bhd níos fear níart go chuir le chéile, agus an méid gur féidir le an choirla chundé a thuirt don olscoil agus an olscoil don choirla chundé. Ach ag fiile ar an buinte í a rinne tú an sin. Tá sé chótáhachtach gombeh scríór cónach cosúla seo ar fáil dus na miléin, a bhfuil an sim sin acha a bheith scríb. Mar is rud tebí é golasteach sa leirlan agus leabhar a bhaint ón sealf agus a léomh agus staidir íana bhéir. Ach mátá tú ag féchantíar an duine, mátá an scríóir sin ag si taimhleat ag tuairt cóirneadit, ag tuairt nudnadit. Tá si a bhhad níos cuachtaí.
1: Gan áras. Ní étá luúchachar ar nó rire arása agus tá sé ionchanéis bhfuil modúl a chur fáil ag análscoil chu má leis an scríb nóir cónathe, so sin cinál treisiú anis ó dhéanamh ar an ról seo agus ar an gcuidseod an tehí se chuirte a fáil, so tá sé ionch is deíonch atáin agus an sppraaga aon na miléin agus marach an scríb nóir cónathe a bheith ann. Ní bheith na miléin a bhfuil spéisiach chus sa scríb nóir prothch, ní bhéidir sin éon seomla na chéile, ní bheith de fólam óna chéile agus ní bheith an cinál sinar dé a croth sin na cáú. So tá sé intach agus cumúteanna bhuioh adulscoil bhánút as an deise a ríise bheith gobar ggófáirt le.
0: Agus ééis tá sé bhá tá duhíint á lerah agaí fa láthair. Cahanana bheits thura an cinál cuadach seo le fógairt agaí.
1: Well sin ag ddíar tátá an de seo fógarthenis agus is féidir le scríbnóirí chuisteach iirita a thuisteach rih an 16ú lá a bhí an bheith, so sin an dáta deric ar an lefar le hiiriis. Ní mór gach iirias dhéanamh tríthseach arciaochta ar líine na hoscoil le héin, so táseach arciaochta ionscoil bhánúad, agus tána sonraí omláne, bhhainn leis an róla ar fáilinn sin ar an táiseach arciaochta atá ag an ionscoil, agus tuair mé an seola
0: cinnte
1: dearfa, so an seola ar líine nó seola idirlín an sin an táiseach arciaochta ná www.minuteuniversity.ie /contosig human-resources / vacancies. Agus is féidir tacht ar an seola sin coma ar híh gréáin na hoscoile. So tá sé fad go leir an seolaach tásúil gom greibh sé sin sola.
0: Well, I mean, déad fi Googleála dhéanana ar scríóir cónaach.
1: Oldscoil
0: bhánúd agus tucha tú ar chuile ólas an sin. Ach éist tá cuasaí alíine sách láidir fi láthair i Gildara mar fé mar a hiigem, tá ní hé seo an tain deanúcht atá agat domsa in jobh a bhrinn.
1: Tá ceart ar fád agat chomála sin deis ionach atá ar fáil don scríbnar cónathe féidirthe go bhánúd tá comisiún alíína peblií. Fógartha ag an tuirbhís alíonn chomá. Tá trí cín de chomisiún alíonn na peblií fógartha, ceann bháin do bhaile nás na rií, agus bhain nás na rií éocht amach mar brunú an gradam mar an bailile is dáchaachta in éann ar an nás trí bliana as a chéile. Agus chun comóra a dhéanamh ar an gradam seo agus ar an éocht, comisiún alíine ochair ar fáil agus is féidir chuisteach ar sin trí háseach na seirbhíse alíine.
0: Is am íntach a bheit chuine chroíoch i Gildara fao láthair caafar a bhrinn.
1: Gan áras ar béh sin an céad cean níos tá trí cín ar fáil ar fáil na comisiún alína seo faoi láthair, bhfuil sin na mór comisiún an dar cean buinn sé le láir bhaile breid nua. Agus an tríú cean buinn sé le comisiún céadá den alíonn imime secht atá nasca leis an úsráú atá dhéanamh ar thoóhar imime seach an náis. Agus léironn sé sin níháin go mu tionanta don bhonagur infrastructúr a chur fáil a chomálisin go méid an alíonn fite fute agus an crocht fite fute leis an mgur infrastruúrtha sin. Agus léirn sé sin tomantas na choirla condé a don inhúnahacht a don orbitin búnathe agus do chuan cí na nálíonn agus chutan cí na crochta fré chéile. So mollum sé do chuoine braúin sin ar híh gréán na sehíse alíonn, agus is féidir chuisteach ar na comisiún deo seo agus na trolínta a dúirta se áil ar cildéir cocoarts.submit.com. So sin an áit le gáil le tuile óla se áil faoin na comisiún alíne. Ach más míle dtíanamh comma dogóilgadtí sigréáin na choirla condé, cildéir cocó.caí tá na pressráis a bhhainean leis an dá leis an dá Cé focla táhaim Ross de leis an dáhé seo tá le pressráte na nó ar fáil ar híh na choirla condé.
0: Well, sin é
1: ar fáil na pressráte sin.
0: A go háirthe an píasa alíonn na peblií i don úsráú a tá dhéanaachí ar an aimeseacht. Is deis don chéad go deis nach dagan timppla ach beidir uair isil gach alíonntóir. I mean saolaigh an té a tháinig suasús leis an líróid sin leis na cóirí bóthra ar. Tá sé sin cho aanta inis tíir seo agus níos fuide i ggéin ná béidir aon pí alína atá dénta le chuig blianús.
1: Tá an ceirtar fád agat Tá sé an líród sin tá sé in chutha inis lenás na rií ar chuoine bí ar an nácuinetí ar an líród ar líród an náis agus a bhhailirt. Don comisiún áthe seo céad an don alíon aime seacht mar dúirte tá nasca leis an úsráú. Haór im seach an náis na Salin tá buhéad 8 mí euro chomananta dontógur sin a bháin. So léironn sé sin a ionfaí agus atá an de seo do alíonntóirí. Agus buinn gá chéim leis an gomórtas seo agus dúnfar iiriis céim a héin ar an déirdaín an tochtú lá dé do bhí an bheitheh. Mar sin tá spproádí éagsúla i buint Well, na comisiún ar fad a tá fógra faoi láthair an sprochatta an tochtú lá déach de bhí an bheitheh a bhainn lá sin, agus a sin an scríbnar cóthe an ról sin an seaachú lá de bhí an bheitheh sin an sprochatta don de sin. So mollam siad gatainine bhfuil alíonntóirí bhfuil spéisiachgus na deisina seo breú ar híh na choirla chundé agus breú ana pressráte sin sin agus tá gaholalas ar fáil.
0: Well, sin é agus ba si bheith callúntaach mar alíonntóirí muna hapaíonn sih na deisna seo mar dúirt a goirí cean na cinál na mór físí alíonn a peblií is deis íontach do bharchéin a chur ar saoil agus choultúr na tír a gantracht ar saoil agus choultúr chiildara.
1: Ar
0: fád go rasa tíra fé. Well bhfu tásúlagamm go mé a caiint go hanaú a ríist le tuile deanúcht ag teachtamach as cóir le chundé i chiildara chunigigurmh.
1: Gur mí mágat rasa agus tá deanna bhuioach gcónaí radioúna lefas na deisní seo thuirúin leis na scéalta seo rint ar an bobbal agus ar na halíonntóirí.
0: Tá míle fáilte roh.
1: Gur míle agat go mána tú súp agus taineamh as an daim seir?
0: Bhfuil tína mé iirecht. Agus buin lán soltas tú hénig a bhrin.
1: Déine mé eálaigh le fáilte.
0: Well, sin legam díobh don íonocht ach bíigi cinnte bhelinn san í hamórach. Ón thucht gína ní luúan gohíine ar radioúna lifa céad sé pontca cehar FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó George Murphy agus the sun is burning. Go dín chéadú eile, tú ara. Agus go dtéis is slán.

0: Barúna lifa Ke a sé Pka kar.
1: Ke go wil sé a trilogar maiden agus a ife ag rinke ar vord agus a géri fear a lingar Spaachché ach ar éannoch in norire é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ihe rih an métriil Frankise dat chur a láhar ar hábhacht na commógéocht a dit.
2: Má táú haar lá an Sarise tu a ghearad a chéile agus crothí sib na cuimhní cearta. Laithile ólas téigh Ireland.caí tú/travelwise ar na thuirtit ag réaltas na haan.
3: Déach inmbe a bheitirt faoi thuús a chur le haspótáil. Ach ní ga amach. Is chlár nua é ta am món aspótála. A thugan na thulaí agus an choladit, chun bora a chur faoi dasteir aspótála. Ó thuiscinnta áil ar dhéisina i margi nua, go plán aspórtála in níhathe a Airbert, béimeid leat an tám ar fad. Té chuig enterprisefleshgainireland.com/getexporting chun de spéis sa chlár a léirú. Té i mbun aspórtála. I go fortíocht le fiúntriocht éan, idir chrodeáil éan, ifigí fiúntar áitiúla agus údarás na gaaltachta.
4: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailile níos teolaí agus saoil níos giile. Tuile eolas ag electricireland.caí.
5: Ho dontas winnif TSEAI níos far inis. Is féidir dontas ar lethe áil inis do thuirse agus do inóga. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le 4000 euro de inóga. Cuid is stachar de jontas winnif tí in nuf ag SEAI.caí le takeíocht do réaltas na hÉireann. In chálaíocht tíirmaí agus cnéalacha i bhain.
6: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, céad sé Pcaar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
7: Seo chugamh, túrisic, cuasaí rathe le hódó fearil agus léobh mac álaigh.

Fáilte seocht a ségéis a tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca car, lumsa an na fearlagus le léma heí. Ar an chlár nutain a plé agus anlís ar roiinte mórscialta nuachta na seachtainna agus muid ag fechant a ní nach chiine ar cuasí politiocht agus muid díireach tácha ó cúpla fothááin agus is tócha ní nach chiine gur gur éirigh le leis Daniel Ennis agus

0: Sean Cain buhhaint amach an bhí congra go maiiddó ar deire agus cinnte léironn sé beidir an lehéil taíocht atá ag na pórtí agsúla in sna na cheantar sin. Ar an nómláin agus rud a thuirlíonn gomininic gomíon daoine ag cahóta a gcuinen rialtas níor hála sé sin i cinnte i gáilemh agus focusós taíocht ag fingéil i gáilmh hir.
1: É aníthas ar an gopointe gur éirigh le seán caiin an tío chuint sin a bhaintach. Ní líntas ar gur rá níosú is na heistríthe bhótaí a tachtchaige in imachtama agus bhí sé le sonrú gur thóg sé go dtíí an deire ar fad gur thóg sé go dtí he an agbú a bheith chutha san áirdah. Gombeach an bu a aige agus gombeach na heistríthe taachú hí siúd le gombeach séis an háard an lína bhí Thomas go fóil beagh fiú agus cilíonn céin imithe ar chóirmh rimhe sin fiú go dtí an deire bhí Thomas os cór Seán Cain agus nuair a fógraíú an céad cóirmh braham gur híal daoine le heistrithe bhótaí ó cilíonn céin go méidir gombeach Cain ar bhela chu tosaigh ag an staid áirithe sin ar Noel Thomas, ba ní mar sin a bhí agus thóg sé gotí an deire agus thóg sé gotí an taiistrú deirena chu heil nagbú. But so ní léí de sena mar bhelaach go rah Cain aúin gur duine de chuid an rialta sé ní líntas ar gur hála gur rah níosmúdas na heistríthe go háir athn éiti lé ag dul go fina ggéal seachas a dul go dtíon dependirla atá go maithir an éti éis mas maiile ar bhe le líon san faoi sin. Si an áitúil líntas ormsa i déobh tean caiin ná an chéad cóirmh agus an bhóta fór séar an géad cóirmh ag cuiineh gur iirithir a chuid an rialtas é. Ní nós le iirithirí de chuid an rialtas ar bhealach dul chun cín íchaíanamh bhtháin agus tá fina ggéal ann có fada sin ag an buinte seo. Agus 6 de hepar seán cain coppla táchain oltáchain as a chéile taréistó siíáin a bheith aige hana. Hepéir faoi gá hana heachtaisteach ag bart le Hildegard Nachtan ar nóta Hildegard Nachtan sinna ina Harra rialta seom láin. Agus bíach agus bhfuil cain a feimú mar cheanar an seanad. Ní ra chuine agam go bhaoh sé bhóta chuthart, agus béidir gur léirú é sin freisin ar an siomh áit a bhfuil cetar braúór ghilteachta a nuas ar chathair na gaiilí ina godaí lánacha de cheantar táách mór. Agus bí agus go méidir goach rudí eile a churthá i gcuine agus a bhhar iirithir éagsúla. Bhí lé sagach má is de seaachtaí rihan bmhathaáin. Mar jeir na hiirithirí ar a gaiilge a có agus na hiirithirí ar nua nachrah gailge a có. Agus tá gaiilge ag seán caiin i ó beidir gofuil daoine a áirithe an a bhí tofa don dá ceantar sin gaiilh hir nimach na blianta a bhfuil gaiilge fiú níos fearachún na seáncain, ba tá gaiilge brelíh ag seáncain agus sílam más maiileat sílam gohearna sé an difriocht agus daríire, má tá tú a caiintear ar an géad chóirmh agus an céad chóirmh a bheith thairmh átíoch rilí ar an scéal am láin. Gaach seans gur a míle chu céadú gáhhíla bhóta sa bhreiséige ar thuistí éagsúla an gaiilge san áirimh. Agus an rud béidir a chur ítas ormsa pí a beag sa bhéidir agus go rah tabas go mórcha antásaigh ar an géad chóirmh agus ceise bhí mise dé talamh sláin de go méidir gombeach an tíchain ag tabas ar deire. An rud a chuítas orm sa pí a beag ná laiad na bhótaí a fuór Thomas Welby óna dí nó Greenlish. Agus bhí míise cinálaigh cepa dá mar runna gur bhóta céad cóir ah píbeag níos airirling Welby, go méidir gombeach na bhótaí sin abair tríéis dul níos múga Thomas, agus go méidir go goideoog se sin le siúd. Bhí bhótaach láidir a chean agbú ar an chéad chóirmh, le haigen lech débre, bheith mé bhe a bete an tástal sin, bóta soach má freisnig mí na cinle agus he agbú agus mí na cinle a reis sanóíocht a ríist i g an trí blianana breis agus trí blianana sin ceantas ruí tá dechar faoin na fathááin seo tá siad có fanna amach ó oltáchain go méidir an airróid chuidhá, dhéana tal sláinte ar bhealach nachmbeach íirithir ar an éiti lé túhall mas maiileat ag tastáil con dul san obíocht ag céaddultá chuin eile, mar go méid hean agbú agus mína cinlia gomachchantásaigh ní airí goróbha an éair le thunaí Catherine Connolly sí le Garrity agus beidir goil deire an ráis don rás réte sin seis don champa sin an omláin a campa ar nóa a bhí ag reinint bí me sionra faoi campa a bhí ar líéis bvótaí bhíhaldí hií na thuirteach lehénig agus vóta lech débri bhí an sin a bhí cinnáil múlaí ar bhheach éagsúil. So beg an bhirtear net a clé sástal sin be caiin agus nachtain, beg sé dechar ar caiin agus nachtain déir an dáthaí chuin na cumád, but mar sin héin is cinnte gohfuil fin ggéal go mór i dreis gopra le fina fáil, deir fearóga cilín céan agus deir go réúnta leis, but ní mhór sé tromlach na bhóta fiú a bhí a ggéan ó chuomh trá agus agus tá buil ann freisin na gás cilíon céin, go méidir go mugthaigh chuid den cetar ina bhfuil sé siúd go dtí gaiamh thir sa chéad oltá chuid eile má bhíon a agur éigen déanta ar na teornachaí agus béidir go bhágaigh sé sin dechar ar chilíonn céin breúráigh fa cadmh siúlaige agus an sin les muinte sin ar fád tá tamas agat nach mhuair sií a chun anbáta seo, but ad a rítíon tha talam sláin de gonnéananig sé seo é a bhisnú níos mú iorthir de chuidí na fáil atá ann so tógann sin méid sin leis. Agus rilíon an ceistetá na níos ná má imíon grílis má hagan deire le grílis. An é go méid siocháin de heta deise ag dul go Thomas in áit grílis, nu síla a ríist ná raí commáisisin le Wellby, deirnig níos fearr le ard bhéir a rathe chathair na gaiilí Mike Cobbard. Agus ar nua is duine eile é Mike Cobbard a bhí ina omláin páirteach sa pháirtí déon lethach blionttóhin. Agus ar an ábhar sin, agus Bobby Malloy a bhád imi ar nua, but stoc Bobby Malloy sa geantar seo cinnáil dulta ar san nó grílis a tuairt na bhótaí sin leis. Bheadh Cobbard níos mú ar an éte liberálach don fátaí déan láthach agus níomhah Cobbard agus grílis ná Cobbard agus Wellby rilí a réon lína le i chéile, but buan sé go stairúil leis an mór cinnáil slú a chéile sin. Agus seans má buíthe ar na tartaí sin go méadh mo seans níos mú Cobbard se agus Wellby, dá mar rud é gurh grílis ganna bheith ré ríist agus cinnáil an pátaí déon láach mar a bhí a cuiineh ar chosad áir a thuirt don seanachas an sin. But Thomas níos mú atá béidir sanbíocht an sin agus tá an bhóta teag fina fáil agus an bhóta teag Thomas ar lí. Tá na bhótaí sin cinál splách ar na chéile, mar éiríonn gomáth le Thomas béidir nach nairóid cumáil le fina fáil agus beidir fina fáil breú go géir mar a dúirt sin cela na dhé agus é caiint faoin rud ar fad. Beidir fina fáil breú go géir is rilí ar cáhfuil na bhótaí agus codgur féad le dhéanamh a nuas ar fiona fáin ar nu an ram eile a bhí hías leis go mór a gáilh hí ná sin féin. Fuair mar chlóhann 3,000 le bhóta i go mórtas le beagnach 9,000 le bhóta a fuair Bréad Farrell ag an táchain. Ní léon ceisteach a gomáigh Bréad Farrell a siocháin, léon ceistú sin, ach ní léiríonn an bhóta a fuair mar chlóhann mór an níos mú ná béidir gohfuil 3,000 de chríomhóta rilí ag sin féin agus faon Bréad Farrell mar urlairí láidir agus má bhí an tan náisiúnta an sin timpplan ar mhraad chumá faon si na mílte breise marheallar an aantas agus ar an tan gohfuil 3,000 de chríomhóta ag sin féin rilí inta geanta sin rotán spéisiúil.
0: Agus an dáiletar ar an bhfuil fina fáil i mhil ag an cédultáchan eile nó an dáileat an bhfuil fós bhóta ann de dóibh instant counter agus bhhan tú mar counter cuaigh siochanstocha?
1: Well, tá bhóta ann dóibh. Dhéanana talamh sláin de go gur cheart go bach beirt ó rialtas an, sais duine bháinú a ggéal duine bháinú iad a fáil. A ceistetá aná an é sin beirtú a ggéal agus náid ó iad a fáil, sin ceist. Bheag sé sin níos dó cúlaí más nóil tamas a hagan isteach i bart leis an beirú óna ghéal mas maiile mar tá níos múta idirhealú an. Dágah sé sin beirtear an taobh eile agus, you know, neither on a wilbert de kite Sinn Féin, wilbert de kite Helen Agbu, wilbert de kite Sinn Féin, wilbert de kite Mead in the Yunliach, wilbert de kite Sinn Féin of us an Arnav, agus wilbert de kite Helen Agbu, agus Mead in the Yunliach, Machacha, agus Marian Farrell, and Vernibali Doyle May, Braham commanding Sinn Féin and Siachanchen. Top, an oit will feed a foil, agus an oit will Sinn Féin, agus an oit will independent Ireland, fad goffel in a healing, a bweet shan on a hid oitly. Agus Sin an písa, Braham, fwi láhar, den, díspórach fóla tiúil, atá, le, hanelís géri yelever, agus beidra atá le hasrochtú rú, ag party ar bit an 340 sin, ma atá dolcon cín le dianam acu, agus muna féidir le cynnaid unpacking cartaf e dianta an spás sin, atá comóta idir Independent Ireland Sinn Féin agus Fianna Fáil. Sparálan sé sin an scíir sin den éta dhéis nach bhfuil ceangailte leis an díospóireach sin de ina géal rud a dhéanann fina géal níos láidre, agus sparálan sé sin an cuid sin den éta clé nach bhfuil leis an díospóireach sin de fhártaithe ar aon dul a Lough Dibre agus don dos a dhéan laghaidh thóisialta rud a dhéanann níos láidre iad. So mar gheall ar an díospóireach sin ina bhfuil an 340 sin ceangailte leis slí áirithe agus tá mé caint ar díospóireacht a bhaineann le beidir luachana le heta deise go sóisialta, nó luachana chuirt mar chuirbe dé, luachana cináil luachana cumádacha fiú más féidir é sin aráníl mé íl meid an éis muid sin ró égóireach fiú an lipéid sin a thair, but tá spás sin faoi láthair tá sé cináil le hibrú amach agus go dtí go níbrítear amach é, agus go dtí bhfuil sé sula ar cé atá a tuairt barchaidíochta ar an spás, agus cé nachhfuil a tuairt barchaidíochta ar an spás, agus cé a ilan ar spásanna eile. Go dtí go níbrítear é sin amach, tá sé deacair Braham Haine don 340 sin dul chun cín ceart a dhéanamh, Sinn Féin, Fianna Fáil agus Éire an Neamhspleách.
0: Agus stoch a beidir nach cuairs an cruinné ach an dóileat ar cheartta duna beidir roint agad a chur Seán Cain mar uachtarán na hÉireann amach anseo. Ag fechan tar daoine eile an dáilcheantar.
1: Sin adu rathairt. Well, yeah, tá túr amagam. Tá túr amagam nach mach sé as an áirif go mach Catherine Connolly in a uachtarán an tar na húr. Má tá sé sin fír, tá bud chófáda sin ó trí bliana a dé go le amach roiing, gombeach sé andechar éan an éair in éonfartaí chuin vinsúnach gan trácht ar iirithirí breise cosú le Catherine Connolly féin mas mai leat, ba cinnte éon iirithir in éonfartaí chuin vinsúnach sais aint agus a eingrú. An rud atá tríéis tarlút an teo ná, go minic daoine a bhíon tofa ag tach ag fothááin, bíonn sin láidir an sin ag an céadáltá a chuin eile, agus chunig sé sin an a bhrúar Hildegard nachta nach raibh rií ah láidir, le ní raibh ar bhealach bhí an tá ar ina ghéal leis an bhóta a bhí sais ag tep go nádúirtha agus go leanúnach ní amháil a gaiamh hir, but ag cuidhá dá ceantracha ar éon dul a gaiamh hir, bhí an tá orthu go raibh siad fós an óíocht don siocháin deirenach agus, you know, nuair dearm an siocháin deirnach nó fiú an dáthíocháin deirnach gurbín siúd beirt as an trúr a bhí ag obíocht a bhí an obíocht don dáthíocháin deirnach a go minic, agus uaireanta fuair duine den bheirt Hildegard Nachtan an dearna siocháin deirnach rud a dá go caiin ag go mórtas le duine bháin eile beidir don siocháin deirnach, nó uaireanta bheith 1-2-3 ceathair líonta agus bheith caiin agus nachtan le chéile an obíocht an siocháin deirnach, but fiú agus an reintamach có chorm sin, agus bíach agus nach raibh mór an díafrigt idir caiin agus nachtan, gur bhuaigh nachtan cúpla báta, ní raibh riamh nachtan ró láidir, agus ní bheidh sí ró láidir, agus ní bheidh sí ró láidir go fiú dul isteach Braham Haine go dtí an chéadáltá a chuin eile. Rud a chéalaíonn go méidir gur dóchúlaí go méidir go mú caiin siocháin ina ggéal i ngeall ar an bmhtháin a bheith buteige, agus go méidir go gaiiling Hildegard Nachtan na siocháin mátá sí fós ar nó an anms fé ré, cáhs cad athlííon tin muidir fad an saoil ré atáid polyteirítá sé níos ísle níos cúigiis nó a bhí fadófadó. So you know, on trading van got to you know, Yale. On Rod Pedro Tig Askertas, Sean E. Spook, as E. Spoon, or call will the co gulichti have the head to clay. Vi kind ton the clay, ave a gaskert as on co fartiacht a rinna the party galair de to clay, the taku le Catherine Conley, agus rinu ton the clay, agus animu ton the clay, gehifigul. Igaliev here, the hirach the gasunrak or rinu, Justin Sincounter Shin, Guma kinal vota, kinal sokru ashtra havoti, inter the hero hori glare de to clay. Near Irig, lesh the party hekena, gafu kind hon bar shin. Nu sokru marshin occur a griech egaliev or knockly a lar. But renuation of each anonymous of a delta. Honig more on us? No, near honig, can't fall, mark of a week shown kind, to hide the head to desha. So a question shin a hagan as shin now, on will ain rod fearinuch egdal, lesh a go guliacht omlard. It's the party of Galair. Agus an vort nu an aibatai John na níl party an loch dimbra rochianuil hin fein. Níl anach in party ha. Chúshti eag súla rochianuil hin fein. But níl loch dimbra ka specialta canuil hin fein. Bar the loch dimbra mar sin hain bre the dain laig ho shielta agus an party glas. Agus gamach kogúliach the free party an chin. Ní luid siad pobl rivrabus agus ní luid siad sin fein. Bar lish did like Hoshielta Evehiganus Moor Group online, but Tashe Soler go will Barnadis Boo at the Rushu, the Kashin Fein na party be Ella as the party a shin. So Ma ta the did like Hoshielta Leve in a Yannery Ho Guliacht, Glockfa lish come up Pubble Rivrabu Slokish Dark Freshen. So on Keshtatau na Cawwill and Ko Guliacht Shahadol. Mona will chin fein insin co guliacht, keely in chin, commander or fein le fina fall as fina gale of any stoke sea, couplecush. Did the shveni stoke sea, gorfader lesion ete yesh of a canal, sani hem or ete yesh, agus nachmach on ete clay ata in a go gulia, co loider shin in a guinam or nevok chin fein low, size. I get out kind of fresh and take feed the foil because for the Yale low fade of any comporty, but I have the wide the never had a but I brand these more in the person to the they took feed the foil new for the Yale low fade better if I had irrued the hokru co realtish le loch debre did like ho shielta as the classic per hapla. Freshen noa a goni, you know, and you knock row on Comer and Scale Grevche Reeve Leverita, you know, Sakura, being a goni kite, Fina Fala, a Sinn Fein of Elikel. So, is she the Koguliachti Shaw, a Yenhig, and Talav, Eg Tawachon, Nis Shurailta, Agus Ervalach of Will the Tacht, a who are doing these far? Akarisht, Gudi ganaim shian wid, gudirach cain shasav ata ag independent Ireland, Sinn Féin agus Fianna Fáil, leis an spás comóta sin ata an animus of a acá áver áirea. Gudi go wil se sin imbri amach go homlaan, ní doilam gar féidir le cuintas na cógúli o chdi ata le sacru, ní doilam gar féidir o a ve sacruia, agus dar air sin ta spás é ginte a lanhig a ve é ginte ga cian písela.
0: Well, stocha come on come a vi air on an old howchon or an fohowchon the Fianna Fáil in Galiv here since not crushed in success to let cliche umlon e balia clear lord the Fianna Fáil the Sean Shan Chanter vi Oshera Bertie Ahern in more Ramus na Shan Lehent Douglas better Bert Chachta Dailachu as Catherer Erfa. Fat Tamil agus an ishi chias gudi cahar no cuig fon gaed dan vota ta five on the Fianna Fáil just ag fachan turn the hivrica instant go for how can show.
1: Well, Neil Mishe cur a gwaed a like a dare. go raibh vóta olbhór ag fi a fáil sa geantar, níl vóta olbhór níos sa geantar, you know, fechar an titim. Níl me chuir a gcuine sin a chuirbe, mar fiú mar bhreanaíonn tú ar aon counter a bhí ag fi a fáil áit raibh iarrathór cinál aithanta roimh 2010 versus you know, cuid áirithe na dáil ceantarachaí ó 2010 go dtí anois tá titim tríéis bhán, agus tingan muidir fád go raidirnig le riit áirithe ceantarachaí hacht a ráis ag an oltáchaáin dearnach agus a cean rimhe sin píbeag dlíon na fáil, but fós tá níos mú ná dtíar blaglaí a lár áit a bhfuil an titim ó 2010 go dtí anois, you know, fós ina dheacracht, you know, tá sé sin an. But rud amháin i déirting faoin laghaidh sin atá luaite agat ná. Na vótaí a fuair Dermot Fitzpatrick, na vótaí a fuair Tom Stafford, na vótaí a fuair Cyprian Brady mar hapla, nuair a bhí siad ag rith le Bertie Ahern, bhí siad tharbh é seo. Like, beidh go bhaithach Bertie Ahern, you know, céir a bhí le déag, ba níor a Cyprian Brady nó Tom Stafford nó Dermot Fitzpatrick. Bertie acu siúd a bhí in an áard mhéirí ar bhlach liam, you know, mar óla suing ar fad. Níor a siad mór níos mú na 2000. Like, bhí siad a brath ar aistruchain olmhúra. So an ranta mé géirí rá ná, dá dócá Bertie as an áir a fithe blianúin, bhí na vótaí cóhísla agus a bhí an istí na fáil. I léon rud athra ach bháin bhfuil Bertie imithe. Now, tá sa go gur léamh ró himplaí é sin ar an scéal, agus is léamh idir beagáí beag ró himplaí é just gur hit na vótaí agus na vótaí an ísil. So tá léamh áit éigin in san lár an sin, you know, idir an dá léamh. Ach, an rud atá sáil ar ná, ní léon hion an éirin sin ag locht bhlaclí a lár ar í na fáil. Ach a ríis cádó a cheasan fhí na fáil. Braham gur féidir le fin a dhéal a rá, ócé, tamid ar an éit a dhéis, ba tamid forrásach agus liberálach ar ábhar thóisialta. Agus felhigh sé sin de scíor áirithe de bhóta bhlaclí a lár nach bhfuil éon fártaí eile in óbaíoch leo ar a son, an cináil vótálathe sin. Agus sin cead na tafána go raidir go mbeidh le Pascal imeacht na blianta, agus a ríist chun den vóta bhí Pascal i bhaint le fine ghéile ag chur bhain sin leis le aithantas in imeacht ama. Ach d'éirigh níos fearr le Ray McAdam ná mar a d'éirigh le John Stevens, mar gheall air an cuspóir atá ag fine ghéil ar an éite clé a bheith wadaí sanithe, agus a bheith a bhád éagsú na éondrom eile atá ar an éti, sorry, ar an éti eis, a bheith tharbh sanúil agus a bhád níos sanithe na éondrom eile atá ar an éti eis. Agus an tranglam, an mandlam, an cinail scapa, an mascain atseo áit a rainan ar a neamhs bloc, go fiú i bloc Lia Lár, Jerry Hutch agus Malachy Steenson, anuas ar Ina Fáil, anuas ar Hin Féin, an tais mascain sin atá andacar le sanú a gheart ar an éti yes, you know, ar an éti yes. Tá sé e crothú deacrachtaí na pártaí sin ar fad. Ní ra bhéh íontas orm gur bhuaigh Daniel Ennis, bhí íontas orm mar deirm gur bhuaigh Sean Cain, bhí bhéh íontas orm gur bhuaigh Daniel Ennis, you know, leabhar muid fhí sin atá sé chaite ar glár gan óga mac sean sa go múach sé, ifir na héin bhí an vóta le bheith ard, ifir dó, duine de bhonús na háite ag a smir, vóta an orda Gary Gannon freisin, so bhí sé sin just le heistú thart, agus an sin é a bhád níos mealtaí ar na heistríthe, ní léon ceis fa sin, níos mealtaí ná Janice Boylan, agus níos mealtaí ar nó ná pártaíthe eile. Beg Marie Sherlock a mhéal ag an chéadaltáchán eile má chreidan si ón tús, go méidir gur cheart nach mach ach dé lách sosialta bháin an sin, Gary Gannon nú Daniel Ennis agus gofuil tuise sláán agus, you know, gur idir an bheirt eile atá siad a hí a chun amháin. Ní déirtha gé sin. Más féidir leis an vóta táid de déanaáin cóisialta a bheith reinint amach sách má, agus má bhogan daoine eile i dro na déanaach sosialta níos éasca aber ón an ceanamháin nó Janet Horner nó, you know, whatever, agus dá mar rud é gur tharla sé sin, déach Marie Sherlock a bheith si a áit go sí taobh hir don bhirt an os a déon laid cóisialta, an tá sé rá a bhád róáda ó gcéadaltáach an eile chun éon túr ceartaí anamh. Bait ní dá mar rud é gur mise caiint as ma heasam an teig an thús trí bíal dul sa bhachtas. Déach amach beirt as cethair ag na déon laid cóisialta, go háirithe má tá tun mór náisiúnta taobh hir gon éiti chlé lá an stad, go cógú líocht na heite clé pe bailach an imbríonn si amach, nu má tá tan sag suntasach téh hir dat sa dé leith hoíal íon héin it sa céaddalta chun eile. Dhéon há talasláin de gur go méid ré me anm snomíocht, deirnig go réún tal leis agus go méid sé snomíocht, agus dhéon há talasláin de freisin go bhfuil siíchan sáhhaitnig Mary Lou. Ag ní hé bhfuil si chu an siíchan na chaút dhéon talasláin de sin. So is ceiste bhine an sin le dhíon eile, déir Jerry Hutch goil si chun rithe ríist, béidir go bach Jerry Hutch níos láidir ag oltááin áte bhfuil ceirithí aáin seachas ag fothááin áitach raibhah an taon siíáin amháin an. Agus ar nua is ag dul inheart ó heamhhamide agus atá Steenson spéisiú leor, ba an ceisná bhfuil spásán ar an éitihé sin de Steenson. Agus dá Jerry Hutch agus beidir fiú de iirithirí ó éon tú nú ar neamsplach nú pártithe eile agus tá scata pártí a lána chaireach a déad go bhéna a dhéis go maiile bhéna a clé. So all to play for an sin an dáceútar sin go fóilioch ach beag Holly Cairns agus lech na éonlaach sosiúil athmh sásta agus braham gombeach batigh sásta go leor sa bhéad agus gréir go maiile agbú. Tá Mary Lou a dribloid. Tá bíá marta dribloid ar bhealach eile, phléimbudé sin imóigh sé dréir chéile imóigh sé, ba tá Mary Lou a dribloid eile áit nach bhfuil sé sulir go bhfuil si chun imacht a gáte bhfuil sí stálíthe agus áit go deocaigh sé trom ar hin féin sais an tanché sin fao cheanreacht Mary Lou a réiteach agus déach go bach siad ina chhrúachás le sin ar fa tamil ma, feicha mid ling. Ok, bin agaí túir de mar an teachtaseo agus budí garcur na fáááin mar a bhí sin go dúir seachtainna ar muochas ó si macóil agus de bhar leintí go rétíí na chlácha seach an gréalta. Uam hélíí macáí agus ón fear le bhirrte chu na chlár a láthir agus bhfuil léirethe fil deirh leis chiaad a grilil na chlár an bhórte chuúing ar seaachtalágan teo ar réidir lifacé a sépa go ce FM, s féidir rééisisteachlí úrbe ar bod chréile chomba cheanana ag gradúlifa.í. Yo.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: mar méhan an cinntí dhéana go tain an méach is sig na daoine timpplairt céir a bheith wet agus níos tágtaí arís an méach údarás acu gníomhú trí chucht mhaithear nach atarné nó trí réomhthróir cuairim sláinte cuireann tú de bhíonta nuúil go soiléir rihré mar sin ní bheith éon árasán ba is acu ceirta wet agus gníomh siad chó réir sin faid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie
2: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feos amach.
3: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon na sion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompar na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompar fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil do friil tá táhacht le a thuras. gov.ie/tátáhacht le a thuras. Ó rialtas na héan.
4: Tá sprocáta an CAO le déon sin áthhrú ag druidim len. Fanan do rána ar céird agus céáid an éanaústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúí Ardidicas dahanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an dahan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tá go dtí an céad lá dúlagat do chuid rána éasrú ag UCD.ie/contasa CAO. UCD, díirithe ar an tácaí.
0: Bariúna lifa. Céad sa sé, ponca cair.
5: Fáilte straach a réiste le teisteachta chuig an dara agrann is chuige do mo chláir. Uachach, Gaelach, Eorpach agus Mórtasach an seo ar radioúna lifa céad sa sé, ponca cair FM. Tá suúlgam gur bhain sibh teanamh as an gcéad chuige haon agrann agus go bhfuil sibh ag tsnú go mór le roinnt ceol eile an seo hinéanachlam. Caig mé ará gur bhfuin mise sult mór as na chláracha agus tá mar sceitimíní bheitthrás an seo libh ríis. Don dara agrann is chuige seo tátar éis roiint iirite sa áil de chláir an lei inniu. Buchas mór na mar lucht éisteachta go léir. Fanga bheith í tú caiidtá nádíhanis ar fan céad uair eile. Ar dúas bhhailtha mé féin na chuir nach na díomh ríis, más é seo de chéad uair a géisteachlam. Olivia na gglachlan na sanam dom is as tuiscar bha dheotha clia mé agus tám cuaig bliana fithead díis. Mar dúirt mí libh hana is ban óthach mé, agus tá dúil agam i dteangacha agus i gceo ó fud an domhan. Is brala meascán Mary darán a chur le chéile agus sinna bhfuil a déanamh agam anois uair amháin eile. Anois agus an chur láthair déanta agam is sin céad aron atá le sinam agam díobh ná, Don't Let the Sun Go Down on Me, ón aronaí sasnach George Michael. Gan na hoile bhfuil seo díobh George!

Agus minig with Don't Let the Sun Go Down on Me o George Michael. Tá súlagam gur bhain sibh sotas an gceann sin. Anois bogam is ar aghaidh an dara ceann. Seo libh Billie Jean ón aireann Americanach Michael Jackson.

Is Michelle Levine Cochran an seo ar radioalifa cé a sé pontca cara FM. Anis tanchan ar an eilechasa agus is bralam an cean seo. Seo libh Viva la Vida ón grúpa sasnach Coldplay.

Well, tasúgan gur bhain sibh tanmh as an aran íontach sin ó Coldplay. Inis tan chun casa chu sa scéal agus díris deach ar an gceo an seanscoró TG Lurgan, déanta ag an goláiste airnach Coláiste Lurgan as ó Connamara. Seo díobh an aran, fanig mé urtsa.

Bhí sé sin go deas ar fad. Anis time chun dúisteach ar an g geo ón airaní Sasanach, David Gray. Is airaní iontach é agus sin sé an gitarcha má. Seolaimh an tarán Sail Away.

Well, chuir a gcéil, nachhfuil an tamid seanú thart chu topí sin agus muid a ggéisteach le a bhascáin Mary. Táminn na raisinéis don dara chuid den chláir agus tásúlagam go muing méid bog fuinteach leis na háráin atá fácha gin. Tá chun casa áráin ón grúp Americanach Starship. Tugann an tarán seo le buile fuinúil. Seolaimh an tarán, we built this city.

Oké chaide a níos tan chun casaráis ar an ggheol dada. Déirm i gcónaí gur meas gá marí atá a chlá seo. Mar sin tá chun an rin seo ón scoil an Disney Frozen a rinn an taraní adáise sa ré a Rossí a henimdíobh. Tá hedáis go chion tosaíonn seo. Seolibh ótí per la prima volta. No, iniu don chéad ó as adáis.

Oké, an is tan chun dúristeach ar chean a rinne an nárán í Meánach, Donna Summer atá canta á spéla. Seo libh an tarán I Feel Love.

Anis agus muid ag dreidim le dearan chlár, táim chun aithantas a chur sa cheol a ríis. Ba bhrailim ar an aontach as an scannán Disney, Mulan, a henim díobh. Tá an rinim seo níos muile agus a bhí an cean dearanach. Sealibh, cíise suíomh réimeo, nó cé mise in áirire as Francaise.

0: Oké chaide, marúirt mé hena tam é ddrim chun de anláir an látániu an. Ba bhlam cúpla rina chu amach ó gráthíol draí a daní go mórlam. Ar dúas éistómid le for good ó geoldrama Wicked. San árán seo spreagtar an cardis ará ann idir alfabá agus glinda rih látach alfabá. Ina dhé sin éistómid le No Way ón geoldrama 6. Crin sé sin é léirú dún céó dílis is ará Katrina Aragóin dá far céile an riothacht cé gur hunntaigh sé in ní an Boleyn.
1: I'm limited. Just look at me.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
1: Is fiú feasa bhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear feasamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feasamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear feasamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feasamach.
2: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhd agus a géirí fear a bhlíongar Spáinecha ach ar éannach in nóíre é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an métriil Frankise dat chur a láthair ar hábhacht na commógéochtta dit.
3: Má tá túth lá an saoire seo tu a ghearadá chéile agus crothí siad na cuimhní cearta. Lai tuile olas téigh Ireland.ca /travelwise ar na thuirtit ag réaltas na hÉireann.
0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca cair.
4: Díomh agus fáilte isteach chuig an manga beag am tróna lomsa aislinn ag fáidín ar radio na lifa ag céad sa sé pontca cair FM. Rint ceol ag teacht le linn an céad ar eile bheit mé libh ó láthair tríise trí go dtí láthair tríise cethair iniu ar an fi seachú lá do bhí bhealtainna, agus mu tú géirí do le jaagáling ihar fón na náid a hoachta sé sé céad haon a náid sé a cethair is an seolú riomfost na bio at radio na lifa Pcaí agus tomuid ar na máin ag at radio na lifa lá braréonhhar tahí iniu cos le Gdí sean méidead an seachtain, so é chatúach le Pisa Jazz Bower seo Call It What You Like le Robbie Doherty.

Agus é cruicní Susan sin le Talk to You ó anáir agus 54 Ultra get a eile beir sílam jazz lehéáil leis an suirt aimimseir seo agus aní gúh taobh mhuií ar lechasú le seo ag leanaín teráid le riint ceol eile seo déjà vu ó Ina agus Bob Taylor.

Agus thula sibh an sin ná ar dús bhí déjà vu le Ina agus Bob Taylor, agus an sin ná Planet Hollywood le Jacob nó Jacob ní go thomlan cinnte. Sibh éisteach le radioú na lifa ag céte sé Pca cahar FM an Pernóna lomsa elan na chhádín ar an bhain go beag, agus neir teol eile seo silver swarm ó thuúin.

Agus ba é sin Tomorrow Never Came le Lana Del Rey agus Sean Ono Lennon. Síílam an album is fearlamsa atá chutha amach ag Lana Del Rey ó an album Lust for Life. Just ní dóil an gohfuil Aron ar bí ar an album sin a meicme ag Jenny Skip ar ach deirthing sin faoi méidir smóda album Lana Del Rey agus roimhe sin ba é Silver Swarm ó Thorn Hill ag leanann terá le ceol ó Pink Panthers agus Cults ach ar dtús seo gite ó The Weeknd.

agus ba é an sin na Always Forever ó Cults agus roimh sin ná Adaptation ó The Weeknd a bhí an. Agus sibh ag éisteach leis an manga beag lomsa aislann nach fádín ar radio na lifa ag cé sé punt cahar FM agus nu gurí do le jaagling temmuid ar na man ag at radio na lifa siúla réfost ná bio at radio na lifa punt.í nó ever f ná náide hota sé sé kid hen a náid sé a cahar. Runch kill Ella, fos le chocked. Shaw, girl like me, oh, Pink Panthers.

Éríic na Susan sin le sugar ó Sleeptóken agus roi sin ná Girl Like Me ó Pink Panther sa bhíán. Agus sib ag éisteach leis an manga bheag an Pranóna a lomsa eisilena chhádín ar an fithe seachú lá de bhíhátainna, agus níos mó ceol fós le techt an seo ar radio na lifa ag cé sé Pca Caair FM seo your love ó She Wants Revenge.

agus gá or an suirt níos sin an sin ar dús ba i Your Love ó She Wants Revenge agus an sin iréic nóús le West End Girls ó The Pet Shop Boys. Agus muid ag dreidir me seach ar ar a chluig a níis seo an mangel bheog lomsa elan na chhádín ó lethtrisise trí go dtí lethtrisise caair ar an chédín. Agus me tú géirí do le jaagling temmuid ar na man ag at radio na lefa seo le réfost na bio at radio na lefa.ie nó ever f na náid a hota sé, sé céad hen a náid sé a cahar agus iréicniúsús le u an bháin eile sa le bhagan me sibh, seo múnstruach ó inípen níl mecinse an mama agráan ag gheart ach pí ceol jazz. Bonnaí soltas an aimimtir, bannachtí leh agus slán go fól.

0: radio liver Katie Sha book a car Krishna the car Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Ha don't is fin of TSEAI nice far in ish. Is fedra don't is ar leha all in ish, the horse agus the inoga. Suas le 8,000 euro an aigun dirish, agus suas le 4,000 euro the inoga. Cuidish dachar the yontas fin of tea in nov ag SEAI.ie. Le taca iachto realtas na heran. In chale hocht, tiermi agus canelacha I vain.
2: O luan gahina, big ilam, Russo Sheridan, air fes fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, i nálí agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Baríú na lifa. Céad sa sé, Pca Car.

díhíh a chuirt agus fáilteí mhór isteach chuig an mainga mór lomsafirtí ceil aniu ar radioonitha marrá ar an mainga mór. Lá bra Greenver agus ó my god, just tugann sé an iri sin sult. Tású go ghfuil sibh ag ban sult as an Green agus mátá sibh gafa in san chóir nu in san obair go maiid sibh am in san Green sin lua galoir agus nach bhfuil sunbar nerv. Nu Tá mé chun ceol a casadíh banse leis an éile éú le gra agus níos mú faoin éile AVA atá ag tiite amach an deir seachna bog seo. Éú le gra an gáíomh agus ar an tíhheile don tír AVA siar i mé firsta. Tu mé aráis le roiint ólas máidir leis an dá éile lena linn an chlóir seo. Agus sigamm go maiid an mix seo sult ruíomh ar an lá Greenver seo. Agus mna bhfuil sibh freistal ar na ALT sin, nu mátá sibh freistal ar Forbidden Fruit, nu mátá sibh déanana bhór de cinnt eile, bansoltá go bé. Bhí mar reis go luaithe, ó, agus tá sibh éisteacht faoi láthair le tún de cuid. Axel Bowman, look, tuacha mé reis, go luaithe. Bhanna gisoltá san tún seo agus bheith mé reis. Aigean tá mó beag. Beidir cúig nóméid. No,

Fáilte gurrá chuirtá sé bheith éisteucht inis fao láthair le Octave One agus antóil an tanna mar an cean seo. Rimh sin chula sib leidir rip le Grooveline, rimh sin bin Believer le Octave One agus an Sanderson, agus rimh sin arís bin Hello le Axel Bowman. Hiile olas a gceanúpa nóméid faoi na ceil atá goléir ag teach amach faoi a glóir. But yeah, Octave One atá faoi a glóir faoi láthair. Agus beg si túúd a lig ag sinna meid éile a grá cabdal a sé. Axel Bowman go B2B le manú le tuh, but yeah, fágad mé libh leis an cean seo, Octave One a go bio. Bannagus stát ag spéim ráis a gceanúpa nóméid.

Baltegurás. Cúpla focail a ríist solar cruicnín an siún seo le 8-1. A bheit sin an bio, be an mad professor, mad professor ag sin an bio, Christopher Coe ag sin an bio, Aphrodite cin in a bunnyhorir don scene jungle, ag sinnam, ag Anna Wall ag déanamh set vinyl, Katie ag déanamh vinyl, Molly Donnery, an sin Zoe Basha, Ronan O'Snoddy agus Miles O'Reilly le ciall nuasach a cuala sibh cúpla seach nó hin ar chlóras agam. Beg Seán a dí ag sinnam ag éile le bra chó má le ag Forbidden Fruit, agus ar nua Grooveline, Chas Maloney, cuiha a bheits ag sinnam híos ag AVA Fosta na thuas. Beg ar maith an sin Fosta. Tá ticéadí fós ar fáil faoine éile le bra dála an scéal. Costas gácéad is a ní euro nó go ní agus cúig euro deg sa bhreis faoine talia booking nu go bé. I think gur deir seach na dasa le go go éile le grá agus beg béim níos mú ar an gcuilge. Go bé le a díomh atá faoi maglóir faoi láthair le Crombie. DJ Os Bell Furiste agus Léirthóir Bannig sult agus tuk mé a rás a ríis go lua an níos mó fiúil. Bantle AVA agus heile olas. Mar dúirt mé le a díva.

Fáte í arás tá sé bheith éisteach le sin de chuid Chloe Calé Calé? Beg si siúd ag sinnam ag AVA le hína bog seo lúsa mé firsta ag cahrú chuna ní go dtí na cahrú chuna de. Rihe sin chula sibh tún do chuid honí Dijon. What a banger is bralam í hain tá sí clás. Agus an channam ar an cean sin ná satisfied, le si siúd ag sinnam an air an státe chéine ag de dach ina dhéag de Chloe idir a cehrú con a de agus a Angel Club ag dreidir an státe sin. Rihe sin coolla sib underbelly na bláhain agus beid sé sin ag sinnam air ihe de hína in ag an pumphouse ag déanamh set bio idir a de agus a haag. Ar an státe chéine beag body clinic tún le chatmhaid atí tá si faoi maglóir faoi láthair lena tún control. Beag si siúd ag sinnam ar a chuig a clog duna sé a clog agus roibh a sé sin ag a pumphouse beag die by veg. Ag sinnam óna cathair go duine a chuig. Fásta beag body clinic beag die by veg ag sinnam ar an domhnach ag an lighthouse. Ag forbidden fruit idir a cathair agus a cathair chuna sé agus cé eile beag Chloe ag sinnam ar anyway rock am é siar cad le bhí costa agam tún edit a chuid Chloe Calé training season agus roimh sin coola sib Sugar World remix ar tún de chuid Geomaster agus dainte ag Holly Lester. Beg si siúd ag sinnam ag forbidden fruit an deir seach na bog seo fáta agus roimh sin cúil sibh le a díva. Fog mé libh fao láthair leis an cean seo control le body clinic leirthir as be firsta fan bhí glafata an seo a céad a sé punt cair FM is si bartí ceol an seo go dtíon sé clog. Let's go.

Báte gur rá a chuirtá se bh éisteach de rework ar tún eile de chud Angel D Light agus bhí si an seoúpla mí óhin. Is leag an jungle é seo de Cloud 69 le Tim Reaper. Rihi sin bin Party Boy 69 le Redline. Agus rihi sin a rís bin Pretty Green Eyes, Sunset Ibiza Mix le Ketama agus It Gets Better Forever Mix le Ketama Fosta. Agus local group remix don tún seo Cloud 69 le Angel D Light. Ba si siúdig sinnam ag AVAE Hidehina ar an Starcha the Dock. Idir a cahrú chuna sé go dtína cahrú chuna seocht. Rihi siise beag cían, rihi sin beag Pussy Wrangler, idir a Latrace trí agus cahrú chuna cuaig. Agus beag siúdig sinnam ag Forbidden Fruit ar an Downock. Ag an Somewhere Else Stage, ag an Lounge, idir a seocht agus Latrace a hocht. Agus beag Jen Hessian an sin fásta ag sinnam óna cahar go dtína Latrace cuaig. Seas cuaig na cálíní, yup, yup, yup. Céala, so a rás cuaig online a bhíon sin beag Ketama ag sinnam agus i críicnú The Slipway. Hi is ar hús ag AVA. Calaberg, teacht riad anois. Beag Ketama ag sinnam óna Latrace ní go dtína haindeag a clog. Agus rihi sin beag Yusuka Utamatsu Boiler Room Set Boy. Agus beag sé ag sinnam ag The Undergrowth Stage ihe Downock freisin. Tá mé chuna tún seo a fágáil libh agus tuach mé ráis le hil eolas. Calibre faoi me glór faoi láthair. Le Away With Me. Bainigí sult agus beid mé ráis go luath.

Fágé a ráise chuide, Tá si gúil si ban sult as an mix godí seo calibre a faoi a glóir faoi láthair. Thgus caiimé ahrúráis go Fágaméon siún se le calibre faúpa secin, ba caiimé

Fáte gurráis. Tá sé bhgéistecht. Le sin de chuid sur a singe, Bad Girls agus roih sin chula sibh like shot. Le hí hain. Agus, lána muidir raig, bannig isát, neart sin a teacht. Let's go!

Fáil bí ará a cuairde? Tá sé bh éisteocht le MC tip agus tún de cuid Interplanetary Criminal. Rimh sin cúla sibh in leid ah á le Optimist, léirthir á spell firsta. Rimh sin cúla sibh nó S a mór. Anyways, ráis chuig na túúns, níos má másca, níos do caiint. Smuisi fir teo ceil, seinna sa ABA.

0: leis an Dolly Parton Imagination Library. Nair nach bhfuil lóistín seasamhacha agat, buintear feabhas amach le Address Point. Agus nair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feabhas amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
1: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
2: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoinn nuair a duineistú dóin fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhaid é chur a raig, chuir córá trí méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
1: Má tá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur raig chugéin duine.
0: Tásaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ca/HIV chuntuile a ólam ón HSC.
3: Chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíotaí go nó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sibh ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegamdíobh deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú le stig de chúpla nóméid. Anis níl misin an é dhéanamh dit níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht dó rialtas na hÉireann.
4: Bariúna lifa. Cé sé, Pontacáir.

Díagúid agus fáidir mhórróid go dtíí spísra an síal chlóceil dainde an selumsa Andre de Brún ar radioúna lifa cé is sépon go car FM, Ba mé leat ar fá uralaigh agus thulamartíh cí an ddíireach an sin leis an árán Jam na Jambon, Volúm ihar trí agus ba siad san ag sinnam in airtars pob amórach ar hrád chomáis má chatníín siad leat ba mé féinnein agus ag buint lántainnamh as an geol. Rachaid raig le ceol ón bionlan in it seo é Baba Ganoush Orchestra leis an Éirán agus Orange

Ceol ón bhianlan a bhí a gcuin an sin ó Baba Ganoush Orchestra Orange agus Teal an tanamatá ar an amhrán sin agus nuair a dearm a go bhfuil ceol ag teacht ó gach cearan an domhan tá an iarne árá agam seo é The Free Music agus Najib Al-Hush ceol ag teacht ón Súdán leis na daoine sin agus Anna Calabi Echtar an tanamatá ar an gceann seo.

the free music agus Najib Al-Hush a húlamar an sin agus geama leis céal dunis mé breid dit is as Libya nó bás Libya an ceol sin ní as an Súdán ba ceol an Súdán a gcuin níos déine sa chlór a chinis rucamid gotí an sicl san Nadal seo é tamúna leis an Éireann ciúisiach.

chuúisia ó múna ag techt an sicil a bhí gin an sin chuann an terán sin Walking on the Moon ó de Palís i ggweibh na dom ach tam cinnte goidir mééis sin faoi árán eile cúplaseachtainna nó cúpla mías ó ó chin so beidir go bhfuil mé gofa leis an árán sin. Níos mó ceol ó Libianis seo é Hamid al-Shaeri leis an árán daí démórc.

Jo funk ó na seacadí de chuid chaid ala séhéirí ag techt ó túiscart na Africa ó Libia leis an érán darí dé máach an níis ceol ón bolin a seo é nímin leis an érán. Ní féidir lom anm an éráin seo a úú a gceart sa ní bhuiine mé trílas ach cilíonn sé is áit eisteach é an de.

0: жить в собе.
1: Even lom an drama agus an passion gur féidir lena chluistás an éhar an sin de chuid nímen ag techt ón bolan agus ón bblion 1900 is 8. Tá tú ag éisteach le spéis ransal ar radio na lifa cuiisle

0: Шла бы ты домой, Пенелопа.
1: An Uzbekistan a bhí aglaon an sin ó na seacadaí agus muidna ag doraig ceol ón iráin anis de chuid Betty leis an éránin a na hé teisiat

Ceol ón iráin na bhí gin an sin de chuid a seore leis an éire an 2K nisti Persian Music eile is íhan le mé. Muidna ag dreid an mraig ba ceann roddaí de chuid ceol an India gin seo é aise

Haon tú an terán sin nar thula mé bhí mé ag swaoineh a níam an terán sin ach conas rinne the Black Eyed Peas ach legan de leis an érán don funcuid mai heart agus is ívenlumm nó ar aom an terán a bhí mar inspiróid nó a bhí mar bhein érán eile is ívenlumm é sin bhí mé caiint faoi sin madú leis an érán ó the Police Walking on the Moon cúpla níosá hin ó cúpla seach ná hin agus inniu bhí ceanna gin ó aisibóisiúil an tanimetá ar ná é náúáin haisab cúit iachan ón albumm Aprach Original Motion Picture Soundtrack ba níos mó ceola gin ón ind seo é leta man geisceart leis an érán mé padna main na hín leigadíl.

leta me geisgar a gcuin an seo ar radioúna lifa céad sa sé punca cethir FM is even dom na cnágur le si atála cclistá san érán sin. Tá cuma cosúil le deor farne roiha i chorumm seo agus is even lom é sin. Muidna ag dul roiig rocimiid gotí an Phacastán agus tá an terán seo lán go béal le foiineh sé sin do roiha. Seo é díle díle díle san bhada ó nach chiad

Díl is samhela ó nachid achtar a bhí gin an sin. Thg mé roi duit gohfuil sé go raibh sé lá na funineh agus níl aon dá nóméid den ar an sin mar chéile ach is má mé. Anis seo i ceol an tuc seo é móda ó gosin caiinetan.

go sin caiine tanna bhí a gcuin an sin agus tá árán-álinn in an deit an seoirráú na lifacé is sépon go cath FM seo é ceol ó camála tarbas, dar bhanm mí ó zaine, síbaic síbe.

ceol ó cumáil tar bas an sin mín ótsálna sibeic síb dé jararbad ar thu sin a déan an iirecht muidna a roiint agus a ghchan ama agam i ggur érán a bhhain eile a chasadíit go rah míágat as bheith éisteachlumm iniu tásúla gom gur bhainttí tanamh as an geol agus go maiid mé aráis an seachtain sethúan leis an glóir geil dom de spíre an síl chun érán dearnach a chasadíomh a seo é seinin ón geúir úm. Slán go fáil agus tó go bu

0: méidir cliste, tálaí EV agus panel chréine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Barriúna lifa. Kate Shea. Punk a car.

Díomh chuide fa céad fáteráh isteach go trolis a seo ar raíon lifa cé sé pontca cear FM. Croir libh an seo an 8t go dtíon a chocht a chlog fan lom scoth an ceol ar an mealach. Tá a snú le chean an seo ó Odin an fatso, Cats Love Jazz atá ar an gceann seo ón EP d'ar bhanam Cats Love Jazz. Má le feite agam an seo ó Oisín Machancaí leis an gceann sin agus an gceann seo. Seo ar anois ó Jeff the Fool ó Airport Blossom. Teadlatá ar an gceann seo ná The Crime. Bunig iscoltas, fuiscán na gréine atá sibh tá súlam.

cean sin daobh wa bhí test fórsa a bhí ar an gcean sin roimh sin bhí standalé agan ón EP Home Again 04 Boss Bias a bhí ar an gcean sin. Cean is ó Leo Paul ó Victor Petroi ón EP Ile 06 seo go bhí Isabel 27 tá sé bhí gé sé go trofla seo ar radio na lifeh 106.4 FM.

part of the bar always fails out.

Ceann an sindíh wa Coulter bin agé Interstellar Music ón singal is sé aige in gáhíre agus a fédó. Rivi sin Saban le an de fan expression agus Rivi sin Isabel 27 ó Leopold ó Il 06. Boganis go timies agus hot lumps acid mix denta ag a JB ón chnúsach a long wait. GHT, seachas AIT.

Kennelgi can an sin Wai Timmy S Hot Lumps Acid Mix Dianta an sin ega JB air an gyan sin Rive sin vi chan agen Wai Coulter on Yarman Interstellar Music a vi air an gyan sin sin a chacht Wai single eisiau ega ing a vile agus a fehed do Well, tamataki anish go cian scríbe a chairde ma bhuíochas libh as ócht fir chuid éisteachta mi sé crothair ó bhéileán libh anseo ar trofliss óna seacht go dtíana thucht chuile seachtain be mé ar leis libh an teachtain seo thugann. Tá mé le chríochnú le hárán anseo ó asarí ar cnúsach nua nóair EP nuair bicheartam ará atá isithe ige siúd agus anam ar an EP seo ná fórá agus seo cinál seout out do haine déin den na cheoltóirí a bhíonn sa chur aon dá EPs nó anam na nera nach chu inléige agus nach chuil aon focla agam tu sin an seanra is fear de ceol lomsa. Seogaíon é inis sé smach ó asarí bílam an teachtain seogan go dtí sin slán agus bannacht buí tanmh as an réon chamá.

0: radio na lifa cuisle na carach.
1: Tá sprocgata an CAO le déon sin áthhrú ag dridimlin. Fanan do rána ar céird agus céáid an éanaústad ar oscailte go dtí sin. Tá UCD sa chéad fan géadas áide d'Institúí Ar Didicais Domhanda. Ag múlú mic léon chuna bheith réad an tácaí agus chun riana ágáil ar an domhan. Mar sin, má tá tú fós ag smuoineh de CAO, tagad í an céad lá dúlagat de chuid rána éasrú ag ucd.ie/contasa CAO. UCD, didithe ar an tácaí.
2: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de gotí na ha deag, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach. Radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
3: Is me se cuiomh mac numre agus beim se tíocht aí beo chula de dúna aige sé ar réan na lifa Kate sé Punka Car. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Tá siime bhí an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bulisteach lumsa chula de dúna ige sé le ha bailile funk.
4: Hi, Rob Carey an seo ag chur fiar fáidirráil teachta a cuasa gadánach ag trí chunéisluach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirí na Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus

0: Barúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
1: Bhuair géad fáilte seaach a fisfas an seo radioúna lifa céad sa sé Pca cair FM. Ros siadán an jo an seaachú lá féad bealtainna agus be mi leh go dtíí níolog. An ochtar an glór ba trelacho linar lin chun iriseirí an lemórcha phlé. Ba Amy Snow lin chun leart fao single nuki agus chuigh mórna brídí dionán ar an osmuid maidir na mór óáid an saoire ag gréán gaige nathnála pai blií. É sin a le agus scohan ceol agin díomhan nacht. Agus chun túsa chur le chlárnaí hí nacht, seagaí George Murphy le Dublin in the Rare Old Times.

0: Dublin in the Rare Old Times and Shane led George Murphy. An ish fog riu na mutori than shkame irishori and lea morach and talking shikacha. Agus nis luihe vi desh kaintigum le trelech o linard as cog chun the nucht steini a alwai sho maradari glen.
1: Ked mila falsa rote a shrelech o tuma.
2: Tommy gumma rosechun sagutin.
1: Asher strakalum. Strakalum. Tom sha. Eg sulgamor lishan saura ma hagan she riv.
2: Gumma.
1: Eist ta tossa eg dialal fi lahar agus bitter ban vaun lanunoch le irishori an le amorch. Inish darne story dov shud nach wil kurmach ake erin shgame sho. Ka ta a gesht lish?
2: Well, an rodda ta gesht le kumortis irishori an le amorch go bonusok na kofartiecht idr cog, faulum tiji kehar, agus oldskon na galive. Agus gubunus agus comortas a taon, contact irishori oga gubunus ag, deis a huurta oiv na skilina a oulim fin irishorecht agus irtas a hiolis dachan son comortas. Ag in a haunt a sin, ta ceachtan a dan siomaranga fall oulim tiji cair. So stoka gur fokashta laan a taon gan faulim conas a ve id irishore.
1: Agus Tá sé seo déirithe daltaí mean scoile don chuide semna?
2: Tá an ceta go is tá sé ddíre a gothirithe ar grúpa na hidirblianana. An is crothíoach an tugur seo sir le ling na pandéma nuair a curach golóir lór agalah ar irisóirí aanta ar lína ar zoom bio istí sa seomí ranga chun dtíine cumméid ag gobartócha agus rangna chumméid sa túl agus i gascairt á sin. Dairiglin ceacht na hógan timpplaire agus go d'aon comórtas a bhanú ina dhiig, mar ní dólam gur leor ceachtainna sa seomaránna caiith tú é a bhaga las muda sin san idir bblion agus díú ar an ngáram féin agus an deisiúir dóibh istócha é sin a scaga agus a hiiscint islí atá praticúil más féidir néair.
1: Agus in isiste seo réalach, céim fá ggóil sé chótáach a go thuir látáin Joan. Gemech kinnal slaher lanunach agin do irishordi neafs blach agus obiachtul.
2: Well, sin tan kesin begonim roiachar dos a deering ach eg braher an linse ata in usaid I gas aber faulum tiji kahar agus tiji kahar a gwitina tad son sa tor irishori agus tegin si dan tacht mar sin le Le hólas a reinintear na dín ága seo mar bhhuiinean sé le mar dúirtú a bheith nabsplach tuiscindát ar bhréomh nuacht agus bheith crin agus conas scéalta aimimsú agus conas iad dhear agus a chula chéile. So tá tú caiint faoi gealtúnacht na hir seoachta i deanta leis na scianne a bheit dtíine freisin chun iad olahú don saoal mar ar a seir, so tiictar óhéobh tiidir cethair an tácht a bhhuiine le sin. I gás alt gan na galh tá san gan dát a lera mic léin a bheith i freistal ar na cuasaí atáá chun irisóirí olahú don saoal ibre, agus i gás cag tatíí nuing an saoal éascú don na múteirí chun taú leis an scoláirí idirbhlíonna seo a rair go bheitá ar an ngáram a maihan sin agus iad am na idirbhlíonna.
1: Agus dearch ar san na héisteoirí nach bhfuil chumach acha ar cag cadas cagam.
2: Well, cog seasan COGG don chóirla am a dachas gaalteachta agus gaal scoléachta agus tá freagracht orin agus go d'aon deis is tócha taú le scoil na lán gaalge agus gaalteachta agus le múine na gaalge inach scoil sa tír go bunúsach. Rud atá tagar an bhód níos minicí is tócha le tamil anús ach crochítar de ganá téagsláir agus achfuí donna múteirí le nuáid sna cóhéachs na lágaige agus gaalteachta agus seo sampla de sin a cha mé rá de bhhar go bhfuil míad i ggóhharart le fálam tiidir cethair agus oldscoil na galibheh tá na haachfaní gceist tá gné na hiúna gceist agus tá an teispéras a bhí na tastáil san idirbhblin i gceist freisin tá an táling a bheith obair i ggóhharart leis na drom na sin freisin.
1: Well, caafar á a go háirí a fearm tiidí cethir tá obair na gappalga dhéanana acha agus is achfan sé an eisce do chreite atá ann agus in úsáid ag scolóirí na gaiilge ar timpplan an damí a bhhaint tíir seo. Ach isdóil an ghfuil ghfuil antácht lena lehéad de scéim is atá idir láh agus ar an bhain is ísle tugann sé na hála si do dhuioine óga an nócht mí chrin an nócht brégach an tugann sé an deistóh an stof atá thar timplarthe tugann sé an deistóh é hiscint ar chlí agus a bheith ardlach béidir nach bhfuil an iirine ina omláin á insint ag cibé agras nócht ó cibé nóchtán cibé gréasán agus fiú mar a héin siad raig chun a bheitna hir a seoirí ar a leid tanna thulaí sin acha chun taculó fadsaíil na cinál na nudana a eiscint cadtaír cad éon an chlár atá ag an agriocht seo céim fáhfuil ggéirí an lína seo ahrú. Agus tá sé sin chótáhachtcht don déon lehas agus don sochaí ina omláin. So mollum gohard chulle rinne agi or chulle agriocht atá páirteach lei seo mar tá siad ag tuair taíocht don déon lehas is rud mór é sin le rá ach tá fiirinne ag baint leis. Now is cén gael choláiste a bhuaigh im líana.
2: Well on bhí cúpla bhí golóir leor scoil na rannpháirteach níl figiúr os mo chóir amach an sa ach thugad ar go léir faoi cuasa i lúna le macha mídia. Tá mí anna bhhaocht a Anton ó Donnaile a thug faoin gcuasa sinna dheara th gá lá chuide go fiúil ar lína ina raibh an teóracha agus na rudaí ledránacha sin ach tá táachtach le fála an san agus an san lá ar an láthair timppla na tíre agus tá anáhas ar an ógurt gur bhuaigh gaiilláiste na mara ón tinmhar mór i gcilbhantáin agus léiríidir san istócha crí frúnsabal an chósa, bhí idir ránpháirteach in omláin, bhí siimecha, bhí idir gcónaí i ggéirigh an scéal is fearr aim siúas, bhí mar anna háasta lotha san sa deire agus d'éirigh leo dúis a bhaint amach i bhar a haon tacht go fada le galibh go thoscoil na galibhe agus thug nóíte ní chartúr camcuairt dóibh timpeall na thoscoile. I raig an go Connamara agus go tiidí ceair agus d'éirigh leo buúla le leis an bhar nuachta agus go d'éin an stúdio féin éiscint agus tháiáin go raibh sé sin tharbh tanamhacht dóibh agus beag anna híime go sa chuid seo tá pacáiste mójo búte chu freisin i dteanta le iPad, so beic siad in ann leanún i gaiimisiún is scéalta go léir an bhlíonn se chuin chomá chéanana agus buig chláiste óin ó bhain crana an tarna á spe pacáiste mójo a chu san freisin.
1: Íanta ar fád agus séar an gráise thbh spragúil dómh sin le dóh siúd atá i measc an rang a thug faoi an scéim seo. Lacuna é ba riint ar seoirí ag teachtamachchas sin agus ag tuairt cuairt ar an seomra nuachta tití ce bheith sé sin thbh spragúildómh. So is bhfuil bhil an chomórtas nu an scéim seo oscailte de chuile choláiste nu an é gaal choláistí agus chláistí sna gaalteachtaí atá cálíthe chun chuiristeachair.
2: Anna chéist thosaigh sé machchastócha Tá scolann na lá an gaiilge agus gaiilteachta a bháin. Ach is dócha nuair a thosaigh na scéalta goach ar Instagram mar hápas mar sin de thuúla na scoilna eile fuha, agus tá scoil na man bhéir le tríéis a bheith ling, a gan dát bíon orthe gaciíochttaíon ah gaiiling a leirt is sa láthir trí gaiilge a bháin a bhíon ann ar lá agus mááásta clíla sin tá mí nasásta dlaó. Et go leir tá ru seo ggéh lú, ní raibh gné na hiúna ann na gcónaí agus céimiid chunas cin crot a bhéigear seo machchan seo is chu nó mátíín ó álamtídí cethar a bhíocaigh lé leis be duine eile tacht in áis go lua agus céimiid cé tro ina raifhar achtá na dátaí socrthegain, be duine nán irta sa heolalaisteach tríd cag.caí agus na léanta i lúna seo a bhcáil a níis. dírach mar más mí lá in áíre.
1: Íte go fád agus seo leins céim don scoil bliana a thosín sa mí meán fór na bliana seo an na bliana seo.
2: Go dírach sa b na léanta lúna i tosnú dírach treéis na nolog nuair ilig siad ar scoil ón dara lá déag de anair sús go dtíí an dara lá de fiara agus be deiseá freistal ar pé. Beat na bhfuil tú sa tír, beag seisiún ar fáildis ach tosnófar le seisiún ar lína agus den for camcourt timppla go béal ferleiste litre cenin blalí a corcig agus galibh an sonna íag.
1: Ar aus ar fád, well, fair play a ruse a chréalaigh agus do chulahanna le chulamórtín agus nóíte agus chulahanna tá pórteach nu atá taú libh ceú le daoine óga. Kiel a yenaf as on kinal truffleish a catcher in our soula chula labio. Da silugum ga hen si von yart, gan yart?
2: Gur mila mahagat, ag sig tamid e tnu gamoor leis an vlein shakoon hana fénig.
1: Siag a vanish an shingle is deini o dovli, sundown, sad clown.

0: fair play hoit Amy vi sé sin gohalen vi agus tegin gotá agat madir leis na hoán agus ngáige gnaibrín siad níos fearbeidir ach you know tá beagáín de chlanad a chluistáil agam tá beagáín de Bjork a chluistáil agam
1: wow
0: so I mean fair play gut you know
1: malalvor Wow, gur míle mágus, já tásúla gom go bhfunic tína salt as, you know. Like sin an rud is tóchtí, do you know what I mean?
0: Well, sin é. Agus éist, tá sota tú chun EP tá nuair atá na, nuair atá na single ar fad curhamach agat an saura seo. Ag dear an saura an bheca míst beidir EP leo a ligla chéile?
1: Well, fwy láthir... Is dócha ní lei gom, mar fai láthair just tádíorthe ar na singla chu amach agus an locht éisteachta aáil, you know, tá ag leg dína chun éisteachs lena leis an ceol. Níl mé róbórthe faoi rudí cosúla EPs nó album. So sin an flan just be ceol ag dul siúas agus ní mé gaiirí ró casta, do you know what I mean?
0: Agus a mai tú dine in gigs in a rihantairí nó rihear na bliana.
1: So tá an tád agur an formé deis chun dul chuig bailá clia chun cúpla gig a dhéanamh le Sean Clor Glor Arlinga le Radio Rira. So beg me ag shaint cúpla óir ar an tairig in cúpla áit na difriúla i Maliocia.
0: Ah, no, ar fad. Agus cun scar féidir le daoine teacht ar an tolas maidir leis ní gigin sin, nu just ólas ginarálta maidir le tainig agus éon ceol eile bheith ag seachtamach.
1: So, lán orm le bhúrtáil ar Instagram, so is me se at Snow Amy, no ar TikTok at Amy Snow Music. Agus Tom ar Bandcamp, ar SoundCloud, ar Spotify, is féidir leis me all in ngáit, agus big me cur suas na sunraí nor atá siad agam.
0: Anna bhathar fad, well, cóhórdas leat Amy a socht an singla sin anna jas go deo. So agus am súil inis le cóirile agus Spanish Point a chluistáil is na seachtaí atá roin. Gur a míle amagat is an tamach lecha bheith caiintlin.
1: Gur mágad as an deis freisin.
2: Radio Kate Shea
0: The lags in ish, like Crooked Jack.

0: Crooked Jack an sin ó na lags. Ó thosaigh sé cúpla bliana hin tá gréasán gaelge na hearnála poiblí ag gul ó neart go neart ag túir deis do phobal na gaelge san hearnála poiblí tacht le chéile ar bán thóisialta. Dúirch roimh a tháinam idir air bhí seansa go leart le mór a bríd na gionán ceandas na bunaitheoirí chun an nuacht is déine ámhaithí seo mar a dearda glynn.
1: Míle fáilte thar nás a bmhair a bríd constant tú?
2: Tána go maith gur a heidir rosa agus tú féin?
1: Á, seir ag strachalam. Táma du anam sa bheith. Táma du anam sa bheith i lór an saura, ach bhí ar man tasa chur siúl thar an déirseachtana.
2: Farí ar tá sé sin áhla in seo gondéna gaile bheith freisin.
1: Tá sé, lucas, Beimid Grant mar tá an saura linn, agus mar sin caithí go bhfuil mór ócáid do gréasán gaige na hearnála poiblí ag teach suas.
2: Tá cinnte beidh sé ar siúil ar an déirdaín an taonan lá déag bhí na heh, agus beimid an san Camden Court Hotel nó Óstan an Camden Court, agus le cúna é beidh an aimsir bhrá lé, mar is barbecú a bearta chegan.
1: Anna, yes, ar fad, agus éist, tá sé bhíh déanamh na mór ócáidí seo, like don nulag agus don saoir agus mar sin de, le beidir blin nó rónús, conas má tá ag gairí leo, bhil siad go neart go neart?
2: Tá cínta pecan muid seanthárde agus sinan muid cordanú a gachanacht. Ní féidir le gachtain a bheith ag gachán ar nóí, ach cínta tá siad go neart go neart agus sinan muidíirecht a bheith anionadéagsúla agus a chur síimseocht difriúil agus cinelacha imachtaí gréánachta difriúil ar bun ag gachanachta.
1: Well, you know, bhí mé sé ag smuoine faoi seo níos luthe inneo, agus bhí mé cepa am féin. Tá sé do chreite nach raibh a lehéad de grééis an gaige na hearnála poiblí ann roimhe seo, ach go háiríthe tuis an cineál an aithne a bheith ag muintir na gaige ar a chéile.
2: Agus cínte táfiar aithe acu ar a chéile, go mórmór beidir ní gá go honú go méidir meach an ana mhór acu a bersa ach tá ar réfirst agus ar an telefón agus mar sin sé agus chuan na lehéí seo go ócáidí sóisialta neartín sé an caiidirh sin nuair a bhfuiln siad le chéile agus dói ana níos fáach chu ar a chéile agus iad a bheith ábalta aibbrú le na chéile internanal feiblí níos fáran na dhé sin.
1: Well, ar nós gach smuoinemh íontach atá ann chutar an ceist tríéistó a bheith bunathe céim fánach ra sin seo roimhe seo agus stáilm ghfuil gur gomuine sé sin leis an gréasán atá chuth bun aise ach go háirithe mar is cuiinlam bhí mé géirí aibbrúach is arachtas na saona an taon cinál ócáid thóisiúilta a bheith deis agam sa búla le dtíine agus ní beidir nach bheicah mé iad ó blí tú steir na blianana ach goháin ag arachtas na saona.
2: Sin cínta agus le garadan sin dagramúid imacht ag go fórtecht le chula chun de chunáil agus le cuman naficí farbar a gaige bhí cóáil acu agus is anú naála letir cenan a bhí an chóáil sin agus mar a hálainse tá cuman naficí farbar a gaige ar a mthir le blianta fada. Bíon cóáalacha acu, caihinn siad lá le na chéile is mar cruníe ach ní ra ócad sóisialta acu go dtí gur agramúid imach sóisialta a go fortíocht leób, agus thug sin deisthóban sin ana agus be an áma a chathe lena chéile tíomhmgan na obid agus sinan nó céanna mar a déirú faoíireachta san saona go mííon an de sin ag daoine. Amacha heile chéile go sóisialta, agus sin an rud atá gréis an ghilge na hanála poiblí i chur ar fáil. Imeachtaí sóisialta neabhar meallta gan éon bhrú agus deis thuirt goghoine an teanga ó úsáid nó ólam agus Tadini na fáinn deis sin íana in san nána d'aibre ach na rid fariar ach gwaan siad in deis íana agus ósialfa.
1: Well, sin é, agus is dóilem an tjerma is tóachta í a dúsáta san sin á njav ar Malta agus níl brú ar éine a bheith chumá céine le Martin O'Kain agus í the kind. Níl éine ag lurg gomédíist ag, you know, ag dinnaf mór flé fealsúnachta le héine. Tá mwyd gyrir just, you know, beidr pionnt a bheith hagin. Agus, you know, deis catchall sús le chulamhanna.
2: Sin go díadach agus fervorftar go dimachta í bín siad gáhangach. I ríist chun an deis a húrt gona fóla mori agus na dínion náhúl an tanga ar a del acu go féidlhob a hacht agus a bheithcompórtach i measc chulamhanna. Tá mwyd dí gira agus máta an imacht Ingwege a vaan bínse sin fógrich a rivrei. Sigui gamin líni ar an ólas fwy. Agus madilis na heimacht agus a vettacht acu agus a gúsad an sanga. Tu mwyd gira munín hwrts ar eis gan te na chúl si ar del acu. Gus gafeidil hafa Tarish PC na venis moninoch SMEs gwege eta aku.
1: Well, sin é, agus is doilam nur ta tu timplehe leshing gailan. Is koma ke cho donas a ta da chud gailan hain. Ta si lashtig I da chiaun agat. Agus ag eishtach la dina tigatu forvor a ta a ra ag dina. Agus tukin si sin an monin doif, you know, trí le bhaint as a chuid gael an hain. Now, on Camden Court Hotel, tá Camden, tá Sráid Camden ar im le aclí, tá sé harv a hip agus happening. A raibh sé sin, you know, it were smuinte agus sib ag cur an óstán Camden Court in ardh.
2: Stóthúi go rá sé gúla chín ag duna cín sin teannar a bhíte nar a mollú a mar cheang an honnaid. Is onad brá é, tá muid súl go mór leis, mar zerma bei barbecue agan. Bei muid ir san tíf má, tá áit áil in tíf má in Chinacu, agus tá cluffy bawrd in Chinacu freisin agus dúna muid copla. Beidir beginning comórtas edir na bawrd le jinga agus connect four agus I ad sin, pisa crack edir na bwyl yn sin. Agus bai on DJ, tas doi gwyl beginning anna ag eisiau a radio na liffa orha agus sin I fi o'n ni grubin. Gus bai si linyr yna hi.
1: Tá, yeah, sór DJ I Fiona, like, tá si tréis an electric picnic I ina, agus dar nóa bín si dina am anga mór linia ar Radio na Liffa, Kate a Shebon, gaga RFM, gach I na bio, agus, yeah, sór ihe atá tu tréis a chuirli chéile. Aber lamai seo, an gá dún chlóru dún ihe seo, agus cén costas atá ar na ticéidi?
2: Níl éon chostas an na ticéadí go bhfuil an Arnold Feibley is gá chláú gan ócáid agus is féidir sin na dhéanana ag www.gréasangaeilge.ie agus in sin tá nás chuig na himeachtaí agus an nás chláruchan den himeachtain.
1: Fáin sé chun is a bhórbríd. Cheapas gur nuair tú nach raibh éon chostas ag buint leis an ócáid seo. Cai gur chula mé mí cheartú?
2: Níor chula, tá sé sin fír tá buséad na nimeachtaí dá chuir ar fáil ag ruin ruinna gaeltachta agus sin atá a bainistú tanscadal grés an gaeilge na hánála paibli.
1: Tá sé sin dach ráte. Íhe cosúil leis an ihe atá bartaíthe agaise agus gan costas ar bith dóh siúd san Arnold Paibli. Tá sé sin íntach ar fad caafar rá, le like, duch réte íntach.
2: Sin mar a bhíons orgaid imachtaí agus bíon siad ar fáil sír an eisce gan a bíl.
1: Well,
2: ach go mín ar cholaghuine i bheith an san Arnold Paibli.
1: Well, eist a bhair bríd, mullam go hard an obair atáir siúl agi. Agus tá sé ceart agus cór go dacó fyr. A go hóirí le déine sin Arnold Paibli, mar níl an cinál Facebook money a dhéanamh ag muintir an Arnold Paibli. Agus mar sin, you know, fair play, go bhfuil si bhig tacú níháin le gailgóirí na hánála feiblií ach leis an ná peblií a gotíine.
2: Sin go dtíach gus bí míle fáilte a gcónaí agan raibh bhil nó tá os cin tríhíle ball chláiriche le grééis an gréige na hána le peblií go dtí seo ach tá neartpá sin sin hiile buil agus is féidir le hab chláú lin ag www.gréisangréige.í freisin.
1: Well, gur míle maigat a bhór beach an tá ghlacha bheith caiint linne agus caiimérá bheitchart a bheith craáilte ihe cosúla seo a chaúnt.
2: Gur míle maiadrasa.
0: Well, sinna bhfuil agam díomh don ihe nocht ach bí cinnte bhelinn san íhe marach ó na hocht gríanaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pan go ceair FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó chuirtain agus cuioine ón búcach. Gríon chéadú eile. Tú ara agus go dééis.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátu ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé an go cair FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis an isis.

How easy do people forget?

Scourge the Bucket, Flavor J. Could you will tell us for that?

earth is a coherent whole of thinking.

flags. Those flags.